Dragi slušalci, simfonije u D-duru i G-duru Antonija Rossettija izveo je ansambl London Mozart Players kojim je dirigovao Matthias Bamert. Ponovo se vraćamo delima Louisa Direa. 6 jesenjih komada. Odsvirat će pijanista François Petit.

Šest jesenjih komada Luja Direja izveo je pijanista François Petit. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo trećim violinskim koncertom Richarda Fluria. Izvode Aleksandar Dubah i simfonijski orkestar iz Liepaje pod upravom Paula Mana. Stavovi su allegro moderato, quasi recitativo, andante i presto.

Poštovani slušalci, koncert za dve horne i orkestar u F-duru i koncert za hornu i orkestar u S-duru Antonija Rossettija. Odsvirali su Sara Willis i Klaus Wallendorf, horne, i kamerni orkestar iz Kurpalca. Dirigovao je Johannes Mezus. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo kompozicijama Mel Boni. Sonatu, komad opus 189 i skerco opus posthumni 187, Mel Boni. Izvode flautistkinja Juliette Tyrell i pijanistkinja Hélène Couvert.

Dragi slušalci, sonatu, komad opus 189 i skerco opus posthumni 187 Mel Boni odsvirale su flautistkinja Juliette Tyrell i pianistkinja Hélène Couvert. U nastavku emisije Sferorama noćni program slušat ćete tri preludijuma i dve etide Louis Durea, svira François Petit.

Bila su to tri preludijuma i dve etide Louisa Durea, koje je odsvirao pijanista François Petit. Do kraja emisije Stereorama noćni program čućete gudački kvartet broj 4 u C-duru Richarda Fluria. Interpretira kvartet Colaparte.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Kolo, srpska nacionalna igra, deo je priče o onome što jesmo, ali i vrednost po kojoj nas ceo svet prepoznaje. Da se podsjetimo šta znači sama reč kolo. To je igra u krug koju čini lanac međusobno povezanih igrača. U narodnoj tradiciji naći ćemo zabeleženo da je to u prošlosti označavalo i magijsku radnju, zato što je zatvaranje kruga u narodnoj igri predstavljalo zaštitu zajednice od svega što bi moglo da je nanese zlo. Srpsko kolo, naš tradicionalni narodni ples, upisan je na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. U našem današnjem muzičkom izboru slušat ćemo primere narodnih kola koja su dobila ime po oblastima, gradovima ili mestima u Srbiji. Takvih je mnogo, ali složit ćete se sa mnom, među najpoznatije spadaju Užičko kolo i Čačak. Pa da sa njima i počnemo. Slušamo ih u izvođenju Duvačkog orkestra Milovana Miće Petrovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Moje ime je Dragana Marinković.

Koliko je staro kolo, od kada se igra, ne zna se. Naši poznati etnolozi i koreolozi u svojim spisima beleže podatak da se smatra da je nastalo tako što su još stari Sloveni verovali da će energičnim kretanjem tela kao magijskim ritualom doprineti da se i sunce lakše okreće. Istraživači misle da je narodna igra ili kolo bilo deo naše tradicije još u 18. veku. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka slušamo muzičke primere narodnih kola koja su dobila naziv po mestima ili gradovima u Srbiji. Sledi Beogradsko kolo, dvorska igra koja je bila veoma popularna između dva svetska rata. Izvodi je Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, a potom sledi Stara čuburka, popularno gradsko kolo u izvođenju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka. Zna se da se kolo nekad najviše igralo u centralnoj i zapadnoj Srbiji, pa da je zatim postalo narodna igra cele Srbije. U Bosni se takođe tada igralo kolo, ali uz pesmu i instrumentalnu pratnju. U jednoj od emisija O zlata jabuka govorili smo i o pevanim pesmama koje su se igrale u kolu, ali danas se u Srbiji najčešće izvode samo uz pratnju instrumenata. U našoj muzičkoj priči prošetaćemo sada malo i po Vojvodini, koja je jasno odvojena koreografska oblast, a čije su odlike uslovljene različitim uticajima. Slušamo Banatsko kolo u izvođenju Orkestra Kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Beograda i Sremačko u izvođenju Tamburaškog orkestra Radio Novog Sada.

Naša narodna igra, naše kolo, podstiče energiju i kolektivnu i individualnu pozitivnost i polet. Na selu se igralo na saborima, o praznicima, svadbama i sličnim lepim i veselim povodima. Igralo se strasno i iz duše. U gradu se igralo povodom istih događaja kao na selu, ali smireno, gospodski. Kolo igraju svi staleži i stari i mladi. Kosta N. Hristić je u zapisima starog Beograđanina opisao da je na praznik cveti 1865. godine posle ručka knez Mihajlo sa svojim gostima sišao u narod i s kneginjom poveo kolo koje se vilo celim Topčiderskim parkom, prošarano nošnjom i varoškom i seoskom. Ono što u našem muzičkom izboru sledi je Tašmajdansko kolo i orkestar Radojke Tineta Živkovića, a potom popularna Paraćinka i orkestar Radio Televizije Beograd.

Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o narodnoj igri ili kolu, a u muzičkom izboru slušamo ona koja su dobila naziv po oblastima, gradovima ili mestima u Srbiji. Prema zapisima koje možemo da nađemo u srpskim narodnim lirskim pesmama, ljudi igraju kolo zato što vole to da rade. Zatim, kolo se igra zbog gledanja momaka i devojaka. Igra u lancu je savršeno mesto za upoznavanje i biranje. Pesme takođe kažu da se igralo samo posebnih dana, ali i da treba igrati dok smo mladi i zeleni. Zato što za kolo nije ko se skoro oženio, pa samim tim ni koja se skoro udomila. Kasnije je ta starosna diskriminacija naravno ukinuta. Pesme su nam otkrile i mesto za igranje, u centru sela, na seoskoj raskrsnici ili ispred crkve. U nastavku sledi Kruševačko i Jaseničko kolo. Izvode orkestar Radojke i Tineta Živkovića i frulaš Tihomir Paunović uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

U narodnom kolu postoje pravila. Igru su otpočinjali momci ili oženjeni ljudi šetnjom, često uz vokalno-instrumentalnu pratnju. To je davalo poseban značaj kako početku igranja, tako i samoj igri. U kolu su svi jednaki osim kolovođe. On je ili najbolji igrač, ili mu pozicija prvog sleduje kao obaveza prema nekom običaju. Poslednji u kolu se zove kec. Već smo rekli da se nekada u kolu igralo zbog gledanja momaka i devojaka, pa su shodno tome postojala i neka pravila. Pa tako, ako se momak uhvati u kolo pored devojke, a ona zbog toga napusti lanac, to je nekada bila velika sramota i uvreda, za momka naravno. A ako neko u kolu preseče devojku od momka, to jest ako ih rastavi, to nije vodilo na dobro, jer bi tada počinjala svađa. Muzički splet koji smo odabrali sastavljen je iz tri kola iz različitih krajeva Srbije. Kolo iz Nemeni kuća izvodi solista na fruli Radoje Sarić, Rekovačko kolo, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i kolo iz Dragačeva, orkestar legendarnog trubača Fejata Sedića.

Zatvoren krug predstavlja jednostavan, krajnje strog, ali istovremeno savršen oblik, jer svi igrači izvode iste korake i pokrete i drže se na isti način. Najzastupljeniji oblik igre je polukrug sa istaknutom ulogom kolovođe i keca. Držanje igrača je najčešće za pojas. Doktorka Vesna Bajić, etnomuzikolog, kaže da je stil igranja u centralnoj Srbiji veoma zanimljiv. Na našim prostorima nigde se igra toliko ne kiti i ne ulepšava. O našem narodnom plesu, našoj igri, kolu, mogli bismo još puno toga da kažemo. Mogli bismo da govorimo o njenoj sadržini, stilu, karakteru, kao i o prilikama i mestima gde i kada se izvodi. Po svojoj sadržini, ona je sastavni deo naših narodnih običaja, ostatak davnih obrednih igara sa magijskom namenom i kao takva vezana za posebne prilike, prirodne pojave, godišnja doba i drugo. Po svom karakteru, igranje može biti katkad mirno, razvučeno ili živo, snažno, poletno. Kolo je deo neprolazne vrednosti koje baštini naša tradicija, deo priče o onome što jesmo i po čemu nas danas ceo svet prepoznaje. Poštovani slušaoci, danas smo govorili o narodnoj igri kolu i slušali ona koja su dobila naziv po oblastima, gradovima ili mestima u Srbiji. Sledi kolo Prokupčanka, Narodni orkestar Radio Televizije Beograd i solista na

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Borba sa požarima u Srbiji i dalje traje. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha, a u akciju se uključio i ruski avion Iljušin, koji je do sada izbacio 798 tona vode. Situacija u Deliblatskoj peščari je malo povoljnija. Vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo, na teritoriji Vranja, aktivan je požar u šumskom području. Objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu aktivno je još nekoliko požara. Predsednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Deliblatske peščare izjavio da su razmere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Pored ostalog, razmatraće se i više zakona iz oblasti finansiranja, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica je zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika, počeće u 10. Krem saopštava da do dugo najavljena poseta Kijevu i Moskvi američkih pregovarača Vitkofa i Kušnera nije moguća pre kraja avgusta. Prema rečima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ruski predsjednik Vladimir Putin je spreman da ponovo primi izaslanike američkog lidera, mada, kako je naveo ranije, ostaje pitanje kakve će predloge doneti Kremlju, navodi TASS. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3:1 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva, a košarkaši Srbije izgubili su od Francuske sa 90:89 u pripremnoj utakmici u Orleanu. Vreme, pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu je pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Počinje emisija Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i Niško dopisništvo Radio Beograda. U Beogradu je osvanulo jedno prijatno jutro za promenu, trenutno je 17 stepeni, a najviša dnevna bit će 34 stepena. Kao što sam rekla, ovo je emisija koja se realizuje iz tri grada, tako da je vreme da proverimo kako je mojim kolegama. Dobro jutro za Niš i Novi Sad i kako je u vašim gradovima.
2: Dobro jutro iz Niša, pa toplo je Ana. Iako je ima dosta oblaka iznad grada ovog jutra, ali je osjećaj da je i toplije nego što pokazuje i ova temperatura sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A vikend za nama u Nišu je također protekao u visokim temperaturama, kao i protekla nedelja. Danas u Nišu do 35 stepeni, uz smenu sunca i oblaka tokom celog dana, a možda će popodne i kiša, a možda i prepodne, sudeći po ovim oblacima, možda će je biti, možda i neće. Kako je u Novom Sadu?
3: Da. Eto, koliko dilema na samom početku sedmice za Mustafu. Dakle, pozdrav naravno Mustafa tebi, pozdrav Ani. U Novom Sadu je trenutno 16 stepeni. Ja sam Boris Zelenbao, bit ću sa vama danas, naravno, i pratit ćemo sve ono što smo planirali za danas. A kad pratimo temperaturu, možemo i reći da je u Zrenjaninu jutros bilo 11 stepeni, dakle prohladno jutro, ali dani pred nama donose nam novi, tako da kažemo, toplotni talas koji će kulminirati u petak, a do tada 33-34, tako će biti i danas.
1: Hvala Mustafa i hvala Borise, a nas čeka zanimljiva emisija, tako da započnite nedelju na dobar način i ostanite sa nama do 7 sati i 55 minuta. Ja sam Ana Stefanović, a muziku je za vas danas izabrao Peđa Vasić.

0: Sa iz 1955. godine prilikom proglašenja burmanskog premijera Unua za počasnog doktora književnosti Beogradskog univerziteta.
1: Unua se iz mladosti bavio književnošću. Ona u Burmi ima svoju klasičnu epohu, svoje balade i priče koje, kao i kod nas, opevaju junačke podvige. Doživela je u 19. veku svoju obnovu sa težnjom ka nezavisnosti, sa jačanjem budizma i pod evropskim uticajima. Njegova su dela ogledalo njegovih shvatanja. Njegovi memoari o japanskoj okupaciji Burme čitaju se kao pravi roman.
0: 24. avgusta 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges. Prvu zbirku stihova Vrućina u Buenos Airesu objavio je 1923. godine. Veliki uspeh doživjela su njegova dela: Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije, Alef. Gostujući u emisiji Radio Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
2: Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako, ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
0: Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Naizmenično je bio upravnik, dramaturg i reditelj u pozorištima u Beogradu, Nišu i Skoplju. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svetskog rata sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Odlesci u vodi i drame Stanica i Čovek snuje. O prevodilačkom radu Masuka je govorio 1971. godine.
3: Pa ja sam prevodio celoga života kako sam bio u pozorištu mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio, prevodio nešto i sa ruskog.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 18 minuta, sada je vrijeme da prelistamo novine i portale. Krećemo iz Niša pa Novi Sad i onda Beograd.
1: Evo, iz Niša krećem sa portala Južnih vesti i za mlade rockere šansa, otvoren konkurs za Balkan Rock Fest, a pobedniku snimanje pesme u studiju. Mladi neafirmisani autorski bendovi iz Niša i okoline mogu da se prijave za nastup na ovogodišnjem Balkan Rock Festu, pošto je udruženje građana Balkan Rock raspisalo konkurs koji traje do 31. avgusta, a tri najbolje ocenjena sastava dobit će priliku da zasvire na festivalu, dok pobednika konkursa očekuje i besplatno snimanje pesme u profesionalnom muzičkom studiju. Rubrika Hronika, devojka osumnjičena da je u niški zatvor unela 760 tableta i amfetamin. Eto, i to može da se desi. Rubrika Društvo, studenti i građani poručili na protestu u Nišu, nije pruga vrednija od ljudskih života. I sa portala Niških vesti malu zanimljivost je, odnosno priču o Belmužu. Znate, čuli ste za Belmuž najverovatnije. Održana je i Belmužijada ovog leta u Svrljigu. Postoje jela koja se pripremaju po receptu i postoje ona koja se prenose s kolena na koleno, a belmuž pripada ovoj drugoj grupi, naizgled jednostavan, sa samo dva osnovna sastojka, mladim punomasnim sirom i kukuruznim brašnom. Vekovima je bio hrana svrljiških stočara, odnosno čobana, a danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih gastronomskih simbola jugoistočne Srbije. Ako se recept nije mnogo menjao, oni koji ga pripremaju tvrde da prava tajna belmuža nikada nije bila ni zapisana. Tajna ne postoji, sve je u kvalitetnom siru i ljubavi, kaže Goran Živić iz Svrljiga, jedan od najpoznatijih majstora belmuža koji ovo tradicionalno jelo priprema gotovo dve decenije. A kao što sam i naveo, pravi se od mladog kravljeg ili ovčijeg sira u koji se postepeno dodaje sitno mleveno kukuruzno brašno. Njega ima znatno manje od sira, otprilike 10% ukupne količine, ali upravo odnos ovih sastojaka, temperature i neprekidno mešanje određuju da li će jelo dobiti prepoznatljivu gustinu i punoću ukusa. A lično sam probao na jednoj od belmužijada i mogu da vam kažem da je vrlo, vrlo ukusno. Jeste da je rano, tek je 6:20, ali hajde malo da oprobamo i da vidimo te naše receptore ukusa.
2: Ukusno, kalorično i tako dalje. Da. Kalorično pre svega. Jeste, probao sam ja, svaka čas, belmuž, a ne morate do Svrljiga, možda može negde se nađe i bliže, ali tamo je najbolje. I na Staroj planini, koliko ja znam.
1: Da, upravo tako.
2: Da, eto, ja ću krenuti sa jednom vešću koju je preneo portal 021. U Srbiji ima dosta požara, najkritičnije je bilo u Vojvodini, u Deliblatskoj peščari, posebno u Novosađani i Novosađanke u akciji koja je sprovedena ovog vikenda, prikupili veliku količinu pomoći, više od pola miliona dinara za ljude u područjima ugroženim požarima. To sve prenosi portal 021, prikupljena je voda za piće, pića sa elektrolitima, maske i rukavice, vlažne maramice, ubrusi, kafa i tako dalje. Kako su objavili zborovi građana, prikupljeno je i 502.000 dinara i 105 evra, a tim novcem biće kupljena oprema za gašenje požara. Humano, lepo, nadamo se da neće biti potrebno, tačnije da ćemo što manje imati ovakve razloge za humanitarne akcije. A prelazimo u dnevnik. Dnevnik nam donosi opet jedan članak o nekretninama. To je uvek atraktivno, zanimljivo u ovih poslednjih nekoliko godina, pa je tako najskuplja oranica u Srbiji prodata je u Novom Sadu, jer je za 60 ari plaćeno 107.000 evra, dakle za 6.000 kvadrata, 107.000 evra, 15 po kvadratu, što je daleko niže od placeva ukoliko želite da gradite na tom zemljištu. 15.500 evra je prosečna cena njiva u Sremu, prosečna cena njiva u Vojvodini 12.400, a evo da kažem samo da ako ću preleteti u Borskom okrugu, to je najniža cena, ili Toplički okrug, tačnije Toplički okrug, hektar obradivog zemljišta košta 1600 evra, dakle 10 puta jeftinije nego u Vojvodini. I dalje Dnevnik nam donosi jednu reportažu, samo ću još nju spomenuti. Dnevnik je u Beškoj, sjajno mesto na obali Dunava, blizu je autoputa, po tome ga uglavnom i pamtimo, ali jedno pravo sremačko široko selo, pa pročitajte ovu reportažu u Dnevniku, a možete i da posetite Bešku, što da ne, ima blizu i bazena i sjajnih pogleda i mnogo toga za videti i raditi. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Završio se Sarajevski filmski festival, tako da se list danas prisjeća nekih nagrada koje su dodeljene tokom ovog festivala. Naime, Srce Sarajeva za najbolji dugometražni igrani film pripalo je austrijsko-nemačkom ostvarenju Svaki put u režiji Sandre Volner, a nagrada za najbolju režiju pripala je gruzijskoj rediteljki Ani Uru Shadze za film Sporedna uloga. Najbolja glumica je Eva Kostić za severno-makedonski film 17, a najbolji glumac Adrian Vancica iz rumunskog filma Ti ovde ne pripadaš. Dobila je nagradu i srpska rediteljka, to je najbolji dokumentarni film Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića, a i najbolji kratki igrani film Niko ništa nije rekao Tamare Todorović. Takođe danas prenosi razgovor sa glumcem Petrom Benčinom, koji je predsednik Udruženja filmskih umetnika Srbije povodom predstojećeg Niškog filmskog festivala. Takođe nastavlja se na temu filmova, s obzirom da traje festival u Herceg Novom. I tim povodom se razgovaralo i sa Majom Miloš, rediteljkom i scenarijskinjom, čija će biti večeras premijera njenog filma Pukotina u letu. Toliko iz Beogradske štampe.

0: 6:35, vreme je da se prisetimo kakav je bio kultur vikend za nama što se tiče kulturnih događaja. Idemo prvo u Niš pa u Novi Sad.
1: E pa nazovimo ga kulturni vikend. Bilo je dosta mnoštvo ovih kulturnih događaja na jugu Srbije, ja ću morati to da skratim i samo da pomenem nekoliko, a najviše ću se zadržati na skoro završenom, to je prošlonedeljnom festivalu diplomskog filma u Nišu. U petak je, dakle, završen festival studentskog diplomskog filma, to je bio šesti po redu, a na ovogodišnjem festivalu prikazano je 21 filmsko dokumentarno ostvarenje iz svih šest bivših Republika Jugoslavije. 14 je učestvovalo u takmičarskoj kategoriji, a 7 je prikazano u revijalnom delu festivala. Ovogodišnji festival je i nosio slogan Za dan više, jer umesto dosadašnja 3, ove godine festival je trajao dan duže. A nešto malo o nagradama. Prva nagrada festivala, Zlatna desetka, dodeljena je filmu Samonikli reditelja Davida Šampanja sa Akademije za pozorište, radio, film i televiziju u Ljubljani. Druga nagrada festivala, Srebrna desetka, dodeljena je filmu Napuklo reditelja Milorada Milatovića sa Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba. Treća nagrada festivala, Bronzana desetka, dodeljena je filmu Kao da me nema, autorke Milice Vujašin sa Akademije umjetnosti u Banja Luci. Nagrada Đorđe Nikolić za najbolju kameru dodeljena je filmu Mačke reditelja Danila Stanimirovića i direktora fotografije Aleksa Borkovića sa Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Nagrada Autorski pečat dodeljena je Emanuelu Kranjcu za film Šaka Perija sa Akademije za pozorište, radio, film i televiziju iz Ljubljane. Toliko o nagradama i diplomskom studentskom festivalu. Također ovog vikenda u Nišu je održano i treće izdanje Međunarodnog dečijeg horskog festivala Čarobna nota na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, koje je trajalo 2 dana. Učestvovalo je preko 350 učesnika. Nastupili su mali pevači iz Srbije, Turske, Bugarske i Republike Srpske. Festival je 2024. godine osnovala profesorka i dirigentkinja Miljana Radivoje ujedno i osnivačica hora Čarobna nota, a Sokobanja je 21. i 22. avgusta bila domaćin prvog street food festivala koji je posetiocima doneo 2 dana dobre hrane, muzike i zabave na otvoreno. I poslednji kulturni događaj u Aleksincu u petak 21. avgusta završen je 11. Al Rock festival nastupom legendarnih jugoslovenskih pop rock i hard rock sastava, najpre od 21 sat Crvena jabuka, a nakon njih od 23 časa i Divlje jagode. Eto, toliko neki skraćeni pregled kulturnih događaja ovog vikenda sa juga naše zemlje. Kako je bilo u Novom Sadu, u Vojvodini, Borise?
2: Da, ja ću malo o nagradama, kao i ti, Mustafa. Nakon 5 dana ispunjenih predstavama, radionicama, muzikom, susretima, igrom i prijateljstvima, dodelom nagrade Dobro drvo završen je 32. festival ekološkog pozorišta za decu i mlade. Nagrade su dodelile tri žirija, publika, deči i žiri mladih. Nagrada stručnog žirija Dobro drvo za najbolju predstavu u celini, kao i nagradu dečijeg žirija, dobila je predstava Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata Narodnog pozorišta Toša Jovanovića iz Zrenjanina u režiji Nikole Zavišića, a nagrada žirija mladih dramskog studija Proscenium dobila je predstava Najbliža mladima Mulej, autorska monodrama nezavisne autorke Anice Petrović iz Beograda, nastala u njenoj režiji uz pomoć Momčila Miljojkovića. Ja ću samo spomenuti još jedan festival u Subotici, u toku 25. Inter-Etno Fest, festival igre i plesa, međunarodni naravno, pod pokroviteljstvom UNICEF-a ovih dana, dakle juče, prekjuče, pa i prethodne sedmice, posljednja 2 dana, orkestri, folklorni ansambli, plesači, plesačice iz celog sveta, Južne, Severne Amerike, Azije, nije ih bilo jedino iz Australije, ali možda do godine. Festival Internetno Fest se završava večeras jednim zanimljivim projektom, jednom novinom, ali o tome ćemo govoriti za otprilike sat vremena. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: U Beogradu slovenački rock sastav Joker Out obeležio je 10 godina postojanja sinoćnim koncertom u Luci Beograd. Ljubitelji afričke kulture su, kao i svake nedelje, mogli da uživaju na Senjaku u Muzeju afričke umetnosti, gde je nastavljen program Nedelja u Mau, koji kombinuje stručno vođenje za odrasle, posvetu izložbi Reci Art, Otpad kao resurs i kreativne radionice za decu, a održan je i 9. Wine Garden u botaničkoj bašti Jevremovac, a za ljubitelje tanga sinoć je bilo posebno veče, naime u ustanovi kulture Gvarnerius nastupio je argentinski sastav Tango Jazz Kvartet koncertom Arhitektura strasti, izveštava Biljana Petković-Ralčić iz Gvarneriusa.
3: Tango Jazz Kvartet, argentinski sastav koji više od dve decenije pomera granice između dva muzička sveta na koncertu Arhitektura strasti, tango od nastanka do Piazzolle, putovanje kroz istoriju tanga, od njegovih korena, tradicionalnog zvuka i prepoznatljive argentinske melanholije, do revolucije koju je ovaj žanr uveo jedan od najvećih muzičkih inovatora 20. veka, Astor Piazzolla. Tango Jazz Kvartet jedinstven je upravo po tome što ne bira između tanga i džeza, već ih spaja. U njihovoj interpretaciji tango dobija novu energiju. Tradicionalni ritam susreće se sa džez improvizacijom, melodija dobija novu slobodu, a poznate kompozicije postaju prostor za virtuoznost i spontanost. Kvartet čine vrhunski umetnici. Nastupali su širom Evrope, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Hong Kongu, Rusiji, Sibiru, Africi i Brazilu. Objavili su 5 albuma i ostvarili saradnje sa renomiranim umetnicima poput Rišara Galijana i Delfea Marsalica.
0: Čuli ste Biljanu Petković-Ralčić, a mi nastavljamo dalje sa emisijom.

0: 6:45, temperatura u Beogradu se lagano penje, trenutno je 18 stepeni, a kako je stanje na putevima čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Početak je nove radne nedelje, pa se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuje pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na frekventnim gradskim saobraćajnicama. Iako se turistička sezona polako približava kraju, saobraćaj dalje pojačan. Kroz Srbiju prolazi veliki broj putnika u tranzitu, dok deo naših građana još uvek se upućuje ka letnim destinacijama i zato vozačima savjetujemo dodatan oprez, posebno na glavnim putnim pravcima, autoputevima i da računaju na nešto duže vreme putovanja. Prema podacima Puteva Srbije, na putu između Sedlara i Rogačice preko Debelog brda u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj nije obustavljen, već se odvija na izmenično prepuštanje vozila uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. A na regionalnom putu između Batočine i Jagodine u mestu Bagrdan, zbog radova na mostu preko Račničke reke, saobraćaj je obustavljen. Vozači mogu koristiti autoput između petlje Batočine i Jagodina kao alternativni putni pravac. Obustavljen je i saobraćaj na mostu preko Velike Morave na putu između Markovca i Svilajnca. Vozači koji dolaze iz pravca Beograda mogu do Svilajnca preko Velike

Požarevcu u suprotnom smeru, pa vozačima savjetujemo da na vreme isplaniraju svoju trasu. A danas od 10 do 15 časova zbog asfaltiranja će biti obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora. Vozači u ovom periodu mogu koristiti i alternativni putni pravac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali tokom dana vozila se mogu zadržavati i dalje nešto duže na graničnim prelazima Batrovci, Gradina, Preševo, gde je tokom jučerašnjeg dana bilo čekanja.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 24. avgust 1959. Nedeljnik Billboard donosi naslov: Rock'n'roll još nije za penzionersku stolicu za ljuljanje, pa dodaje: iako je prodaja ploča u odnosu na proteklu sezonu pala, nadu bude nove snage diskografskog tržišta. Everly Brothers, Drifters i Ricky Nelson.

1975. Članovi grupe The Queen u Velsu započeli tronedeljno snimanje pesme Bohemska rapsodija. Dirigent i glavni izvođač je Freddie Mercury, ali

1977. Waylon Jennings, pevač, gitarista i kompozitor country muzike, uhapšen u Njujorku zbog posjedovanja manje količine kokaina. Sve bi bilo bolje da nekoliko dana ranije nije imenovan za počasnog šerifa policije.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: Kada je o vremenu reč, u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. A kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, poslušajmo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 31 do 33 stepena. U Novom Sadu ujutru oko 15, a maksimalna temperatura oko 33 stepena. Do kraja avgusta u većini dana biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 30 do 35 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Novi Sad prognostičar Mirjana Gulan.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Ja sam Sanja Radivojević, a u ime ekipe koja je realizovala emisiju želimo vam prijatan dan.

7 je sati i skoro 12 minuta. Vi slušate jutarnji program Na tri vode iz tri studija. Studija Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša.

0: Da malo eto podsjetim na vreme, Beograd se ovog jutra rashladio, čuli smo jutro su 6, da je bilo čak 17 stepeni, napokon se Beograd je rashladio, Niš i Novi Sad u nekoj jutarnjoj rutini po 19 stepeni, Niš skoro 19 stepeni ovog jutra. Danas, kao što smo i čuli, najavljuje se i dalje ovo toplo vreme. Iznad Niša su oblaci, iznad Novog Sada ne znam, reći će nam Boris, možda ima oblaka, ali i dalje će to biti toplo i danas do 35 stepeni se očekuje da bude dnevna temperatura, a u narednim danima malo rashlađenje, ako može da se nazove rashlađenje, sa ponegde i kiša u nekim krajevima. Sutra 33, sreda, pa u odnosu na sve ove temperature koje su bile dosta 30 stepeni, a onda u četvrtka ponovo nam raste temperatura do 37, koliko će biti u petak. Eto, to nešto malo o vremenu koje ste imali prilike da čujete detaljnije u jutarnjim novostima, a da se podsjetimo šta ste mogli da čujete u proteklom satu jutarnjeg programa Na tri vode.
1: U prvom satu emisije mogli smo da čujete servisne informacije i vesti, kao i istorijski osvrt na današnji dan. Kao i uvek, rubrika Rokovnik nas je podsjetila na istoriju rock'n'rolla, a također ste imali prilike i da čujete rubriku Sinoć u gradu, gde smo se osvrnuli na kulturne događaje koje su obeležile vikend u našim gradovima. Borise, šta ćemo slušati u narednom satu?
2: Prvo da kažem, ustati da u Novom Sadu nema oblaka, ne mogu da garantujem, za ostali deo Vojvodine, temperatura je 19 stepeni. U narednom satu za nekoliko minuta, kao i svakog ponedeljka, naša rubrika Stari Niš emituje se naravno iz Niša, a u centralnoj temi oko pola osam iz Beograda koliko čitamo i poznajemo češke pisce. Naravno na kraju ili pred krajem emisije najavit ćemo gde možete večeras što se tiče kulture i zabave.

0: 7 je sati i 17 minuta, malo ranije, ali nikad nije ni rano, a niti kasno. U ovom terminu svaku ponedeljka rubrika Stari Niš, podsjetnik na život i običaje Nišlija, društvenom i kulturnom životu. Nekad ovog jutra u rubrici Stari Niš o Voždovoj školi, kraća monografija, pripremili Miomir Radojković i Zoran Marković.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo.
2: Te davne 1889. godine, kada je, kako je zabeleženo monografiji škole, u početku meseca novembra, po svršenom vodoosvećenju na kome su prisustvovali građani u velikom broju, uselili su se u novosazidanu zgradu na Stambol Kapi, razredi ove škole. Time je okončan osmogodišnji period od iskazivanja potrebe za novom školskom zgradom, do brojnih peripetija oko izbora lokacije, pribavljanja para i njene izgradnje. Nišlije su tako dobile novu lepu prizemnu školsku zgradu, građenu po svim propisima građenja sa 11 učionica. Počeo je život i prosvetno-vaspitni rad u novoj školi. Ali đaka je bilo sve više, pa je školi 1936. godine nadzidan sprat sa novim učionicama. Muška škola na Stambol Kapi, kako se zvanično zvala od izgradnje 1934. godine, dobija novo ime, Vožd Karađorđe, jer i do tada narod zvao Voždova škola, pošto se nalazila u Voždovoj ulici. Škola je bila ponos Nišlija, zapisao je letopisac Miroslav Milovanović, istoričar. Danas je to moderna škola sa istorijskom patinom zgrade i fasade, sa bogatom školskom bibliotekom, medijatekom, opravljenim kabinetima za računarstvo, fiziku, biologiju i učenicima koji vredno uče. Đaci koji jučer su završili ovu školu zovu se Voždovci.
0: Eto, čuli ste ukratko o Voždovoj školi, kraća, baš kratka monografija. Na sajtu škole možete naći više ako vas interesuje. A mi nastavljamo sa muzikom do jutarnje teme u 7.30.

0: Književnost se na teritoriji današnje Češke razvija još od misije Ćirila i Metodija. Prvi rukopisi su biblijske tematike nastali sa ciljem širenja hrišćanstva među slovenskim narodima. Nastaju i prve hronike, od kojih su najpoznatije Kozmina hronika Aleksandrida i Dalimilova hronika, ali i prvi dramski tekstovi poput Vidara. Zlatno doba srednjovekovne Češke događa se za vreme vladavine Karla IV. Kada je Biblija prevedena na češki jezik, a osnovan je i Karlov univerzitet u Pragu. O tome koliko poznajemo češku književnost slušamo u prilogu Đorđa Jevtovića.
1: Kada govorimo o evropskoj književnosti, velikoj većini ljudi prva su pomisao klasici francuske, nemačke ili ruske literature, dela poput Fausta, Zločine i kazne ili Jadnika. S obzirom na to da u okviru časova srpskog jezika i književnosti ne postoji previše prostora za otkrivanje literarnih bisera iz drugih evropskih zemalja, stiče se utisak da pojedinac ne zna mnogo. Na pitanje koliko poznaju češku književnost odgovorili su naši mlađi sugrađani.
2: Čitala sam Kunderu, Nepodnošljivu lakoću postojanja, jako mi se dopala, a dobila sam preporuku za Karela Čapeka, planiram da čitam i njegova dela.
3: Nisam čitao češke autore, ali upoznat sam sa Kunderom, Škoreckim i Čapekom, ali ako se prema filmu poznaje knjiga, onda će i to da bude dobro.
1: Pobuna protiv katoličke crkve pod vođstvom Jana Husa nosila je ne samo religijski, već i nacionalni karakter. Književnost odražava aktuelna zbivanja i stavlja se u ulogu borbe za slobodu. U to vreme naročito je značajan Petar Hilčicki, autor traktata O trojem narodu je reč, gde u duhu Biblije ustaje protiv klasnih nejednakosti. On će presudno uticati na pojavu pokreta Češke braće, koji će od asketske i konzervativne zajednice postati nosioci renesansnog pokreta. Na krilima te baštine izdvaja se Jan Amos Komenski, čija su najznačajnija dela Velika didaktika i Lavirint sveta i Raj srca. Zbog veštog spajanja reformatorske tradicije, baroka i renesanse, nazvan je prvim modernim piscem. Kontrareformacija i gubitak češke samostalnosti na određen način su zaustavili ubrzani razvoj književnosti iz husitskog perioda, ali se situacija menja za vreme narodnog preporoda. Ovaj period je važan za češku istoriju jer je nacionalni identitet izuzetno ojačan i rodile su se panslavističke ideje. Za lingvistiku je veoma važan bio naučni doprinos Jozefa Dobrovskog, koji je postavio temelje za sistematizaciju češkog jezika. Drugi period narodnog preporoda obeležio je Jozef Jungmann. Njegove najznačajnije knjige su Rasprava o češkom jeziku i Istorija češke književnosti, a uporedo sa njim stvarali su František Palacki, Pavel Jozef Šafaržik, Jan Kolar i František Ladislav Čelakovski. Treća etapa

0: Papa češkog narodnog preporoda donela je najznačajnija romantičarska dela, poemu Maj Karela Hineka Mahe, buket narodnih priča Karela Jaromira Erbena i fidlovačku Jozefa Kajetana Tila. Zanimljivo je da u fidlovački izvedena pesma Gde je domov muj, koja je kasnije postala himna Češke. Na isto pitanje, kao i mlađi, odgovorili su naši stariji sugrađani.
1: Rekla bih da češku književnost poznajem solidno, mada svakako ne u celosti. Najbliže mi je stvaralaštvo Milana Kundere, koji je i moj omiljeni češki pisac. Upoznata sam i sa delima Karla Čapeka, recimo, i Jaroslava Hašeka. Za njih sam prije put čula tokom studija književnosti, ali svakako da su moje interesovanje onako dodatno produbile i kolege sa bohemistike. Inače, ovako omiljena knjiga mi je baš Kunderina Nepodnošljiva lakoća postojanja. Kao čitaoca privlači me njena emotivna i misaona složenost. Posebno me fascinira i način na koji Kundera kroz sudbine svojih junaka povezuje i ljubav, slobodu, istorijske okolnosti. To je roman kojim se vraćam, jer pri svakom novom čitanju mi otvori neko novo i drugačije pitanje o tome šta na život čini lakim, a šta mu daje težinu i smisao.
2: Poznajemo češku književnost odavno od Hašeka, od Kundere, od Kafke naravno. Nedavno je čak izašla i knjiga Kafkinih crteža, originalnih, to je prava retkost.
0: Sredinom 19. veka na scenu stupa idealni realizam, čiji su češki predstavnici Karel Havliček Borovski, Jozef Vaclav Frič i prva češka spisateljica Božena Njemcova, koja je napisala novelu Bakica. Na njihovo stvaralaštvo nadovezuje se rad umetnika okupljenih oko almanaha Maj, a najistaknutiji su bili Jan Neruda i Vitjeslav Halek. Majovce su nasledili Ruhovci, predvođeni Jozefom Vaclavom Sladekom i Svatoplukom Čehom. Posle Ruhovaca slede Lumirovci, čiji predstavnik Jaroslav Vrhlicki jednako kvalitetno piše prozu, poeziju i drame. Ovi pisci otvaraju put do istorijskog realizma. Početkom 20. veka u češkoj literaturi najzastupljenije su moderna i avangardna književnost. Značajna je grupa proleterskih pesnika pod nazivom Devjecil. Grupi je pripadao Jaroslav Seifert, koji će pri kraju svog života osvojiti Nobelovu nagradu za književnost za svoju zbirku pesama Stup kuge. Kada neko spomene češku književnost ili češke pisce, pretpostavlja se da su prva asocijacija autori poput Milana Kundere, Jozefa Škvoreckog i Bohumila Hrabala. Kunderino delo je tumačeno uvek blisko sa njegovom sudbinom disidenta i borca za demokratska prava češkog naroda. Njegovi romani Nepodnošljiva lakoća postojanja i Šala ispituju granice romana i unose potpuno autentičan izraz. Njegov kolega i takođe proslavljeni disident Jozef Škvorecki naglasio je cinizam kojim se sukobljava sa malograđanštinom, što se uočava u delima Kukavice i Sjajna sezona, a tehnika naklapanja koja čini da su prečitaocam zabeleške skinute sa trake, zaštitni su znak Bohumila Hrabala. Već prisutni elementi postmodernizma najviše su dobili na snazi među piscima odraslim u doba totalitarnog režima. Ti autori cene pluralizam i bizarnost. Takva atmosfera se osjeća u romanima Mihala Vivega, Sjajne zezute godine i Vaspitanje devojaka u Češkoj. Kada se sagleda celokupan razvoj češke književnosti, jasno je da ona nudi mnogo više od nekoliko poznatih imena i dela. Upravo zato zaslužuje veću pažnju i bolje poznavanje. Možda bi bilo korisno da se bar neko književno delo sa područja Češke nađe u obaveznoj lektiri za srednjoškolce.
3: Slušali ste temu dana koju je za jutarnji program priredio Đorđe Jevtović, a mi nastavljamo dalje sa programom.

0: 7 sati i 38 minuta, mi se približavamo kraju emisije, samim tim vreme je da najavimo večerašnje kulturne događaje u našim gradovima. Krećemo od Niša.
1: U Nišu, vodim vas ne samo u Niš, nego u Prokuplje i u Leskovac, a u Nišu izložba Arheologija duha ili 40 godina kasnije umetnika Rajka Dragićevića biće otvorena večeras od 20 sati u galeriji Sinagoga. Postavku organizuju Narodni muzej i Studentski kulturni centar Niša, a njome se obeležava i 40 godina od Dragićevićeve prve samostalne izložbe koja je održana upravo na ovom mestu. Izložba okuplja radove iz različitih perioda njegovog stvaralaštva, uključujući i slike iz najranije faze, dok dokumentarni deo prati umetnikov put i proces samospoznaje. Vodim vas sada u Prokuplje. Od danas, 24. avgusta do 28. biće u znaku književnosti i stvaralaštva, kada će biti održan drugi deo 60. Drajinčevih književnih susreta, manifestacije posvećene velikanu srpske književnosti Radu Drajincu. Program ovogodišnjih susreta počinje danas na platovu na Hisaru, gde će u podne biti otvorena manifestacija nakon pozdravnih obećanja i uručenja, obraćanja, oprostite, i uručenja nagrade Drajinac, biće predstavljen i portret ovogodišnjih dobitnika priznanja. Žiri za dodelu nagrade Drajinac, koji je radio u sastavu predsjednik Goran Maksimović i članovi Mirjana Bojanić-Ćirković i Dragan Ognjanović, doneo je jednoglasnu odluku da ovogodišnju Drajinčevu nagradu dobije Selimir Radulović za zbirku pesama Evo Anđela, koja je objavljena u izdanju Lagune iz Beograda 2025. godine. Ove godine će biti dodeljena i jubilana nagrada Drajinac povodom 60 godina Drajinčevih književnih susreta za celokupno pesničko delo i doprinos savremenoj srpskoj poeziji pesniku Boru Kapetanoviću. Vodim vas u Leskovac, možda znate, a i ne, Leskovac će od danas pa do 30. avgusta biti u znaku jedne od svojih najpoznatijih manifestacija. Roštiljada 2026. koja će i ove godine okupiti veliki broj ljubitelja dobre hrane, muzike i zabave. Gradski trg biće centar dešavanja, posetioce očekuju čuveni leskovački roštilj, bogata gastronomska ponuda i 6 velikih koncerata. Eto tako, ovo jutro sam započeo gurmanski sa belmušom, završavam sa pljeskavicama, odnosno roštiljadom u Leskovcu.
2: Da, eto, prijatno ti bilo i svima koji budu u Leskovcu, a mi idemo najpre do Pančeva. Dom omladine Pančevo spremno dočekuje jedno od svojih najvažnijih i najkreativnijih godišnjih dešavanja. Od danas do subote 12. Free Dom Art Festival. Ova manifestacija tokom 6 dana doneće oko 20 različitih događaja, brišući žanrovske granice, spajajući umetnost, muziku, film, književnost i zabavu. Najbolja vez za sve koji žele da posete Freedom Festival jeste da je ulaz na sve programe besplatan, a glavni prostori su Dom omladine, Letnja bašta, Dvorana Apollo i Narodna bašta. Sve počinje večeras u 19 časova u galeriji Doma omladine Pančevo, gde će posetioci moći da pogledaju izložbu radova polaznika škole crtanja i dečije škole crtanja. Prvo festivalsko veče završava se u Letnjoj bašti velikim cool jazz koncertom. U Novom Sadu festival Novi Tvrđava teatar do srede, dakle do 26. avgusta, predstave ove godine u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu ulazi iz Nikolajevske porte. Slogan 13. festivala je Idemo dalje. Večeras su u 8:30, na repertoaru je Sterija, naš savremenik, u režiji profesora Božidara Đurovića sa teatra Fakulteta savremenih umetnosti. I kratko do Subotice, večeras se završava 25. Interetno festival, okupio je mnogobrojne orkestre, folklorna društva, plesače, plesačice sa skoro svih kontinenta, jedino nisu došli iz Australije, a večerašnji posljednji dan donosi jednu novinu koju nam predstavlja direktor festivala Bela Bodrogi.
3: Jedna bajka je napravljena gde će sva deca najbolji plesni ansambli Vojvodine zajedno sa našim gostima iz inostranstva predstaviti jednu bajku. I to su takve novosti koje smo uveli i koji još do sada nisu bili. Tako da vredi izaći jer bit će puni utisaka i lepog osjećanja. I uživaće u programima sigurno.
2: Da, eto, dakle, večeras se u Subotici završava Inter-etno festival jednom zajedničkom plesnom bajkom. Toliko iz Novog Sada. Pozivam vas da dođete na ovo što smo najavili. Naravno, širom Vojvodine ima još dosta zanimljivih informacija.
0: Druga polovina augusta nam nije donela veći broj kulturnih događaja. Uglavnom je pažnja kulturne javnosti bila usmerena ka regionalnim festivalima. Kao što sam već pomenula, prošle sedmice je to bio festival u Sarajevu, a ove nedelje je to filmski festival u Herceg-Novom. A kad smo već kod filmskih festivala, večeras će u 20 sati u okviru takmičarskog programa Duna Film Festa na Smederevskoj tvrđavi biti prikazano ostvarenje Kokoška. Nemačko-grčko-mađarski film ispričan iz perspektive jedne kokoške prati odbeglu živinu koja stiže do oronulog restorana na grčkoj obali i dok ona čuva svoje jaja, takođe posmatra i složenost ljudskih života koji se odvijaju oko nje. A umetnički tim galerije Davida Pužada, galerije Barcelona Pop-up nastavlja sa aktivnostima već večeras, kada će u sada već veoma poznatoj sobi 147 hotela Radisson Old Mill biti otvorena nova izložba. Nju najavljuje kustoskinja Ana Šćepanović.
4: Izložba Metamorfozis fotografkinje iz Olde Singer biće otvorena u 19 časova. Na fotografijama autora u kontekstu mode se bavi ljudskim telom, nalaženjem i pitanjem identiteta. Telo se menja kroz svetlo, pokret, odeću. Fotografije su minimalističke, ali i centrične. Lica nestaju, a telo dobija novi oblik. Na izložbi će biti predstavljeno 9 fotografija. Izložba će biti otvorena do 30. oktobra 2026. godine.
0: Eto, dobili ste nekoliko predloga kako da provedete ovo ponedjeljak veče, a mi nastavljamo sa muzikom.

0: 7 sati i 49 minuta, stigli smo i do kraja naše emisije, vrijeme je da se pozdravimo, a i usput da vidimo kako je vrijeme u našim gradovima. Krenemo iz Niša.
1: Još uvijek je oblačno u Nišu, trenutno je 19 stepeni, nešto malo više iznad 19, danas se očekuje do 35 u Nišu, a ovo jutro su pored mene upotpunili Mijomir Radojković, naša organizatorka, a za to se pobrinuo Milorad Stanković i želimo vam prijatan ponedjeljak.
2: Da, u Novom Sadu nema oblaka, temperatura je 20 stepeni, najtoplije u Vojvodini je u Zrenjaninu 21, u Vršcu je sada tek 18, ali očekuje nas jedan pravi letni dan uz temperature do 33 stepena. Ja sam Boris Zelenbaba, sa mnom su bili Danija Stojanović i Vukašin Mihajlov. Sve najbolje.
0: U Beogradu slično kao u Novom Sadu, ali smo ipak malo topliji. Trenutno je 21 stepen, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Marija Kodelja i Ana Stefanović. Muziku je birao danas Peđa Vasić. Hvala vam što ste vas slušali i prijatan ostatak dana.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Šumski požar na planini Stolovi gasi se i iz vazduha. U Deliblatskoj peščari vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo, na teritoriji Vranja, gori šumsko područje, objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu vatrogasci se bore sa nekoliko požara. Posle angažovanja u Deliblatskoj peščari, ruski avion Iljušin uključio se u gašenje vatre na Stolovima. Borba sa vatrom i u regionu. U toku je gašenje više desetina požara na otvorenom, a najteža situacija je u Severnoj Makedoniji, gde je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mesta. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica, zakazana na zahtev 109 narodnih poslanaka, počinje u 10 časova. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o tranzitu kroz Ormuski Moreus, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu tim plovnim putem plaćati Iranu naknadu za pomorske i ekološke usluge, snabdevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbednost i druge usluge. U Vašingtonu je najavljeno da će američki ministar financija Scott Bessent danas najaviti nove mere protiv Irana, koje je opisao kao najstrože sankcije u istoriji. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Češke rezultatom 3:1 u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Naredni protivnik je Bugarska. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. U prvom izdanju novog ciklusa emisija Klasiku molim predstavit ću vam prvih šest predloga za nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Za svoje favorite možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 064-861-1144, a glas možete ostaviti i u grupi naše emisije na Facebooku.
1: Klasiku volim!
0: Emisiju započinjemo neoklasičnim zvukom, jer akademik Milan Ristić bio je, prema mišljenju kritičara, majstor neoklasičnog izraza. Nakon predratne avangardne faze, kada je na studijama u Pragu eksperimentisao sa četvrttonskim sistemom, poratna faza označila je dosledno neoklasično usmerenje u domenu muzičkog modernizma kroz konciznost forme, izražajnost melodijske linije i jednostavnost harmonskih rešenja. Kao autor čak 9 simfonija, simfonijske poeme Čovek i rat, simfonijete i brojnih drugih ostvarenja, smatra se jednim od najplodnijih simfoničara na našim prostorima. Njegova druga simfonija iz 1951. godine predstavlja ugaoni kamen u posleratnoj muzici, raskid sa dogmom socijalističkog realizma i pronalaženje ličnog puta u stilu umerenog modernizma. Završni stav, modernistički je biser u kome do izražaja dolazi majstorstvo vajanja kontrapunkta, dok treći stav simulira folklorni zvuk. Za ovo jutro izabrao sam prva tri stava ove prekretničke simfonije.

Kao treći predlog u emisiji Klasiku molim, Radio Beograda 2, solista Kilian Herold je uz pratnju gudačkog kvarteta Armida izveo prvi stav sa oznakom Moderato ed amabile, kvinteta za klarinet i gudače Maxa Regera. A narednim predlogom ostajemo u nemačkoj muzičkoj tradiciji. Jozef Haydn je svoj prvi oratorijum, Povratak Tobije, napisao na italijanski tekst 1775. godine. Publika je na premijeri bila veoma zadovoljna, ali je samo 6 godina kasnije, na ponovljenom izvođenju, ostvarenje doživelo potpuni neuspeh. Zato ga je Haydn 2 puta revidirao, 1784. odnosno pred sam kraj života 1808. godine, kada je ipak ostalo u senci njegovih monumentalnih oratorijuma, godišnja doba i stvaranja sveta. Prilikom poslednje revizije, kompozitor je iz dela izdvojio jednu horsku numeru kao samostalno delo. Tekst je preveo na latinski, insane et vane cure, lude i glupe muke opterećuju nas, i ta se numera do danas izvodi kao samostalni motet uz pratnju orgulja.

0: Hor koleđa Svetog Džona iz Cambridgea i Christopher Robinson izveli su motet Insane et Vane Cure Jozefa Haydna.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Koncert za violinu i orkestar u G-molu Sergej Prokofjev je napisao 1935. godine tokom evropske turneje sa violinistom Robertom Soetanom, koji je delo premijerno izveo i kome ga je autor posvetio. Sam kompozitor ovako opisuje nomadski nastanak dela. Prva tema prvog stava nastala je u Parizu, drugi stav u Voronježu, orkestraciju sam radio u Baku, a premijera se odigrala u Madridu. Bilo je to vreme kada je Prokofjev odlučio da se vrati u domovinu koju je napustio u vreme oktobarske revolucije, gotovo dve decenije ranije, i ovo je poslednje ostvarenje koje je napisao na zapadu. Komponovan iste godine kao i balet Romeo i Julija, koncert odražava umereniji modernizam kompozitora nakon avangardnih početaka, stil koji je sam nazivao nova jednostavnost. Drugi violinski koncert odiše neobičnim lirizmom, razvijenom pevnošću melodijske linije, a njegov posljednji stav odaje ritmom, kao i prisustvom kastanjeta, omaž zemlji u kojoj je premijerno izveden. Mi smo za ovo jutro izabrali jedan od najlepših laganih stavova koncertantne literature, drugi stav sa oznakom Andante assai.

0: David Oistrakh je uz pratnju Orkestra Filharmonija i dirigenta Alcea Galieru izveo naš predlog broj 5, nezaboravni drugi stav violinskog koncerta broj 2 Sergeja Prokofjeva.
1: Klasiku volim!
0: Opera Tosca, remek delo Giacomo Puccinija, nastala je 1900. godine. Radnja se odigrava u leto 1800. godine u Rimu u vreme vojnih previranja između Napoleonovih trupa i Napoljske kraljevine, kada su gradom upravljala sedmorica konzula. Treći čin odvija se na vrhu Castla San Angelo u zoru, kada se iščekuje streljanje slikara Marija Cavaradossija. Njegova ljubavnica, Tosca, prethodno je pristala na dogovor sa šefom policije Scarpijom da provede noć sa njim u zamenu za život svog voljenog, ali ga je, po izdavanju naređenja o lažnom streljanju, ubila nožem. Na kraju, nakon streljanja, ubeđena da je ono bilo samo predstava, poziva Marija da ustane, da bi potom shvatila da ju je Scarpija ipak prevario. U tom stižu čuvari koji je jure jer su otkrili njeno ubistvo Scarpije, te se ona očajna baca sa tvrđave u zvuke dramatičnog orkestarskog postludijuma.

Marija Kalas je uz pratnju orkestra Milanske skale pod upravom Viktora de Sabata izvela završnu scenu opere Toska Giacoma Puccinija. Bio je to posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koji su za vas priredili Marija Kodelja i Mateja Stevanović. Do sutra u 8 želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: nalazi u čisto estetskom problemu. Kako da prepoznaju pravi tekst od lažnog, kako da generativne sadržaje estetski i aksiološki vrednuju i kako da se uopšte postave prema fenomenu koji na naše oči obesmišljava višemilenijumsku tradiciju pisanja, objavljivanja i čitanja, a na kojoj se temelji cijela globalna civilizacija. Poštovani slušalci, krenuli smo propisno, alarmistički i ali, apokaliptično, ali zato je sa mnom u studiju moj dragi gost i uvijek glas zdravog razuma, što na Gozbi izuzetno cijenimo. Ivan Jovanović, poznati kao Night Flyer, književni prevodilac, pisac. Ivan, dobrodošao u Gozbu.
1: Hvala, bolje vas našao. Imam veoma velike zamjerke na ovo glas zdravog razuma.
0: Onda glas, da kažemo, onako malo prehlađenog razuma.
1: Da, dobro, to bi bilo možda primjerenije.
0: Hoću da prođemo kroz mnogo fenomena i za tebe mi je jako važno zato što si ti čovjek koji se profesionalno nalazi u izdavaštvu, znaš procese, čitaš mnogo, prevodiš, dakle, ono što mene baš zanima jeste kako to izgleda kad ne pričaju o tome, jeli, novinari koji su pola razumjeli, pola nisu razumjeli, ili mi koji možda samo površno cijelu stvar shvatamo, tako da htio sam sad da se malo bacimo u centar tih tema i baš od tehnikalija da krenemo. Prvo, ajde da vidimo ovo. Platforme vještačke inteligencije, kako su sad one, evo, par godina, kako su već masovno u upotrebi, kako su one promijenile radne procese u jednoj izdavačkoj kući? Dakle, šta su roboti zamijenili, šta nisu mogli da zamijene? I opet, jeli, načelno, kako se sad ta promjena odrazila na kvalitet, jeli, tiskovine i tiskanih proizvoda?
1: Mogu da govorim samo o svojoj matičnoj kući. Istini za volju, tokom sada već 25 godina, ako ne i malo više, radio sam za popriličan broj izdavača u Srbiji. Sarađivao sam sa njima na razne načine. Ali koliko znam, u mojoj matičnoj kući u Laguni veštačka, ne inteligencija, nego veliki jezički modeli, nisu ni na koji način uticali na naš proces rada. Kako izgleda prevođenje jedne knjige? To se malo razlikuje od izdavača do izdavača. Vremenom se kod svih izdavača iskristališe nekakva poslovna praksa. Laguna je malo specifična u tome da šalju se nedeljni izveštaji. Dakle, ja svake nedelje pošaljem urednici to što sam za tu nedelju uradio, kako bi urednica ili urednik, ako bude potrebe, intervenisali tokom, što se možda dva puta desilo za ovih. Da se razumemo, to nije tako izgledalo sve vreme mog rada za Lagunu. Kao što rekao, potrebno je da se neki proces iskristališ, ali recimo od poslednjih 15-16 godina to tako funkcioniše. Dakle, šaljem nedeljne izveštaje, kada završim svoj prevod, sad neke kolege urade grubu verziju prevoda, pa onda urade još jednu, dve ruke sređivanja. Neke kolege rade sve te zahvate u istom dahu. Ja sam u zavisnosti od, zato što svaka knjiga je univerzum za sebe i nameće neka svoja pravila. Ja sam imao razne metode, na primjer da ono što prevedem danas određeni broj stranica, sutradan pre nego što uđem u prevod, ja pređem ono što sam danas preveo, ispravim šta nađem za shodno. Obično ostavim neke veće dileme za brušenje nakon što cela knjiga bude gotova, zato što se neke stvari otkriju tek kasnije, naročito kada je reč o prevodima serijala. To je malo pipavo. Tako da tu treba dosta pokretnih delova uklopiti. Uglavnom, nakon toga, nakon završenog prevoda, šaljem uredništvu. Nakon uredničkog uvida, to se šalje lektoru. Lektor potom meni vraća prevod sa svojim izmenama i komentarima. Na koje ja odgovaram ovako ili onako. Dakle, uvek prevodilac uvek ima poslednju reč, ali je komunikacija sa lektorom od neiskazive i važnosti i vrednosti za konačni proizvod. Nakon toga to ide na korekturu. Pa nakon korekture ide opet u uredništvu gde oni, ako treba, unose neke izmene, dopune, šta je već potrebno. U vrlo retkim situacijama, budući da svi mi sarađujemo veoma dugo, u veoma retkim situacijama desi se da se to vrati nazad prevodiocu. Obično bude nekih izmena i dopuna koje nametne strani izdavač. Recimo, desilo mi se da sam ja završio uveliko prevod neke knjige, to je bilo, mislim, 2012. i onda sam dobio 27 stranica izmena, 27 A4 stranica izmena koje je pisac uneo u izdanje za svoje matično tržište. Tako da sam ja onda morao da prolazim kroz sređen tekst i da sad u svojim rečenicama prepoznajem šta je tu trebalo izmeniti i tako dalje. To je bila patnja i bol. Tako da u svemu tome upliva velikih jezičkih modela nema. Koliko znam, vrlo dugo se u Srbiji koristi neka varijanta, neki softver za spell checking, odnosno koji rešava tip felere. I to mislim da lektori propuštaju tekst kroz taj spell checker tek nakon što je sve, na sve komentare je odgovoreno, sve primedbe su unete, znači to ide pre korekture. To je neki automatizovan proces koji mislim da to ima solidne 20 godina da taj softver postoji. I eto, ako je to nekakav,
0: to je
1: nekakav proto jezički model, onda to se koristi. Inače, po mom dosadašnjem iskustvu, ništa se ne radi drugačije, ne koriste se ti jezički modeli ni na koji način.
0: Vi ste baš konzervativna kuća, da ti ja kažem, zato što imaš i na zapadu, a i kod nas, pogotovo kod manjih fleksibilnih, naravno, izdavača, imaš ljuda koji se hvale da kompletan taj proces koji si sad opisao, i meni je drago što si ga opisao, zato što ljudi često nemaju svijest o tome koliko je komplikovana, jeli, procedura od toga što neko je nešto napisao do uzmemo knjigu sa police, ali ima jako mnogo firmi koje jednostavno sve te procese automatizuju i uključujući samo pisanje sadržaja. Dakle, jako mnogo ima onoga što se danas zove AI slop.
1: Da, to, naravno da sam upoznat sa time. To je naročito problematično u velikim jezicima. Ne sumnjam da će do toga doći i u Srbiji, ali negde mislim da će se dogoditi slična stvar sa ilustracijama, kao što se dogodilo sa ilustracijama. Dakle, sve, makoliko bile impresivne, sve ilustracije koje napravi ChatGPT ili Nano Banana ili koji god od tih
0: generatora,
1: emulatora ljudskosti, makoliko one bile impresivne, na koncu liče jedna na drugu. Sad, ima nisam oslušao do kraja razgovor, ali negde stoji mi na playlisti razgovor u kojem je jedan od učesnika bio meni veoma drag ilustrator američki, koji je, ajde sad da ga ne navodim, neke od njegovih ilustracija objavljene su i recimo Laguninim izdanjima. I on je čovjek objašnjavao da ajde da ga zovemo AI, da kraće nego veliki jezički model, da AI ima svoju ulogu u pojednostavljivanju raznih automatskih procesa. Budući da se recimo ilustracija se promenila, ne znam, pre možda 30 godina, pre 30 godina svakako, ali pre možda 20 godina, bilo je ljudi koji su govorili za mene ilustracije samo ono što je neko uzeo kist fizički, ili da. Olovku ili ne znam šta, pa je to fizički nacrtao, uradio ulje na platnu, kakav, nemojte vi meni tu taj Photoshop. U međuvremenu, ilustratori koji, profesionalni, jel, ilustratori koji rade sa fizičkim materijalima, postali su prava retkost. I danas, recimo, se, budući da, evo, mi u Srbiji imamo fakultete koji obrazuju grafičke dizajnere, ilustratore i tako dalje, oni prolaze kroz obuku u tradicionalnim načinima stvaranja vizualne umetnosti, ali na koncu u završnoj godini najveći naglasak je na upravo digitalnom stvaranju. Dakle, oni direktno rade na digitalnim tablama, koriste razne krite i Photoshopove i ne znam šta. Tako da ovaj čovjek je objasnio da je to alat kao i svaki drugi. Kod književnosti je malo drugačije, ali ono malo što sam ja video od tog čuvenog AI slopa, odnosno AI splačine.
0: Izvini što ti upadam, dakle, kad Wall Street Journal piše da je izdavaštvo u haosu, oni konkretno misle na jedno 4, 5, 6 visokoprofilnih skandala koji su izbili kod velikih izdavača u Americi u proteklih pola godine, gdje se knjige su povlačene iz procedure ili povlačene
1: sa polica,
0: da bi se ispostavljalo da je neko od autora zapravo koristio za dio ili značajan dio, jeli, generativnu tu.
1: Jasno mi je, ali ne možemo, što priliči Jupiteru, ne priliči Volu. To s jedne strane. S druge strane, Wall Street Journal je novina sa svojom političkom agendom. Naravno da toga ima. I naravno da smo svi toga svesni. Međutim, velika je razlika između najprije imamo razliku između umetničke književnosti, lepe književnosti i stručne književnosti.
0: Famoznog non-fictiona, stara srpska riječ.
1: Čak ne govorim ni o publicistici, nego o, ne znam, prospektu za mašine koje prave druge mašine za građevinske kompanije. Naprimer, to je... Ja sam, radim 25 godina, 26 godina. Mislim da imam preko 150 objavljenih prevoda, najrazličitih stvari, najrazličitih objema. Nisam siguran, odavno sam prestao da vodim računa. Meni bi bilo izuzetno teško da ja sada uzmem da prevodim bilo koji stručni tekst. Bilo da je reč o građevini, bilo da je reč o mašinstvu, da je reč o vodoinstalaciji, nije bitno. Zato što svaka, recimo, struka unutar sebe ima svoj jezik koji ja ne poznajem. Ja tamo kada pročitam nešto, neki, ne znam, cevi na lakat i fi ovaj i ventil onaj, ja to ne mogu da zamislim. Ne da ne mogu da zamislim reči na srpskom, nego ne mogu da zamislim kako to izgleda. Samim tim ja to ne mogu da prevodim. AI pak može u sekundi, deliću sekunde da pretraži čitav internet, da nađe šta je to, kako to izgleda, šta god, i da da, ako ne baš umetnički, jezički, najlepši prevod toga, onda bar funkcionalan, i onda će neki majstor koji se recimo prvi put susreće sa nekom novom tehnologijom vodoinstalacije moći to da reši. Jeli? Tako da tu funkcije ima. E sad, kod korišćenja veštačke inteligencije odnosno velikih jezičkih modela u stvaranju književnosti, koliko znam, svi ti veliki slučajevi koji su se dogodili su se ne sa poznatim autorima, ne sa etabliranim autorima, dogodili su se kod pisaca koji su, jeli, tek pokušavali da se probiju, i kod pisaca koji su se usmerili na trenutno popularne motive i kliše u određenim žanrovima književnosti. Kad se to pogleda tako, tu baš i nema nešto velike generativne književnosti je bilo i biće na tone. Sad, da li to generisanje izvela mašina koja je nasumice lupala po rečenice na osnovu nekog algoritma, ili je to obavio ljudski mozak koji takođe nasumice lupao motive na osnovu nekog algoritma koga čak i nije svestan, apsolutno je nebitno. Ja bih to napravio razliku između sadržaja i umetničkog dela. Sadržaj je sadržaj. Verovatno većinu vesti koje mi danas čitamo na mobilnim telefonima proizvode, umesto živih ljudi, proizvode ti neki chatbotovi. To je sadržaj.
0: Famozni content.
1: Famozni content, da. Hteo sam da izbegnem da upotrebim englesku reč, ali content, da. To ima svoju ulogu, isto kao što McDonald's ili Kentucky Fried Chicken ima svoju ulogu. Jeli, ima ponekad ste gladni kontenta ili ste ponekad gladni takozvanih jeftinih kalorija. Ali kada idemo u McDonald's, koju god franšizu, znači kada idemo tamo, apsolutno nam nije bitno ko je stavio taj burger u fritezu, ko nas je uslužio, odakle je, kog je porekla to meso, šta ti ja znam. I nemamo nikakav stav o tom burgeru iz McDonald'sa, osim da je preskup za ono što pruža. E, ali kada naručujemo leskovačku pljeskavicu na našem omiljenom kiosku, makar to bio neki zadrti, ofucani nikakav kiosk na nekoj raskrsnici, tromeđi, ne znam čega, vrlo mi je bitno da li je taj leskovački roštilj baš iz Leskovac, da li mi je majstor iz Leskovac, da li mi stavio dovoljno tucanu papriku, da li mi stavio luka, da li ga je ižmio pre nego što ga je stavio, pošto užasno mrzim kada zagrizem pljeskavicu s lukom, on mi vrušti pod zubima. Znači, mora da ga ižmijaš. Ako naručujem kupus, hoće kupus da bude ižmijan i pokiseljen. Tako da ja imam očekivanja od leskovačkog roštilja, od McDonald'sa nemam nikakve očekivanja. To sad kao čitalac. Isto je sa tim proizvodima. I onda dolazimo do pitanja umetnosti. Da bi nešto bilo umetničko delo, i za njega, to sad možemo posmatrati dvojako. Možemo posmatrati čisto racionalno, prirodno matematički. Iza umetničkog dela mora da postoji namera. Za sada mašine nemaju namere.
0: Nego namera imaju, su kod takozvanog promptera.
1: I to je pitanje. Ali za sada mašine imaju Pavlovljev refleks. Set naučenog ponašanja koje proizvodi nekakav rezultat. E, to je onda, mislim, to je taj hamburger iz McDonald's. Književnost čak i loša, loša književnost ima, ima svoju predivnu ulogu u književnosti u celosti.
0: I zapravo je mnogo teže imitiraju chatbotovi ako hoće da napravi dobru lošu književnost, nego hoće da napravi dobru tu šablonsku.
1: Dakle, nju izdvaja umetnikova namera da nešto kaže, da nešto postigne, da nešto uradi. Mislim, ako mu je namera da postane poznat i da ima obožavateljke, obožavac i ne znam šta, pa i nema neke razlike u odnosu na, jeli, chat, šta god. To ako ćemo posmatrati racionalno. Ako ćemo posmatrati pomalo iracionalno, ezoterijski, funkcija umetnosti je komunikacija sa božanskim. Tek tu mašine nemaju šta da traže.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: ponovo postala bitna i da je budućnost izdavaštva u lepim kolekcionarskim izdanjima. U međuvremenu od toga razgovora, koji je prošlo, jeli, 2-3 godine, to je postalo neverovatno bitno globalnim čitaocima, pa čak i kod nas. Sada i kod nas čitaoci traže knjige sa tim takozvanim sprayed edges, odnosno oslikanim ivicama stranica unutar korica sa lepim koricama. Opet su se vratili, su se tvrdi povezi, vratili su se malo veći formati. Knjiga je postala vizuelni objekat, između ostalog, jer se sada na Instagramu hvalimo se svojim bibliotekama i fotografišemo te lepe korice uz jutarnju kafu i ne znam šta.
1: Objavljamo ASMR, one, jel, kako su hrapave korice, kako šušte papiri i slično.
0: Tako da, unatoč tim apokaliptičnim porukama, ispostavilo se moj utisak da je prodaja knjiga skočila. Da li je broj čitalaca opao? Možda jeste. Posmatram generaciju moje ćerke, alfe, jeli, popularne. Kod njih je čitanje na nivou, u mojoj generaciji je čitanje bilo na besmisleno niskom nivou. U ovoj generaciji sada čak ni štreberi ne čitaju iz zadovoljstva. S druge strane, evo, ćerka mi je tokom raspusta čitala Belu grivu kao ovaj lektiru i sada čita Les se vraća kući. I dok ona to čita, ona se muči sa pojmovima, recimo, šta je džem. Imali smo kod Ćopićevog Mačka Toše. To je jezik koji je već mojoj generaciji, ali urbanoj, bio potpuno nepoznat. Znači, ontološki nepoznat.
1: Mm.
0: A kamo li tek ovoj generaciji koja ne može da zamisli svet bez Wi-Fi-a? Ne bez struje. Nego kako ste vi to živjeli bez interneta? Znači, ne znam šta će se desiti, ali moj je utisak da se sve više pažnje pridaje papirnim, jeli, knjigama u lepim izdanjima, u tvrdim povezima. Što se tiče digitalnih knjiga, tu dolazimo do problema, istovetnog problema kao i sa svim ostalim sadržajem, ko je vlasnik digitalne knjige. Tako, recimo, imamo da Amazon izgubi licencu za neku knjigu i onda je briše sa uređaja vlasnika koji su kupili tu knjigu. Ili menja tekst, ili dobijete poruku povežite se na Amazonov server da biste update-ovali
1: sadržaj knjige
0: koji ste već pročitali možda više puta, jeli, sa tim starim sadržajem. To se koristi i za, nažalost, za političke poruke, pa ćemo tako u Sjedinjenim državama izbaciti neke reči koje su se koristile u konotaciji njihovog ropskog klasnog sistema u 19. veku.
1: Iz nekih klasičnih dijela?
0: Na Marka Twaina, konkretno.
1: Sve smo radili prvi, to tako su kod nas abridžovali Njegoša svoje vrijeme.
0: Pa nismo, to je predvideo Orwell, jeli, sa 48. godine. A verovatno se to, mislim, to su radila je ruska imperijalna služba u vreme Dostojevskog. Konkretno i danas u Rusiji skoro sam čuo rade neke slične stvari, ali da ne ulazim u to. Tako da jedini intelektualno i duševno bezbedan sadržaj je onaj koji vam je na papiru i koji ne može niko da dođe preko noći da vam ga promeni. Ali prošli smo, nažalost, kroz periode istorije kada su vam dolazili u kuću i uzimali te knjige, spaljivali ih.
1: Ali vidiš, tu si lijepo nabacao nekoliko tema koje su baš vezane za ovu priču. Dakle, s jedne strane, postoje određene stvari koje su na Google-u možda nekada uz veliku muku mogle da se nađu, a sada kada je sve prešlo na na AI te pretraživače, ne može da se nađe ništa, nikako više. To su sad ti dijelovi opreme konja. Jel? Sad ti kad uzmeš da čitaš recimo Homera u Đurićevom prevodu, tebi Đurić ima kompletnu opremu koju koriste, jel, ti sad to stremenje, pa različiti dijelovi konjske opreme i zapreg i slično, koji se nisu namjenski promijenili od Homerovog vremena do Đurićevog, ali su zaboravljeni za 100 godina u odnosu na njega. I sad, to otvara jedan prostor unutar koga ti sada možeš da tragaš za književnim sadržajima koje chatbotovi nemaju. Sa druge strane imamo ovo nemaju. Pa, za sada nemaju.
0: E pa,
1: za sada nemaju.
0: Ne.
1: Ali,
0: ne baš,
1: ali imaš naspram toga tu drugu pojavu koju smo pomenuo na početku, a to je sad, informacija je recimo prodaj antikvarnih knjiga u Njujorku je strahovito skočila, jeli, i po Americi. Zašto? Zato što jeli, korporacije koje imaju svoje jezičke modele, oni pokušavaju da ih učine konkurentnijim tako što će sad tako što će skrejpovati, sastrugavati sadržaje koji nisu više pohranjeni samo digitalno na Reddit, internet i Facebook i slično, nego će da uzimaju ta stara izdanja, da se uzimaju knjige koje su stvarno rijetki primjerci, jer se to niti više postoje, niti mogu da se reizdaju ti bilo šta, oni to rasprčaju, ubacaju
0: da,
1: mašinu.
0: Da, znam, čuo slično. Sam za... Mislim.
1: Tako da imamo dva tipa zaborava. Znači, s jedne strane imamo...
0: Pa da, ali... Ide ovako. Imam nekoliko svojih... nekoliko tikova prevodilačkih. Psiholoških, da tako kažem. Mislim, svako ko posveti život tome da sedi zatvoreno četiri zide i bulji u ekran i zaboravi kako se razgovara sa ljudima, nešto mu fali. E, pa tako i meni. Jedan od tih mojih tikova je da u svakom prevodu upotrebim neku reč koju nikada ranije nisam upotrebio u prevodu. I da ta reč ne bude tuđica ako je ikako moguće. To dovodi do toga da sam ja često u potrazi za rečima. Ja sam čovek koji u dokolici čita rečnik. Ili recimo usput čujem neku reč, pa je zapišem i kažem, jao, kako je ova reč dobra, ja moram da ju iskoristim u nekom svom prevodu, moram da ju ubacim i onda ja tragam u prevodima za rečenicama koje bih mogao da prepakujem da bih upotrebio tačno tu reč. To je li često dovodi do nedostatka reči. I sada eto ja koristim AI-eve i kažem, recimo, Gemini-u, budući da sam ga, dobio sam pro verziju, jer plaćam skladištenje u Google-ovom cloudu, što zbog mailova, što zbog fotografija detinjih. I onda mu kažem, izlistaj mi sve sinonime za koju god. I ja tako dođem do nekoliko reči, na primjer u ovom prevodu koji sam upravo završio, koji se dešava u... recimo da je to jedan fiktivno-istorijsko-fantazijski roman koji se dešava u desetovekovnoj Kijevskoj Rusiji i bavi se donekle jednim civilizacijskim susretom severnjačkih zavojevača i lokalnih slovenskih plemena Drevljana i Severjana i Pečenega i tim sad melanžom koji nastaje iz koga će se vremenom izroditi ove Rusija, Belorusija, Ukrajina tako dalje.
1: Istočno-slovenski demi, da.
0: Jeste... I ja uglavnom dobijem neke reči za koje apsolutno nisam bio svestan da su postojale. A koje mi se tako sjajno uklapaju u na primjer nešto što sam ja hteo da kažem.
1: Izi provjerio da nije izmislio, jer dešava, zna i to da radi.
0: Dakle, za svaku sam provjerio da li je izmišljeno ili nije. Mislim, ja sam imao kao prevodilac, jeli, pre 15 godina ljudi su me optuživali da sam izmislio reč ili da sam još gore upotrebio hrvatsku reč. Konkretno za reč koju sam uzeo iz pesme Branka Radičevića. E, sad dolazimo do toga da je AI alat. Dakle, on mi je, ali opet je potrebna provera, jel?
1: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Ivan Jovanović.

0: Slušali smo pjesmu Coin Operated Boy, bostonski muzički duet The Dresden Dolls. Oni sebe opisuju kao brehtovski punk kabare, tako nekako i zvuče, dobri su. Pjesma je objavljena na njihovom prvom albumu pod istim imenom, jeli, The Dresden Dolls iz 2003. godine, a ostvarila je značajan uticaj na pop kulturu pored reference u kultnoj video igri Cyberpunk 2077. Veliku pažnju je privukla i u sastavu muzike za animiranu seriju Creature Commandos Jamesa Gunna iz 2024. godine, ali ona tematizuje tu pigmalijansku priču, jeli, koju se dosta govori danas i u eri, jeli, chatbotova i virtualne stvarnosti i slično, dakle ta zamjena robota za ljudski kontakt, to je nekako sve vrijeme se vrtimo oko toga. Ali ajde da vidimo sad malo na tom nivou sadržine. Dakle, ja pretpostavljam da si ti nailazio na primjere nečega što pretenduje da bude, kako si sam rekao, lijepa književnost, umjetnička književnost, a generisana je. I ono što se govori, sad vrlo zanimljiva stvar, autori koji hoće da se afirmišu propuštaju to kroz sistem da bi to bilo, da bi se to više konformiralo očekivanjima publike, da bi bilo bolje, jel, da ga popravi, da ga skocka, ali da li ga popravlja ili ga kvari? I kad kažeš alatka, odmah da te pitam i to, kad kažeš alatka, da li je to alatka ili je to nešto što je ipak, da kažemo, ono, ne fair igra? Jer ljudi na jedan isti tekst različito reaguju kada im neko kaže da ga je radila umjetnička inteligencija.
1: Ne, zavisi kako ga koristiš. Dakle, ja sam iskoristio AI da mi smanji vreme koje bih utrošio za traženje reči. Dakle, ja, na moj jedan query, odnosno pitanje, dobio sam, recimo, desetak sinonima i onda sam jedan od, dopalo su mi se dva ili tri, onda sam utrošio vreme samo da verifikujem da to nisu, jeli, izmišljotine, ili me čak podsjetilo na reč koju sam ja, koju znam i koju koristim, ali u tom trenutku moj mozak nije mogao da je izbunari. Tako da to, ja sam to iskoristio samo kao ubrzani rečnik, da tako kažem.
0: A šta je to što nam smeta, kad nam smeta nešto u tome?
1: E sad, kod generisane književnosti, ako i ja sam nailazio na nju, osim onoga što je blatantno, ali ako i ja sam nailazio na nju, nisam je prepoznao. Kod, recimo, autora koji je čitam ili koji mi dođu da ih prevodim. Ja sam prepoznao generičku književnost. Recimo, kod jedne od najpopularnijih trenutno svetskih autorki, prepoznao sam elemente koje je ona plagirala, ajde, ne smem da kažem, ali adaptirala ili šta god uradila, isto što radi ovi botovi, iz drugih bitnih književnih dela, uključujući čak Ilijadu. I prevodeći to, ja sam došao do zaključka da ona nije svesna žena da je doslovce ukrala, ajde, ne ukrala, pozajmila deo Ilijade. To je bilo pre pojave AI-a. Tako da mislim da se autori koji imaju umetničku težinu, makar i u žanrovskoj književnosti, a naročito u, jeli, visokoj književnosti, evo, recimo, preporučit ću svima, Laguna je to objavila, na što sam veoma ponosan, ja nisam prevodio, Teo iz Goldena. To je svetski fenomen od pre tri godine, roman prvenac 70-godišnjaka, koji je istog trenutka kada se pojavio postao veliki američki roman. Što ipak i u današnjem vremenu nešto znači. Znači mnogo, ne nešto. Tako da mi kao čitaoci znamo koji autore, čitalac sa autorom doživljava metafizičku prisnost, iako se ne poznaju. Mislim, evo, ovo će zvučati sad kao hvastanje, ali skoro sam na Facebook grupi Delfa bio tagovan i neke čitateljke su kazale, eto, mi volimo prevode Ivana Jovanovića i kad vidim da je, da je Ivan preveo knjigu je kupio, ali ne, to je potpuno pogrešan način za, za biranje knjige koju je preveo. Ja ne biram, recimo, ja ne biram prevode, ja, to mi je praksa, zato što hoću da izazovem sebe. Praksa mi je da, da prevedem ono što je tog trenutka dostupno i što dođe na red. Makar ne bilo nikako po mom ukusu. Mm. Tako da je veoma glupo tako, nije glupo, izvinjavam se čitateljkama, nije uputno tako prevoditi, tako birati knjige.
0: Dobre, ja isto imam svoje omiljene prevodioce i ali isto sa, sam
1: sa sklon. Piscima, sa piscima to ima smisla. Mm. Na, naročito sa etabliranim imenima.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: provodilac, pisac, moje veliko zadovoljstvo. Hvala ti, Ivane, što si nam se pridružio još jednom.
1: Hvala, uvek mi je čast i zadovoljstvo da budem u Radio Beogradu.
0: Slušali ste Gozbu, Radio Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Šumski požar na planini Stolovo još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. U Deliblatskoj peščari, u mestu Šušara, situacija je znatno stabilnija nego prethodnih dana. U selu Lukovo, na teritoriji Vranja, aktivan je požar u šumskom području. Objekti nisu ugroženi. U Pčinjskom okrugu vatrogasci se bore sa nekoliko požara. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Sednica zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika počinje u 10 časova. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu finansijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih američkih država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran. Sve je spremno za početak nove školske godine. Najviše prvaka će biti u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ali će Ministarstvo prosvete nastojati da obrazovanje učini dostupno svakom detetu u zemlji po principu jednake šanse za svako dete i svaku porodicu, izjavio je za RTS ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. On je istakao da će ove godine oko 96.000 đaka dobiti besplatne udžbenike. Srpski teniser Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanaca Francisa Tiafoe i Kanađanke Leyla Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji miks dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku, saopštili su organizatori takmičenja. Đoković i Sabalenka su u miks dublu postavljeni za prve nosioce. Srpska teniserka Aleksandra Krunić igraće u paru sa Mateom Pavićem iz Hrvatske. Takmičenje počinje sutra kada su na programu prvo kolo i četvrtfinale, dok će polufinale i finale biti odigrani u sredu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. U Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 44%, pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni, duva brzinom 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibic Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

Dobro jutro ili dobar dan. U zavisnosti od toga da li ste noćobdija ili ranoranilac, u svakom slučaju spremna je ekipa današnjeg izdanja Nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Kibic Venster Radio Beograda 2. Pred nama je izdanje za ponedeljak 24. avgust. Valentina Ansaldi je umetnica iz Buenos Airesa. Ona je učestvovala u projektu Artist in Residence u organizaciji Kulturnog centra grada u Beogradu, iz čega je i proistekla serija slika koje će biti predstavljene u okviru izložbe koja je naslovljena kao Interval. Ta izložba će biti otvorena u galeriji Kulturnog centra i o projektu samoj izložbi u današnjem Kibic Vensteru će nam govoriti Nikola Jeremić. On je koordinator Galerije Kulturnog centra grada. Svakako i drugi događaj iz oblasti vizualnih umetnosti će biti predstavljeni u informativnom delu današnjeg vodiča uz filmske, pozorišne, muzičke i programe iz popularne kulture. O tome danas u Kibic Vensteru Matija Stevanović, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović-Pajić, moje ime Ljubica Krminac, sa vama u narednih 50 minuta.

0: 10 sati i 5 minuta. Najavljeni Mateo Stevanović, što podrazumeva izbor muzičkih događaja za ovu nedelju. Dobar dan i dobro mi došao.
1: Dobar dan, bolje te našao.
0: Da li će nam nedelja, odnosno sedmica pred nama biti raspevana?
1: Vrlo, da, imamo veliku ponudu, pre svega su u fokusu festivali, a u okviru festivala, ali na drugim koncertima, nekako su u fokusu mladi muzičari i studenti. Tako da ove nedelje na Belefu imamo dva studentska koncerta, dakle studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Tako će sutra sa početkom od 18 sati u Konaku Kneginje Ljubice nastupiti violinistkinja Sofija Dodig uz klavirsku saradnju Momira Damjanovića, a u četvrtak 27. sa početkom takođe od 18 u istom prostoru Konaka nastupiti pijanistkinja Jelena Nikšić. U subotu 29. avgusta jedan koncert koji ovih dana kruži Srbijom, dakle ide po turneji, koncert pod nazivom Veče Vivaldija, biće održan u atriumu Narodnog muzeja sa početkom od 21 sat. Izvođači su Uroš Dojčinović, vrlo ugledni, Jovan Kolundžija, Uroš Dojčinović na gitari, Jovan Kolundžija, naš znameniti violinista, a Beogradskim baroknim bendom, dakle jednim ad hoc ansamblom, upravlja dirigent Dejan Savić, a na programu su naravno koncertantna dela Antonija Vivaldija. Što se festivala tiče, jedan od vrlo značajnih festivala u našoj zemlji muzičkih tokom ovih letnjih meseci, Kustendorf Klasik, koji se tradicionalno održava na Mećavniku, odvijaće se od 27. do 29. avgusta, dakle od četvrtka do subote, po 13. put u organizaciji Emira Kusturice, dakle našeg renomiranog reditelja svetskog glasa, i kompanije Gazprom Njeft. To je dakle jedan festival koji obuhvata i takmičarski, ali i revijalni program. U takmičarskom će nastupiti studenti i učenici osnovnih i srednjih škola iz Srbije i regiona, ali i iz Ruske Federacije. A u revijalnom programu će nastupiti jedan zaista reprezentativan izbor umetnika. Tako festival otvara jedan svetski poznat violončelista jermenskog porekla Narek Haknazarjan, koji će se predstaviti u dvostrukoj ulozi ovog puta. On je ranije i bio gost ovog festivala. Nastupit će i kao solista i kao dirigent, izvodeći dela, odnosno čitavo veče će biti posvećeno Čajkovskom, a pored rokoko varijacija dirigovat će i monumentalnu petu simfoniju. Izvodi festivalski orkestar naravno uz njega. Drugo veče će biti u znaku, dakle u ovom revijalnom programu, u znaku mladih nada. To su dve učesnice Eurovizije mladih muzičara ove godine, flautistkinja jermenska takođe Ellen Virabuan će izvesti vrlo interesantan program uz saradnju festivalskog orkestra, kao i Jana Jokovljević, naša predstavnica na ovom takmičenju, koja će izvesti ciganske melodije Pablo de Sarasatea, a festivalskim orkestrom tokom celog festivala, ali u te večeri upravlja Rade Pejčić. A kruna te večeri će svakako biti izvođenje simfonije iz Novog sveta Antonina Dvoržaka. I dakle, za kraj ovog festivala, dakle, zaključit će ga nastup našeg jednog od zapravo najznačajnijih vokalnih ansambala na ovim prostorima, koji ove godine obeležava 55 godina, to je Ženski akademski hor Kolegiju muzikum. Za kraj imamo još jedan festival u fokusu, to je festival Medimus, koji će se, festival srednjevekovne muzike, koji će se po 11. put održati 29. i 30. avgusta u atriumu Crkve Svetog Spasa u Prizrenu. Gosti festivala su renomirani ansambli, specijalizovani dakle za srednjovekovnu i renesansnu muziku, dolaze iz Italije, Nemačke, Švajcarske, Sjedinjenih Američkih Država, kao iz regiona. I eto, to je ovako sažeti pregled bogate nedelje koja je pred našim slušalcima.
0: Dve stvari, znači u vezi sa Prizrenskim festivalom, danas od 17 sati u našoj emisiji govori da bih te video, gost će biti Bojan Babić, on je direktor festivala tako u Prizrenu, a ti, koliko mi je poznato, ideš put Drvengrada.
1: Tako je.
0: Bićeš sve vreme tamo i redovni dnevni izveštaj.
1: Tako je.
0: Ima li nešto što predstavlja za tebe poseban izazov?
1: Izazov ne, ali užitak, definitivno nastup Haknazarjana.
0: onda možemo da zamislimo kako će taj izveštaj da izgleda. U svakom slučaju, srećan put, lepo radi, hvala na današnjem gostovanju, hvala. Našao si svakako vremena i za Kibic Fenster. Čuli ste našeg Mateju Stevanovića i njegovu strogu uredničku selekciju kada su u pitanju aktuelni muzički događaj u sedmici pred nama.

0: I prema najavi današnjeg kulturnog vodiča, gost je Nikola Jeremić, on je koordinator Galerije kulturnog centra Grad. Postoji više povoda, uz dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam što ste me ugostili.
0: Ali razlog je to što zdušno rade svoje poslove i realizuju planirane projekte u kompletnom kulturnom centru Grad. Imam utisak da nekako galerija ipak prednjači, ali to ćemo proveriti u nastavku razgovora Nikola i ja. Konkretan povod jeste otvorenje izložbe umetnice iz Buenos Airesa Valentine Ansaldi. Međutim, juče ste održali jedan zanimljiv susret, da ga tako nazovemo. Nažalost, to je trajalo samo jedan dan. Bili su predstavljeni učesnici ovogodišnje rezidencije u kulturnom centru Grad. Kakvi su utisci?
1: Tako je, predstavljeni su radovi učesnika Artist in Residence programa. Pre svega, volio bih malo da kažem o samom programu, koji je jako bitan za našu galeriju već godinama. Sada kada imamo letnje pauze sa regularnim programom, ustupamo internacionalnim umetnicima, naravno i našim, prostor da koriste to kao zajednički atelje, gde smatram da je to divna prilika da se svi spoje, da imamo neku internacionalnu kulturnu razmenu i onda da dovedemo na scenu neku odličnu izložbu kao što je bila ta juče.
0: Nikola, koliko je bilo umetnika ove sezone ili ove godine, kako to da nazovemo, i kakvi su njihovi utisci, čime su se bavili, šta su radili?
1: Umetnika ima oko 10 ove sezone, što je prilično sličan broj kao i svake godine. I ono što je meni jako zanimljivo oko izložbe i same umetničke prakse dosta ovih učesnika je to što je veoma raznovrsno. Dakle, imali smo od vrlo tradicionalnih slika, znači ulje na plat, imali smo crtež na papiru i također imali smo video radove, audio radove, instalacije, filmove.
0: Različito po pitanju tehnika, a kada su u pitanju meridijani, odakle dolaze umetnici, sem najavljene Valentine o kojoj ćemo pričati, odakle su još došli?
1: Imali smo učesnike iz Rusije, iz Nemačke, Valentina naravno iz Argentine i Srbije.
0: I kakva je bila organizacija? Kako je to sve izgledalo? Koliko je trajalo?
1: Trajalo je oko 5 nedelja i oni su se rasporedili, svako je zauzeo svoj deo u galeriji gde će raditi i stvarati svoje radovi, što mi je bilo interesantno. Na kraju se i zadržalo na postavci samoj, svako je zauzeo neko to svoje mesto za koje se vezao u toku rada, što mi je bilo dosta zanimljivo i to je moglo da se vidi i sinoć.
0: Nikola, kako je bila produkcija? Su bili produktivni umetnici ove godine?
1: Naravno, bili su jako vredni, mislim da su i motivisali jedni druge, pogotovo kada dele isti prostor, kada vide svog kolegu koji radi, uvek će to povući osobu da se još više udubi u svoju tematiku.
0: Kako je bila njihova međusobna interakcija? Jeste zadovoljni?
1: Jako smo zadovoljni. Baš nam je bilo drago što su učesnici bili, kao što smo spomenuli, internacionalni i nekako ja sam to video osim i kao umetničku praksu i neki most između kultura, jednostavno i spajanje više scena u jednu, jer smatram da je Beograd dosta i vezan za to kulturološko...
0: Multikulturalno. A kakve su bile teme?
1: Pa, teme
0: su bile...
1: Čime su
0: bili inspirisani umetnici?
1: Pa, zavisi, imali smo dosta umetnika, neki su imali neke ličnije teme sa borbama sa mentalnim zdravljem, imali smo teme, na primjer, ekologije i konzumerističkog društva, imali smo teme arhitekture i dosta smo... Naprimjer, Valentina također gleda, to jest radi radove koji su inspirisani njenim boravkom, na primjer, ima dosta meni što je upečatljivo, jer volim tu lokaciju, ima radove koji su bazirani na Topčiđarskom parku, na primjer, to mi je zapalo za oko.
0: Jednu od njenih slika smo iskoristili kao ilustraciju za najavu današnje emisije na našem web portalu, privukla je zasluženu pažnju. Šta je bilo najatraktivnije sinoć, kakvi su bili utisci posetilaca?
1: Pa posetilaca je bilo baš puno, što nam je bilo mnogo drago, bila je divna atmosfera, dosta ljudi interagovali sa umetnicima i sa njihovim radovima. Ono što je meni zapalo za oko od umetnice Anike, koja je imala rad koji je morao da se posmatra lupom, i bila je to jedna interaktivna instalacija, ali sada da ne pričam ja u njeno ime, bit će to se postavljeno na našem Instagramu.

0: Pa će moći ljudi koji nisu bili tu da pogledaju sve radove.
1: Mi ćemo da najavimo Valentininu izložbu koja će biti otvorena večeras, ali šta je sa radovima ostalih umetnika? Kakva je njihova perspektiva?
0: Pa ostali radovi su također naravno jako zanimljivi i raznovrsni. Meni što je bilo interesantno, što volim, kao što sam spomenuo da je baš multimedijalna, dopalo mi se što smo imali dva filma, da imali smo audio rad sa kojima mora se interaguje, da se stave slušalice i onda da se o tome razmatra. Takođe, sviđa mi se kako je bilo organizovano, na primjer, umetnica Ksenija je imala nekonvencionalno okačen rad koji je u nekom svitku koji visi sa zida, tako da svi su definitivno bili kreativni.
1: Valentinina izložba je sad individualna. Hoćete organizovati izložbe i ostalih učesnika parcijalno, individualno ili se završava, da tako kažemo, projekat ovogodišnje rezidencije sa njenom izložbom?
0: Završava se sa njenom izložbom, ona je nezavisno od ovoga dobila izložbu kod nas, nego smo to shvatili kao super priliku kada je već tu da se spoji nakon rezidencije odmah da bude i njena izložba.
1: Mi smo nekako i konstatovali faktički da iz rezidencije proizilazi njena izložba. Rekli smo da je umetnica iz Buenos Airesa, čuli smo šta je bila njena tema, koliko radova, kakvi su njeni utisci.
0: Pa ona je jako zadovoljna, meni je lično Valentina bila jako prijatna za saradnju i ona je veoma uspešna u Argentini, tako da bilo mi je baš čast da za nju i radim pres i da postavljamo najave, zato što je dosta skupila publike, interakcije i svega, i to je onda uvek ovo je jako lepo za videti od mlade umetnice.
1: S obzirom na to da ste nam otkrili šta je tema njenih radova, da li je to privuklo dužnu pažnju Beograđana?
0: Jeste, naravno, ali ja mislim je takođe njen specifičan stil slikanja koji je jako interesantan i onako u blokiranim bojama i paleta da je divna. I
1: živopisno mi sve to deluje.
0: Da, i prelepo za oči.
1: Vrlo, vrlo primamljivo. Ona će biti, pretpostavljam, večeras na otvaranju. Da li će biti nekih vođenja kroz izložbu? Da li će ona prisustvovati samoj postavci u toku trajanja i do kada će biti aktuelna njena izložba u Galeriji Kulturnog centra Grad?
0: Pa pretpostavljam da se postavka trenutno organizuje dok mi razgovaramo. Biće otvoreno večeras u 20 časova, tako da pozvao bih sve koji su u prilici da dođu, i biće otvorena 4 dana, znači do 28.
1: Ne mogu da izostavim činjenicu da ste vi takođe umetnik. Kako protiču, bit ću slobodna da pitam doktorske studije i koliko vam znači ova vrsta angažmana i koliko je bitno da osoba poput vas koordinira ovakav jedan projekat.
0: Pa ja smatram da je jako važno, pogotovo što mladi umetnici u Srbiji danas nemaju možda mnogo prilika. Ja sam imao tu sreću da sam uspeo da se spojim sa Kulturnim centrom Grad i Gradskom galerijom odmah na početku svoje karijere, i smatram da ja, osim što mogu dosta da prinesem sa svojom strukom, da ja mogu dosta i da primim od drugih umetnika koji su možda ili mlađi ili stariji, ali svakako imaju drugačiju praksu i iskustvo od mene.
1: Dakle, sve je u interakciji,
0: naravno,
1: posebno umetničko i konstruktivno. Možemo onda, pretpostavljam, molim da prejudiciram stvari, očekujemo doktorsku izložbu u vašoj galeriji.
0: Naravno,
1: vašu doktorsku izložbu u vašoj galeriji.
0: Tek sam krenuo, ali bit će, nadamo se.
1: Puno uspeha. Hvala vam na gostovanju i čestitke za realizaciju ovako jednog značajnog projekta. Dakle, Nikola Jeremić, doktorant na fakultetu, odnosno Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, je istovremeno i koordinator Galerije Kulturnog centra Grad. Videli smo kako je izgledala ovogodišnja rezidencija u kojoj su ljudi iz KC Grada ugostili čak 10 umetnika iz gotovo čitavog sveta, a kako je svoje gostovanje u rezidenciji videla i doživela Valentina Ansaldi iz Buenos Airesa večeras od 19 sati u galeriji.

0: Vreme je za film, ko drugi do Ana Vučković-Denčić, ali sa jedne, da kažem da je egzotična destinacija. Halo?
1: Halo, da, čujemo se.
0: Jesi me čula?
1: Evo, ja sam...
0: Ja sam rekla da si na jednoj egzotičnoj destinaciji, da li sam u pravu?
1: Tako je, ja sam u Herceg Novom, dvorana, park i stara gradska kafana, tu smo na tom

0: mesto i upravo govori John Savage, čuveni glumac koga znamo po brojnim pozorišnim ulogama. On je prvo bio pozorišni glumac, a zatim naravno po kultnim filmovima Lovac na jelene i Kosa. On sada govori i predstavlja svoju knjigu, odnosno to je knjiga Nebojše Šarca koji je napisao jednu monografiju o njemu. Zato sam ja šmugnula sa tog mesta i malo se pomerila da ne bih kvarila tu divnu priču o životu i detinjstvu Johna Savagea. Posle ovog susreta sa Johnom Savageom ja ću se uputiti na konferenciju za novinare, a onda ćemo i u kulturnim krugovima čuti ponešto sa nje. Tu će biti predstavljeni filmovi koje smo videli sinoć, film Skriveni ljudi Mike Hočevara, ali pošto je ovo emisija u kojoj se najavljuju događaje, ja bih išla malo u budućnost i u ono što nas očekuje večeras, a to je dugo očekivani novi igrani film Maje Miloš, Pukotina u ledu. Ovaj film smo zaista čekali više godina, mogu da kažem 10 godina je trajao i rad i realizacija ovog filma. Takođe i film Skateboarding nije za devojčice, ovo je film Dine Dume, to je autorka iz Severne Makedonije i ona je zapravo snimila film po jednom istinitom događaju, po jednoj istinitoj priči o jednoj romskoj devojčici, o njenoj borbi za život, za samorealizaciju, za sopstvenu porodicu. To je večerašnji program na Kanli Kuli, dakle na glavnom mestu za prikazivanje filmova, iako se ovde filmovi prikazuju na raznim drugim mestima, parkovima, tu je i tvrđava Forte Mare. Takođe ono što smo sinoć mogli da gledamo je novi film Asghara Farhadija, Paralelne priče, a šta nas očekuje sutra, to će biti njegov master klas. Ja verujem da će sve ovo zabeležiti, da će to čuti naši slušalci u Filmorami. Dakle, brojni su programi, mnogo je studentskih i kratkih filmova, ne može sve da se stigne, iako vam se čini da je ovaj festival, a sigurno jeste, manji u odnosu na festival koji je pratila moja koleginica Nevena Matović, o tome lepo govorila u prvih pet. Dakle, filmski festival u Sarajevu, to su ogromni festivali. Ovo je nešto manji, ali opet ne možete svuda da stignete i da pogledate sve što vas zanima. Ali takav je život, treba napraviti ujutru dobar izbor, sve štiklirati i pohitati na projekcije. Moj izbor večeras je definitivno film Pukotina u ledu Maje Miloš sa Jovanom Stojiljković u glavnoj ulozi.
1: Ana, hvala ti puno, lepo radi, sve vreme festivala ćeš nam slati izveštaje na dnevnom nivou i apsolutno ne sumljamo u tvoju selektivnost kada su filmovi u pitanju, toliko kada je reč o regionalnim filmskim dešavanjima, a pre nekih 7 do 10 dana smo najavili i interakciju ovogodišnju, tako da je došlo vreme i za svečano zatvaranje ovogodišnjeg festivala kratkog dokumentarnog filma. Ono će biti upriličeno večeras od 21 sat u dvorištu Kliker u Požegi, a na svečanom zatvaranju biće dodeljene festivalske nagrade, nagrada za najbolji film festivala, nagrada žirija mladih i nagrada publike, kao i nagrade za najbolje projekte razvijene u okviru jednog od programa ovogodišnjeg izdanja koji predstavlja Balkanski region. Nagradu za najbolji film festivala koja se dodeljuje reditelju, odnosno rediteljki, obezbeđuju partneri koji sarađuju već godinama sa ovim prestižnim festivalom sa jedne strane, i ono što je bitno jeste da svi zainteresovani mogu da dođu u dvorište Kliker, jer je ulaz i za samo svečano zatvaranje besplatan.

10:39, pratite Kibic Fenster, Radio Beograda 2. Vreme je i za nekoliko informacija kada je u pitanju fotografija. Od Boba Dinlona preko Frank Sinatra, Leonarda Cohena, Madone, Rolling Stonesa, Michael Jacksona, Tine Turner, grupe Queens, Stinga, električnog orgazma, Idola i Davida Bowie-a. Dakle, sve su to rock zvezde uhvaćene objektivom fotografa Brajana Rašića, čije su fotografije predstavljene na retrospektivnoj izložbi koja je aktuelna u Silosima, a on je prilikom izbora fotografija, kako kaže, želeo da napravi svojevrsni balans i predstavi muzičare koji su ostavili dubok trag u muzici i čiji značaj prevazilazi generacijske granice. Namerno sam birao velika imena koja su ostavila trag, tu su zato što imaju toliko godina ili ih više nema. Frank Sinatra, Bob Dylan, Madonna, Michael Jackson, svi su oni temelj muzike i vrh vrhova, tako da sam hteo da to bude nešto gde deca od 7 do 77 mogu zajedno da se druže, rekao je Rašić. Posetioci u Silosu broj 1 u Beogradu imaju priliku da pogledaju čuvene fotografije svetskih i domaćih muzičkih zvezda koje je Rašić beležio tokom više decenija, od beogradske i londonske muzičke scene do najvećih svetskih pozornica. Izložba je otvorena do 30. augusta svakog radnog dana u terminu od 16 do 23 sata. A Metamorfozis Isidore Singer, izložba, takođe fotografija, bit će otvorena danas u 19 sati u Radisson Collection hotelu Old Mill u Beogradu. Izložba će biti aktuelna takođe do 30. oktobra. Izložba ove autorke je u stvari nešto što predstavlja seriju fotografija u kojima moda postaje jezik za istraživanje identiteta, transformacije i percepcije, kako najavljuju organizatori. U radu Isidore Singer telo nije samo objekat predstavljanja, kroz gest, svetlo, stilizaciju i pažljivo konstituisane kompozicije ono postaje prostor stalne transformacije, suspendovan negde između stvarnosti i imaginacije, a njene fotografije pozivaju posmatrača da pogleda dalje od onoga što je neposredno vidljivo. Ono što se u prvi mah čini poznatim postepeno postaje misteriozno, ostavljajući prostor za interpretaciju i omogućujući da svaka fotografija sugeriše sopstvenu priču. Izložba će biti aktuelna, kao što sam rekla, do 30. oktobra u Radisson Collection hotelu Old Mill u Beogradu.

0: o vizuelnim umetnostima i u današnjem Kibicvensteru Tanja Živković. Dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, Ljubice.
0: Kako su nam umetnici?
1: Dobro su, sve je dobro.
0: I ti si odmah dobro, čim su oni dobro.
1: Jeste. Evo nekoliko stvari koje bih najavila. Za početak manifestacija Somborski salon 2026, koji će biti svečano otvoren sutra u Galeriji Kulturnog centra Laza Kostić. Otvaranje je u 19.30. A 14. izdanje donosi radove svih 38 autora koji su ispunili uslove konkursa. Dakle, od 38 autora koji su konkurisali, oni su to učinili sa jednim ili dva rada i za razliku od izložbi kod kojih selekcija određuje konačnu postavku, Somborski salon biće realizovan bez selekcije, pa će publika imati priliku da vidi radove svih umetnika koji su dostavili potreban materijal. Izložba će tako okupiti, naravno, različite autorske izraze i predstaviti aktuelno stvaralaštvo umetnika pred publikom i ono što je poseban segment ovog programa je i Somborski salončić 2026 koji je namenjen najmlađim učesnicima i eto, to je jedna preporuka svakako za stanovnike Sombora i za sve goste koji posete ovaj grad. Sljedeća izložba koju najavljujem je izložba Jelene Pajić i Katije Janove u umetničkom prostoru U10 u Beogradu 27. avgusta u 19 sati bit će otvorena izložba koja se zove 1991. Kustoskinja je Jane Jefremova i to je godina koja se uzima kao godina raspada Sovjetskog saveza i početka rata na prostoru bivše Jugoslavije i rođene u tom prelomnom istorijskom trenutku umetnice pripadaju generaciji koja je u nasljeđe dobila ne samo događaje već i njihove posljedice i radeći sa fotografijom, sa videom, sa arhivima, nađenim brojnim objektima, ličnim i kolektivnim pričama, umetnice istražuju na koji način događaj i njihovo nasljeđe nastavljaju da žive u nekom individualnom sećanju. Izložba će biti otvorena do 27. avgusta i najavila bih još jednu važnu izložbu. Ona se otvara 28. Nova izložba u Salonu Muzeja savremene umetnosti Mere tela predstavlja radove umetnica Zorice Čolić i Tanje Juričin. Kustos izložbe je Miroslav Karić i umetnička praksa ovih umetnica povezuje kritički odnos prema različitim fenomenima savremenog društva kao i interesovanje za načine na koje društvene vrednosti i norme utiču i na telo i na odnose obrasce, brojne obrasce ponašanja u svakodnevnom životu. U svojim radovima umetnice istražuju šta oblikuje i ograničava naše postojanje, kao i granice između telesnog i društvenog, organskog i autonomnog i institucionalnog. Ova izložba će biti otvorena do 19. oktobra. Naravno, o svemu ovome ćemo i više govoriti na programu.
0: A kad si već pomenula Somborski salončić, da pomenemo šta se dešava u Gračanici i u Muzeju afričke umetnosti. Dakle, u Domu kulture u Gračanici ove godine se organizuje filmsko leto za mlade u Gračanici koje donosi filmske projekcije na otvorenom i publiku da uživa u filmskoj umetnosti i to pod vedrim nebom u terminu od 25. do 27. A još jedna informacija za naše najmlađe slušaoce Kibicvenstera, a nije da ih nema jer treba početi na vreme. Dakle, Muzej afričke umetnosti u Beogradu organizuje besplatne radionice za srednjoškolce sve do 28. avgusta, tako da će u toku raspusta učenici srednjih škola moći da pohađaju radionicu keramike i radionicu grafike. Radionica keramike u toku, a radionica grafike počne

0: počinje danas i traje do 28. avgusta. Saro, prema godinama ti bi mogla negde da se nađeš među ovim mladim i mlađahnim, ali pretpostavljam da ti imaš ipak neku sugestiju za
1: imam,
0: danas.
1: Imam, da, ali zapravo malo izlazim iz koncepta, zato što ću govoriti, malkice samo, zato što ću govoriti o izložbi koja je otvorena u subotu u galeriji B2 u Beogradu, ali mnogo

0: gde kaže šta se događa kada dvojica braća blizanaca, razvijajući do tada individualne umetničke prakse, odluče da svoj prvi u potpunosti zajednički rad postave kao prostor sukoba, pregovora i kompromisa. Izložba Romul je ubio Rema Aleksa i Nikole Pavkovića polazi upravo od tog pitanja, poput mitske braće, čiji je sukob odredio osnivanje Rima, Pavković i Pavković dovode sebe do tačke u kojoj se ispituju granice individualnog i zajedničkog, autorstva i kolektiva, razlike i međuzavisnosti. Izložba, kako se navodi, predstavlja svojevrsnu nultu poziciju u trenutak u kojem dvojica autora ispituju mogućnosti i potrebe budućeg zajedničkog, ali i individualnog rada, ko će u toj igri postati žrtva zajedničkog autorstva i da li je pobednik uopšte potreban. Ono što ja vidim, pošto nisam stigla da na otvaranje, a planiram da vidim ovu izložbu, najčešći motiv ovde koji se pojavljuje jesu kosti na različite načine i ovo je jedna multidisciplinarna izložba, mogli bismo kažemo, vidim da tu postoji nekakve instalacije i crteži i slike i skulpture, tako da zanimljiv mi je ovaj koncept, dva vrata blizanca u jednoj galeriji i upravo ta pitanja autorstva možda i najviše koja se otvaraju i to će biti moj izbor za ovu nedelju. I dalje Ljubice se osjeća pomalo poskudica kulturnih događaja. Ne znam šta biste vi rekli.
1: Ali ubrzava se zamajac, nego mi je bitno da ova dva brata ostanu na nivou bratske ljubavi.
0: Sigurno da
1: i hoće. Kolaboracije, da se ne zabrinjavamo. S obzirom kako si krenula, dobro je da si ovu informaciju saopštila u tom formatu na kraju Kibic Fenstera, da ne započinjemo takvim informacijama. No, šalu na stranu, hvala ti, Saro. Svakako da vas podsjećamo na ono što se dogodilo u toku vikenda i aktuelno je. Neizostavno pratite naše emisije u predstojećoj sedmici. Mi bismo imali još toliko toga da vam kažemo, ali morat ćete da se predate i ostalim emisijama našeg programa u sedmici pred nama i da pratite sve ono što će biti najavljeno i propraćeno, ne samo u našim lokalnim, već i regionalnim okvirima. Emisiju potpisuju danas Mateja Stevanović, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović, Predrag Vasić, Marija Kodelja, Ivana Mandić. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijetan dan.

ali da je i to uspešno sprečeno. Dodao je da će posle saniranja svih požara biti urađena analiza kako bi se donele odluke zahvaljujući kojima se u budućnosti neće dešavati slične situacije. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je posetu u Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi. Potom će obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru, kao i završne radove na osnovnoj školi Raška. Vučić je tokom popodneva obići radove na prijemno-diagnostičkom centru pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka. Prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedice energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu nakradu. Sednica je zakazana na zahtev 109 poslanika. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih američkih država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran. Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević popravila je plasman za 4 pozicije na najnovijoj VTA listi i trenutno je 150. igračica sveta. Drugo rangirana Teodora Kostović nazadovala je za 21. mesto i od danas se nalazi na 171. poziciji. Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje najbolja teniserka sveta. Elena Rybakina iz Kazahstana je druga, dok je Amerikanka Jessica Pegula zadržala 3. mesto. Vreme danas pretežno sunčano i toplo na jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 32%, pritisak 1004 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Reč srebro raširila se još od davnina na ogromnom slovenskom prostoru, uz neznatne razlike uslovljene pravilima i melodijom pojedinih jezika. To je reč kojom se označava redak, beli, blistavi i svetli metal. Piše se i izgovara slično na ruskom, poljskom, češkom, lužičkom, bugarskom, srpskom ili makedonskom jeziku. Njeno poreklo ili značenje za istraživače, lingviste, do dana današnjeg je dobrim delom tajna. Danas govorimo o srebru, ovom dragocenom metalu kome se pored lepote i materijalne vrednosti pripisuju i neobjašnjive magijske moći. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A priča kaže da je pesma kojom otvaramo današnju emisiju bila omiljena pesma kralja Petra I. Karađorđevića i jedna u nizu bisera koje je zabeležio Predrag Živković Tozovac.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o magijskoj moći koju je naš narod pripisivao srebru i nakitu koji je od njega izrađen. U Timočkoj krajini, u tom našem muzeju verovanja, bajanja i magijskih obreda, srebro je igralo važnu ulogu u svakodnevnom životu ljudi. Verovalo se u moć srebrnog nakita. Minđuše, grivne, prstenje, lančići i medaljoni bili su neizostavni predmeti ukrašavanja. Do te mere se verovalo da srebrni nakit štiti od uroka, nesreće, neprijatelja, opasnosti, a pre svega od bolesti, da su stalno pravljene amajlije od srebra, predmeti koji su, verovalo se, imali čarobnu moć da štite od bolesti i drugih nedaća, i zbog toga su ih ljudi stalno nosili sa sobom, obično okačene o vrat. Sama neobičnost i tajnovitost oblika tog nakita ulivala je ljudima verovanje u njegovu mističnu prirodu i isceliteljsku moć. Naredna pesma kaže: "Hej, nije blago ni srebro ni zlato, već je blago moje milo drago." Stara i skoro zaboravljena pesma koja se nekada izvodila u kolu. Slušamo arhivski snimak iz bogate riznice muzičkih zapisa Radio Beograda i Miodraga Popovića uz Veliki narodni orkestar kojim diriguje Đorđe Karaklajić.

Pesmu iz Južne Srbije, koja govori o Stani koja je izgubila Đerdan, otpevala je Biljana Petković uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o srebru i narodnom verovanju u njegovu magijsku moć. Sjaj, belina, čistoća i čvrstina ovog metala odlike su zbog kojih se njemu pripisuje nadprirodna snaga. Rečeno je da srebro asocira na dan, na kultnu čistoću metala i mnogo je puta u narodnom verovanju bilo vezano za nebeska božanstva. Samim tim, ono postaje magijski zaštitnik protiv nečistih sila. To se najbolje može uočiti u obredima pri rođenju, svadbi ili smrti. Posebno je nekada imalo veliku moć u narodnoj medicini, gde se verovalo da srebro ima moć u lečenju besnila, u jačanju srca ili otklanjanju grčeva. U narodnom verovanju takođe nalazimo da su se i lekovite biljke iskopavale srebrnim alatom, kako bi se pojačalo njihovo delovanje. Sledi varijanta iste pesme kao što je bila prethodna koju smo čuli u izvođenju Biljane Petković. Ista melodija i sa sličnim tekstom. Vranska varijanta kaže da se šetnala kuzom stana gore dole po čaršiju i naravno izgubila Đerdan. Slušamo Branimira Stošića i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Igra Stara planino i sekstet Dušana Radetića. Emisija o Zlata jabuka. Uvidom u dosadašnje istraživanje o srebru i njegovoj zaštitnoj ulozi u narodnoj medicini malo je pisanih podataka. Oni malobrojni govore o izrazitoj moći srebra u lečenju raznih bolesti, a posebno se ističe lekovitost srebrnine nasleđene kroz generacije. Posebno interesantni detalji vezuju se za nadprirodne moći srebrnog nakita, kao jednog od glavnih elemenata kićenja, minđuše, grivne, prstenje, lančići, medaljoni i drugo. Verujući da navedeni nakit štiti od uroka, nesreće, neprijatelja, opasnosti, a pre svega bolesti, objašnjava i široka zastupljenost srebrnog nakita, posebno kod naroda Timočke krajine. Sledi pesma u izvođenju Vasilije Radojčić.

Neobičnost i tajnovitost oblika nakita izazivala je u svesti ljudi mnoštvo asocijacija mistične i magijske prirode, kao i verovanje u njegove isceliteljske moći. Posebno mesto čine minđuše i prstenje različitog oblika i načina ukrašavanja, tipičnog za zaštitu od bolesti, zlih očiju i uroka, pri čemu se magična moć ogledala i u bogatoj simbolici navedenog nakita. Minđuše načinjene od srebra, pored ukrasne, imale su i zaštitnu ulogu. Tako je muškoj deci iz porodica, gde se muška deca ne drže, stavljana u jedno uvo i do kraja života nije skidana, kako bi se bolest i smrt zaustavile. U nastavku emisije o Zlata jabuka slušamo Leskovačko kolo, solista na harmonici Vlada Panović i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Čuli smo pesmu u izvođenju Dušice Bilkić, koja nas na neki način uvodi u nastavak naše priče o magijskoj moći srebra u koju se nekada verovalo i o nakitu koji je od njega izrađivan. Prsten je spada u primarne delove nakita, koji pored ukrasne imaju i magijsku ulogu. To se posebno odnosi na srebrni prsten, koji je nošen samo na dan venčanja, a onda skidan i čuvan u isceliteljske svrhe. Ako se ko od ukućana razboli, kroz prsten se sipa voda i pije se, jer se verovalo u brže ozdravljenje. U drugom magijskom obredu prsten se stavi na prst bolesnog, verujući da će bolest tako stati. Poznatu romansu Zlatan prsten izvodi Ivana Pandurović.

Čuli smo pesmu u izvođenju Miodraga Mije Popovića. Ogrlice, lanci, privesci, medaljoni od srebra takođe su korišćeni kao zaštita i amajlija. U narodu su veoma poštovane religijske amalije, prevashodno hrišćanske, a najrasprostranjeniji je krst. Nošen na grudima kao privezak, davao je veru i sigurnost onome koga nosi da će biti zdrav i da će ga štititi. To se posebno odnosilo na krstiće koji su prethodno nošeni u crkvu ili manastir, gde se nad njima čitala molitva za zdravlje. Narednu pesmu sa Kosova i Metohije izvodi Jordan Nikolić.

Narukvice ili grivne bile su omiljeni deo nakita, a one izrađene od srebra u raznim oblicima i sa različitim ornamentima imale su i zaštitnu ulogu. Posebno je cenjena narukvica od srebrnih novčića, koja je nošena za zdravlje. Srebrni novac nošen je i u vidu privezaka ili niski, a često je i srebrni talir nošen kao medaljon. Verovalo se da zvuk tako nanizanih novčića rasteruje i plaši zle sile. Srebrni novac poklanjao se za zdravlje pri rođenju deteta, a simbolizovao je snagu, zdravlje i zaštitu. Stavljan je i na ikone u crkvama i manastirima, kao i na kultnim izvorima i česmama radi zdravlja. Takođe, prilikom branja lekovitog bilja, u zemlju se najpre zarivao srebrni novac i tek onda brao prvi struk lekovite biljke. Srebrne kopče su takođe nošene da zaštite od zlih očiju, a postoji i običaj da se nož i britvica od srebra stavljaju maloj deci pod jastu kao zaštita od bolesti. I sama reč srebro često je pominjana pri bajanju, a veliki broj basmi protiv uroka završava se rečima ka čisto srebro. Navedeni primeri primene srebrnog nakita u narodnoj medicini ukazuju da se prevashodno radi o magijskom vidu lečenja, uglavnom vezanom za izuzetne osobine srebra kao metala, tradicionalno široko rasprostranjenog u našem narodu.

Čuli smo pesmu u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića uz pratnju grupe pevača i Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Plemenitost srebra sama po sebi sadrži upečatljivu izražajnost koja je neophodna nakitu i bez koje se nakit ne bi mogao zamisliti. Tražeći zaštitu za svoj život i zdravlje, narod je nekada koristio srebrni nakit koji posjeduje sopstvenu magiju neodoljive i privlačne snage. Ona očigledno leži u simbolici raznovrsnih ornamenata i šara prisutnih na srebrnom nakitu korišćenom za zdravlje i njegovoj moći, na koju je narod gradio svoja verovanja, gasio strah od bolesti i štitio se od uroka i zlih demona. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorili smo o srebru i njegovoj magijskoj moći u koju je naš narod verovao.

Najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PRTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Eko.

izazove energetsku krizu i funkcionisanje kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali da je i to uspešno sprečeno. Dodao je da će posle saniranja svih požara biti urađena analiza kako bi se donele odluke zahvaljujući kojima se u budućnosti neće dešavati slične situacije. Prijave za isplatu jednokratne pomoći u iznosu od 6.000 dinara počeće od 7. septembra za sve građane koji nemaju pravo na isplatu iz akcionarskog fonda, poručuje ministar financija Siniša Mali u parlamentu tokom vanrednog zasedanja Skupštine. Istakao je da je ceo paket pomoći građanima vredan 980,6 miliona evra. Obrazlažući rebalans budžeta, Mali je rekao da dva stuba rebalansa predstavljaju briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je posjet u Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi. Potom će obići radove na novom hirurškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru, kao i završne radove na osnovnoj školi Raška. Vučić će tokom popodneva obići radove na prijemno-dijagnostičkom centru pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih američkih država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Winston-Salemu, pošto je u prvom kolu pobedio Japanca Shoa Shimabukura 2-0. Sljedeći protivnik mu je Mađar Fabian Marošan. I vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 28%, pritisak 1004 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Miroslav Cera Mihajlović. Ono ovde.
1: Da se moglo ovde, a da se ne mora, nikud ne bi Justin, nikud ne bi Bora. A i ti bi nekud, sve drugo ti bliže,

od onog što ovde puzi i gamiže. Ovaj mit od laži, očaja i mraka, sliva se niz jezik, kulja iz budžaka. Tako traje farsa, tako živi čudo, to što jeste nije, ali jeste ludo. Da je život ono ovde što se živi, kud bi Božji ljudi, kud bi jurodivi, nigde kao ovde ne robuje znanju, nigde lepše glava ne leži na panju, kuda god da kreneš, stižete i mrvi, šum sopstvene vene, kap nečiste krvi, po tom svetom znaku ovog pepelišta, znaćeš da si čovek, kad tu nisi ništa.

Sve što je živo, ono ište. Ište, ište, pa i prođe. I ja sam živa mito. I mlada. Ištem što živi ljudi ištu. Ištem, pa i to i prođe. Život. Mladost prođe. Bila sam devojka, to i prođe. Pa žena, i to i minu. Sad sam udovica. Samo jedan sen nikada mine. U taj sen ja imam što nemam. I sanjam što se ne sme. Kad se razbudim, kude tebe na grob dođem. Dođem da te obiđem, da plačem, da se puštim. Niki nema da me ustavlja, da me sprečava. Plačem si koliko mogu, koliko mi srce ište. Što je cvalo, to i odcveta. Što ozeleni, ožuti. Kako dođe, tako i prođe. Al taj sen, to je snevanje. Život je drugo. Ja sam živa, a sve živo na jedno mesto ide. To je mesto, to je tu i pored tebe. Tvoje grob i moj grob. Al taj sen nema da se razbije, da okopni, da se osipa, da ostari. Nema da mine. Ko on nema, ne može ni da prođe.

0: Ti li si sine Stevene?
1: Ja sam, Nana.
0: Ni pomoć Bog. Boga na majku da ne zoveš.
1: Da nas vala i ne pomaže. Ostade ni konj na granicu. Oće čorbađije blago da preterav na konji nepotkovani. Noću zlato i đavola pomami. Gazde pola Tursku u jedan samar potrpale, a gazne znaju. Sve bi gi voda odnela, a i neka bi.
0: Stojanku, dej.
1: E nega uteruje stoku što smo za Itinu kasapnicu doterali.
0: Bogu hvala. Ja pomisliva da...
1: Nego stavi, Nano, nešto da se založim.
0: Brate, nećeš da se čekuješ.
1: Gledaj, Nano. Gledaj, ovuj smo svilu za našu Anicu doneli. Alji ne da šije. I Đerdan i zlato žeženo. Ni u gornju malu nema da bude ubavinja ko što je naša Anica.
0: A, ubava, sinko. Baš ubava.
1: Nego ja ti na nevi kada. Anica ne da se meša sa ščike, nego u kuću da sedi.
0: Da.
1: Ženske rabote da gleda.
0: Anka ni na penđe ne izlazi.
1: Da budaš kuću da razmešta. Više na kapiju da gu ne vidim. Na ulicu da ne izlazi. Jer je naša Anica sg devojka isprošena.
0: Isprošena?
1: Isprošena.
0: Kad sine Stevane, kako je da puta koj, takoj preko kolena. Za koga je isprošena?
1: Za gazdu, Nano. Za Terziju.
0: Za Itu. Itu što beše dolazio.
1: Ne za njega, Nano. Nego za Mitu, njegovog pobratima.
0: Mitu?
1: Za Gornjova Rošanina. Za našeg pečalbara, Dućanđiju, da bude domaćica. Domaćin luk da vodi sama. Ne da se tiska među snajke i sve krve.
0: Ali, Anica je... Devojka, Ita je momak, a Mita je udovac.
1: Ita jeste momak, ali je i bekrija. S Mitu smo mnogo zajedno preturili. Ortakluk u pečalbu se ne zaboravlja. Mita ne je junoša, nego Terzija, gazda je. U dućan više ne mora da ulazi. A Ita, a Ita.
0: A što Ita, sinko?
1: Neće Iti ni devojku iz Donju Malu. Znaju od ribinčiki, znaju od ajduci. Vikaj Anicu Ćilimdatka, prćije da sprema košulju da si veze, jer sg je Anica devojka isprošena. Isprošena za Mitu, Mitu Terziju, u Gornju Varoš.
2: Isprošena? Ja isprošena? I na toj redođe. Spremanje, šivenje, tkanje, ćilimi, prćije, košulje. Red dođe. A red je. Kako na druge, tako i na mene. Da budem... Da budem što od svaku ženu bude. I toj dođe.

0: Laga mi ubavo, devojče oženi Mita.
1: Iz Donju Malue dojde.
0: 50 leta ona devojče ko ruža. Ubava devojka, a za udovca guda došla.
1: Ne, baš svadba od 4 dana, ali meni svadba udovička. Svirce dovede Mita i devera i poklani dobi.
0: Prevariše se ljudi vika, Mita je grudobolan. Jedoše da ga saranjuju, a on šareno kolo vodi. Treći put mladoženja.
1: Mladoženja jeste, ali mlad ne je. Momak ne je. Na nju venčanica već dva put nošena. Druga mu žena od prvu nosila Eve i treću je sačekala.
2: Kako li je znači u belu svilu? Tesno. Vrućina. Gorko miriše. Na gorko lišće u koje se platno ostavlja. Na lišće odora. Vikav nesu Aljinu ništa ni popravljali. Samo poravnali i metnuli na mene. Ako je tesna, ovakva vikavi treba za udavanje.

0: Anke, sejo, mrak padna. Sveću li donesi? Ne možemo usta da pogodimo. Po mrak pijemo.
1: I bokal vino za staroga svata Snajke. Da popijem za pobratima Mitu. Valja se. Jedarece, čovek ženi. Živeli!
0: Živeli!

0: preko noći, svi ko da su ljudi jednaki, ravni. Neka noćna braća, noćni ljudi, svi jedan s drugog se nali. Mita, moji braća, stari sva Tita. Stari je Mita, već mu kosa osedela, ruke mu suve, pegave, upala ramena, čelo ispupčeno. A na njega vrat dugačak, žile, namrgođen, oči sijav. On je njegov pobratim Ita. Prostrano, široko, ete tako je na njega. A oči, od mene oči ne skida. Kude god da se osvrnem, oči. Iskav, a ne traživ. Ne pitujev, čekav, mirujev. Mir nemav, mir ne davav. U nekog su oči vikav zmajevite. Oči ko na vuk. I u njega, moga brata po bratima, starog svata. I na njega su oči vuči. Ali od kog se ne bojiš, ne begaš. Od takvog vuka. Od vuka, ali na jagnje. Na pitomu. Tvoje što je. Što znaješ. Oči. To je smejanje. Oči, to je plakanje. I plakanje kroz smejanje. Oči, to je supendžer. I u njega sveća stavljena. To je duša na čoveka. Oči. Oči, to je vatra.
1: A što ti snao begaš? Što si nevesela? Da ti oko raspremanje pomognem?
0: Neka, nemoj.
1: Baš ste vi srećni. Ti i po brati Mita.
0: Skoro će dođe. Otišao je na kapiju gosti da isprati.
1: Srećan li on?
0: Koji?
1: Pobratim Mita. To je srećan.
0: Kako, brate? A zar ti nesi?
1: Da. Da i ja sam. Srećan sam. Što da ne? Znaš da ću noćas dok vi... Ja ću svu noć... Svu noć... Da pojem. Hoćeš srk da ti pojem?
0: Neka, brate, nemoj.
1: Snajke, stani. Kude? Bojiš li se?
0: Ne, ne, brate. Ne se bojim. Čekav me, traživ.
1: Snaja, ja ću srk da si idem. I neću večeras da se vrćam.
0: Ideš? Zašto, brate? Da ne si ljut?
1: Ne sam, Snajke, nego... Koji znaje šta posle?
0: Što posle, brate?
1: Ništa, Snajke, ništa. Samo Bog sreću da vi da veliku, golemu. Naročito na tebe. A na njega, po bratima. On je sak i onako je srećan.

Zorali? Mintan, kude mi je? Bošća? Sve poderano. Dugma drasuta. Da se skupim ne mogu. A ti, Mito, sav si zguren, legnaja. Težak, teško dišeš. Žile ti zategle po vrat. Osedela ti glava, ruke grube. Isag je tvoje ime i moje ime. Ja sam ti žena. I ne sam što sam bila, nego to je što sam ti sad. I ti iskašli, ja nemam kude. A on, Ita. Na njega mu je široko. Pobratim ti je, i na mene je pobratim. Pobratim je ko brat. Ali brat ne je ko pobratim. Pobratim je drugo. I ti si i to nešto drugo. Ti ideš, jezdiš, letiš. Ti si daleko. Na tebe ti je široko i to. A na mene je tesno.

0: Bože, rado to...
1: Lele Mito, što ne ostavi? Lele Mito, na koga ne ostavi? Što ne ustaneš, Mito, pa da vidiš sina? Da ga pogledaš koliki je, koliko je porasnaja, Lele Mito. Lele Mito, domaćin si bija. I pred ljudi, i pred nas, i pred malu, svugde isto. Kude god da pođem, svugde su me ljudi poštovali i Boga nazivali. To je zbog tebe, Mito. Lele, mene bez tebe, Mito. Lele, na nas bez tebe, Mito. Grob ti dugačak, zemlja tesna, crna, a mi smo živi, Mito. Lele, Mito, što ne ostavi?

0: Pomaže Bog, Snajke.
1: Bog ti pomogao, brate.
0: Milane, sine. Dođi, sina, čiču. Dođi, si, dete. Dođi, sina, čika, i tu. Da te čika daruje.
1: Ajde, sine, idi si.
0: Eve, sinko, da te darujem. I Bog neka te čuva. Ne moji ruke da mi ljubiš, sinko, pop ne sam. Nego dođi sutra, sinko, ali rano na sabajle. Čiča malko mesece da ti da, da odneseš doma. A segaj, idi, idi, da te nana ne čeka. I neka ve Bog čuva.
1: Bog tebe da čuva i to. Samo tebe i nikog. I nemoj da me gledaš i to. Budi, te tu i budi, negde budi, ali me ne gledaj, molim te. Boga nazovi, ali ne gledaj me. Bože, molim te, majko Božja. Tebe kad sretnem, lkne mi tad. U malu probi me ladan znoj, među ljudi sa svoj dete dok si prođem. Ali tebe kako sretnem, nešto se stegne u grlo. U grlo pa u grudi. Bog da te čuva i to. Ko sestra brata, ko snaja starog svata. I bolje, ko po bratima i svakako još za sebe. Za sebe i u sebe. Tebe i niko ko tebe.

0: Nano. Uplaši me, Nano.
1: Bra, što sam ti donela. De ovdje da ti ostavim.
0: Nemoj tu, Nano. Mita će se ljuti. On je voleo ništa da se ne dira. Živ dok je bio.
1: Ja sve krišem od braću. Sve se bojim oskudevaš. A Milan, dete, kude je? Na babu da se javi.
0: Tu je, Nano.
1: Kude je?
0: Tu je, Nano. Tu je negde.
1: Od kakvoće živite, jadna moja?
0: Živimo si, Nano. Od Mitin vinograd će da živimo.
1: He, a koji će u toj vinograd da raboti?
0: Ja ću, Nano. Ja ću. I Milan, dete će.
1: Moranice, čujeme te. Nedeljko Dućanđija arno se oporavio. Prolazim i gledam, a Dućanče mu puno. Zembili mu puni, raf pun. A braća ti se koja nećkaju, udovac. Žena mu troje dece ostavila, a lete, lepu bakalnicu otvori. E te, tu i preko puta. Tenđer ću dotvorim, da vidiš.
0: Nemoj.
1: Iz dućan zembile po ćepenku izređao. Čak se i kicuški obuku.
0: Nemoj, Nano, penđer da otvaraš.
1: Što?
0: Nemoj, molim te.
1: U mrak da sediš.
0: Nemoj, Nano.
1: Dobro, dobro. Nego, e te, Nedeljko za tebe pituje.
0: Neka, Nane, neka.
1: Pa, što ću na braću da kazujem?
0: Da sam dobro, Nane.
1: Ej.
0: I Milan, dete, da je dobro.
1: Ne toj, nego za tog Nedeljka. Oni se neće...
0: Neka, Nane, neka. Ja li ću se udavam? A ko će mene da uzme? I što bi Mita rekla, po kuću da mu se razmešta, a ja da se preudajem. A Milan, dete, ovo je kuća njegova. Od Mitu na Milana da pređe. Od oca pa na sina. Iskate od mene što se ne iska. A ja od vas ništa ne iskam. Pa ni za Milana, za dete. Pa ni za njega ne iskam. Devojke su za udaju, a ja ne sam devojka. Za devojke je udavanje, a za mene je moje pusto udovičko. A on je tuj. Ne je živ, ali je tuj. Kad jedno umre, drugoga se čeka. Na isto mesto svi ljudi ide. I što boli, boli, pa prođe. Ali ima i koje ne prolazi. Koje ne mine. Poboraviš nekad, ali se vrne. Dođe, uvek dođe, podseti. Ja sam navikla, a kad si navikneš i na lošo, navikneš. I toj se omili, to je tvoje. Ora gorko rađa, ali je tvoj ora i ti ga bereš. I milo ti.
1: Anice! Čerko, kaži, dragička.
0: Opet prosci dovodiš, Nane. Što li, bolji, pobogat.
1: Ama kaži, dragička, čerko, dragička. Bolje ne možda bi ne.
0: Samo da ne je on, da ne iska. Sve je njegovo, ali ne za iskanje. Ne iskaj i to što nema, što ne može i to, moj i to. Za tebe i to, još jedno srce u grudi da stavim i ono bi prepuklo, istanalo, iskočilo. Jedno je muža, drugo si ti i to. Nekad kad spijem, vidim, ti pred mene stojiš na jednu kapiju, a na drugu kapiju on ulazi. Crni brci, bledo lice, koščato, ukočeno, mrtvo. Pogled strog, mračan, studen, uprt u mene. I ti više ne si tu i to. On stoji, samo on, on te zaklanja. Ali ja znajem da si tu i da ne odlaziš, znajem. Nikad. Ti ništa niska i to. Tamo si, tamo u toj sun, tamo i ostani. Od tuda ne dolazi.
1: Pa kaži, dragička, ćerko, kaži jedan put da te čujem.
0: Dobro, de naneve, dragička. Koji je?
1: Ita.
0: Koji?
1: Ita! Ita, čerko, Ita!
0: Jo, nane.
1: Anke, Anke, čerko, što ti je? Ma, dođi da se zakrlimo.
0: Ostavi me. Ne me dire, majko, molim te.
1: Anke, čerko. Ne me, ma što ti je, dete?
0: Ne me ostavljeno čas samo, nane, molim te. Ne me ostavljeno čas. Spituj. Spi, molim te.
1: Dete moje. Hoću.
0: Ito. Ito moj. Jednom, Ito. Jednom da te osetim. Samo jednom. Jednom pa da mrem. Jednom pa da me nema. Da ničeg nema. Da nema ni nana, ni braća, ni njega. Njega da nema. Da ga ne je ni bilo, Ito. Da sam samo tvoja. Da ni Milana nema, ni njega. Joj Bože, oprosti mi, majko Božja. Mene da nema. Ali što jeste, ono jeste. I sve što ne je, to i nema. I ti, i to. I ja. Ne je da te ja ne volim. Nego samo što tebe volim. A muž, kuća, dete i njigi volim. Ali to je drugo. To jedno uz drugo ne ide. Da se živi i da se voli.

0: Danica. Lele, čero, što ti je? Kapka krv u tebi ko da nema.
1: Za Nedeljka oću, nane. Za Itu neću.
0: Zašto, čero, za udovca? Zašto ne za momka?
1: Za Nedeljka oću. Za Itu neću, ete.
0: E, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro. Ako nećeš, nećeš. Ali kaži, dete, zašto? Zašto nećeš?
1: Za Nedeljka oću, reko.
0: A zašto? Zašto, čero?
1: Ete, za toj. Za toj, nane.
0: Oj. Pa, što se desilo? Da te ne je koju plašijaš, ne. Dobri?
1: Ništa, nane, ništa se ne desilo.
0: O, dete, ne boj se, ne boj se. Sve će da bude dobro, sve će da bude dobro. Ništa nema, ništa nema.
1: Nema, nane, znajem. Nema. Moje sve pusto ostalo.

I tu i noć sam plakala. Isto konda na svadbu, kad otide Ita. Zbog njega to je bi plakanje. Za njega i za moje devojačko što je bilo. Bilo i što neće se vrne. Tu i noć i ić. Nikad više. A za tebe mi to što umre i bez oca dete ostavi i mene bez muža ostavi. To je drugo. I to je plakanje. Gorko plakanje. Al jedno je muž i na ženu što je i na mene što si ti bija. Jedno je muž, a drugo je Ita. Muž je muž. A Ita je Ita. I što nema, ne može ni da pro.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Marije Ćirić Arheologija dečijih sećanja, repriza.
1: Zdravo, ja sam Julija, a moja mama se zove Ana Ćirić, a moj tata se zove Matijas Langendorf. Ponekad mogu i da spavam, i to jako glasno, ali ne hrčim kad spavam. Ja mislim da ne. Ja mislim.
2: Dečja sećanja reprezentuju odjeke nekadašnjeg, apsorbovane i prerađene u sadašnjem trenutku. Opažana kao intimna skrovišta, ostrva s blagom, ona doista jesu arheološki lokaliteti sui generis. U svakom trenutku spremni za pozajmicu, bilo da je potrebno pronaći utehu ili podsticaj za fantaziju. A arheologija, shvaćena izvan doslovnog značenja, metafora je osluškivanja detinjstva. Detinjstva možda nalik onom kroz koje smo davno prošli. Obraćanje detinjstvu ne proizvodi nužno ambijent starinarnice nečijih uspomena. Arheologija dečijih sećanja može biti prizivanje slika jedne sanjarije. Sanjarije koja oživljava detinjstvo, koja iznova čini bivstvujućim njegove mogućnosti, koja može da unese dinamizam životne lepote, neuporedivo više nego u realnom postojanju.
3: Posle, mama. Ovako kakakakakate.
4: Jedna buba dobio se ispidla. Ušala je u jujnu pelenu i htela je da posne. Juju je kla jao jao. Pridođite drugaji. Buba me bocnula. Vov, vov, vov, vov. Čut, čut, čut, čut. Iš, iš, iš. Skrijuć, skrijuć, skrijuć. Sada može ljude spava.
2: Teritorija detinjstva, gostoljubiva i otvorena za svako novo ispisivanje, pokazuje se kao poetičko vrelo par excellence. Spremno da proizvede, apsorbuje, očisti. Stupanje u predele detinjstva ima relaksirajuće dejstvo. Olakšava kretanje po svetu odraslih.
5: Na sebi finki gogo. I piši da sebi kače gržugo za gu. Cikala, cikili mi. I peči da sa bake. I peči da sa bačola.
6: Na očeku. Jedna jabučica je pala, mnogo sve neće ti, mnogo te volim najviše na svetu.
7: Straši se krokodil, a ne tva, čuje da ne ura. Kačem sam sis, kride se jis, se twistnuf. Donjem panjem nuf, ti sam zuz, lesa lis, sam tom ti už.
8: Ćao, mi idemo, tata i ja idemo mi u plaž.
2: S Sanjarija o detinjstvu, bilo da se odvijalo kao srećno ili ne, izaziva i osjećanje psihološke lepote. Iste lepote koju pod okriljem trajnog jezgra detinjstva, imanentnog onome ko sanjari, osjećamo podjednako snažno i pred umetničkim delom, uspelom sanjarijom umetnika.
7: Hram se stvari u lubenici. Hram raste u zemlji. Hram se jede u savi. Hram! Ako se deca odmah rode, onda dobije poklone. Mogu još puno poklone. Ali ako neko ne dobar, nije dobar, onda ne dobi nikada više poklone. Skiperima! Skiperima! Ja skise! E, mogu ja to!
2: Sanjarenje o detinjstvu ima odlike muzikalnosti. U sanjarenju se čula bude i usklađaju ostvarujući polifoniju čula. Otelovljuju se u formi svojevrsne sinestezije. Arheologija dečijih sećanja kreće se izvan simplifikovanih asocijacija i prostog prizivanja događaja. Pitanje je, u ostalom, koliko se zaista sećamo, jer kada se zaputimo ka sobstvenom početku, u susret nam ide mnoštvo dečijih lica.
7: Ali biše babe rekla, ne, ajde, evo ova knjiga. Ovde možeš da čitaš.
8: Stranu ćeš da okrećeš kad zvončica se zvoni ovako.
7: Neću ovu knjigu da čitam, ja ću da se igram. Ovo su vampir krila. Ja sam vampir, ali lešim. Vampiri kad se oblaču, onda uvek lešu.
2: Dečije uspomene nisu pouzdane, jer su neretko svedočanstva drugih o nama, koje smo prihvatili kao svoje. Tada uloga fantazije može da bude ključna. Uspomene, naime, žive posredstvom slika koje nisu realistične. One su materija kompleksne sanjarije koja operiše prošlošću, detinjstvom. Prošlost se pokazuje kao nestabilna kategorija. Usećanje se ne vraća identično sa svojom pojavnošću u realnosti. Nju oblikuju iskustva stečena u međuvremenu. Sanjarija, za uzvrat, jeste beg od stvarnosti, ali to ne znači da je upućena isključivo na irealni svet.
8: Naša stvar se pokošenom travom, jer to što kratko miriše, tom ti ti tim.
7: O, to je jedna čuvarica, kuvarica, ugarica, čuvarica, ugalaza, babaza, ukašica. E, kuvarica, malo.
8: Tom ti ti tim.
7: Mama, Laura je malo histerična. Pa nije ljuta bila, ali ona rekla ovako, šta? I onda otišla od mene.
8: Tom ti ti tim.
7: Kom te?

0: Fantazija često poseže za detinjstvom, dotičući tako mogućnosti koje sudbina nije znala da iskoristi. Zbog čega sećanja iz prošlosti, kroz slike proizvedene sanjarijom, dobijaju perspektivu budućnosti. Igra fantazije nije nešto nepomično. Njena fluktuirajuća priroda obezbeđuje sve prisutnost vremena, prošlog, sadašnjeg i budućeg.
1: Ana, molim te, poljubi svoj čicu i daj sve

0: Prečteš malo?
1: Malo mlijeka.
0: Mlijeka ali bibera?
1: O, lijepa. Da ste se pojeli papili? Bilo lijepo?
2: Si, milne pupa ješ.
1: Si, milne pupa ješ.
3: Nije neobično to što na slike dečijih sećanja sa većom znatiželjom gledamo upravo u drugoj polovini života. Dok je mladost obuzeta sobom, zrelo doba istražuje i detinjstvo se otkriva u svojoj arhetipskoj dubini. Detinjstvo jeste arhetip jer ima dejstvo vrela i kao takvo je izvorište slika iz kog izbijaju, prosijavaju svi veliki arhetipovi.
1: Traži se crna kraljica. Zasići se.
4: Baba tikve prodavala, tandra trup. Daj mi, babo, jednu tikvu, tandra trup. Daj mi, babo, jednu tikvu, tandra trup, trup, trup.
5: Ali baš će biti lijepo tamo na selu. Maziš ješ krave. I gledat ćeš kokoške, i gledat ćeš krave, sve će divno biti, Ana moja. A kako ćeš da se zoveš kad će biti velika? Seljanka Ančica. Tako. Mua.
3: Arhetip deteta ima posebne sposobnosti prema kojima deluje numinozno, odnosno sveto, veličanstveno, bez moralnog ili racionalnog momenta. Pra slici deteta imanentna je velika psihodinamička energija. Njeno prodiranje u svest može biti odgovorno za značajne trenutke stvaralačke delatnosti čoveka. Arhetip deteta reprezentuje samo ostvarenje, najjači, najneizbežniji poriv čovekovog bića.
0: Šta je 10 plus 10? 20. Šta je 20 plus 20? 40. Šta je 40 plus 40? 80. Šta je 80 plus 80? Ohoho, to moram još dobro da mislim.
1: Pa tako, učila sam, pa onda sam mogla malo da čitam. Čirilijski.
3: Sanjarija o detinjstvu detemporalizuje. Ona nas vodi uzvodno od samog sebe. To je antecedencija do početaka bića, kada na svojstven način izmičemo vremenu. Detinjstvo je fenomen opiranja prolaznosti, ono je antisudbina.
1: Vuna kićo, ora si mićo.
3: Sanjarija o detinjstvu je dragocenost, posjedovanje sopstvenih svetova potpune slobode. Otvorenih za intelektualne procese spoznavanja sopstva sa značajnim potencijalima kreativnosti, pri čemu sanjar dobija ulogu poetizatora.
6: Debelo pilince. Manje so, manje mesa, manje plastike, manje hleba, manje korone, manje svađanje, sve manje kod vas.
7: Koronavirus, kuš! Koronavirus, kuš!
8: Danas ćemo da bicikliramo u vodi.

U seriji Letnja scena slušali ste radiofonski esej Marije Ćirić Arheologija dečijih sećanja. Emisija je realizovana u okviru međunarodnog umetničko-istraživačkog projekta BIER, koji se bavi proučavanjem uticaja zvuka na bebe i decu pod pokroviteljstvom programa Kreativna Evropa. Projekat je podržalo i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Učestvovala Julija Langendorf, naratorka Marija Ćirić, tonmajstor Milan Filipović, izbor muzike i režija Marija Ćirić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, maj 2021. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka. Prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa, briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Poslanici će razmatrati više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu nakradu. U okviru posete Raškom okrugu, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Poručio je da će kliničko-bolnički centar u tom gradu biti kompletno završen do kraja sledeće godine. Predsjednik je najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara, koja će, kako kaže, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Barska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari znatno bolja, potvrdio je premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem prvom programu istakao da su teže posljedice izbegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije. Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji, komentarišući odgovor Irana na agresivne poteze Sjedinjenih američkih država u evropskim zemljama. Istakao je da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Americi da

koristi njenu vojnu bazu. Nećemo praviti nikakve ustupke u vezi sa agresorima, zaključuje Bageji. Odbojkašice Srbije igraće protiv Bugarske u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu televizije. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Na talasima ste Radio Beograd 2, počinje emisija Klub 2, pozdravlja vas Sonja Milovanović, sa mnom u studiju je profesor Boško Suveđić. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Hvala. Jedan od vodećih srpskih folklorista, autor preko 10 monografija, nekoliko pesničkih knjiga, Tumane, koja je i aktuelna, je uz nagradu Tronoški rodoslov dobila nedavno i priznanje Đurin Šešir. A pored i naučnog i kulturnog polja na kojem delujete, tu je i nešto što je možda našoj publici manje poznato, a to je da ste i muzičar, da se amaterski bavite muzikom, pa sam ovde sve ovo navela jer ćemo ponešto od svega toga pomenuti u našem današnjem razgovoru, a svakako se

0: osvrnuti i na vaše novo zvanje, odnosno mesto na Filološkom fakultetu u Beogradu kao dekana. Na to mesto zvanično stupate 1. oktobra. Dakle, naše teme, kada je reč o vašem portretu naučnom i umetničkom, hajde da ih započnemo, odnosno da tu priču započnemo, kako naravno je možda ovde i logično od samih početaka, onih koji se odnose ovde na narodnu književnost pre svega. Vi ste redovni profesor na katedri za narodnu književnost na Filološkom fakultetu. Kako je došlo do tog interesovanja i budući da je to važno i za poeziju o kojoj ćemo kasnije, ko je tu presudno uticao na vas?
1: Da
0: se opredelite za ovu oblast?
1: Teška pitanja. Pa verovatno, ko zna, u stvari trebalo bi da se ovih dana pojavi knjiga razgovora sa Milošem Jeftićem, u kojima ja odgovaram upravo na ta pitanja. Mm-hmm. Kako, kada, zašto, tu ima od početka. I jedan od mojih odgovora je bio da sam u stvari prvu knjigu, u prvom razredu osnovne škole dobio sam knjigu za odličan uspeh i tako dalje. To je bila knjiga od Zlata jabuka. Ove antologije Vaska Pope, koju...
0: Lep, da.
1: Mislim, to se nekako koincidencije, jel? Koju sam naravno čitao i tako dalje. To, nekako se to pogodilo. Mislim da je u stvari, kad je reč o književnosti i o muzici, to su dve oblasti kojima sam se od ranog detinjstva, rane mladosti bavio, ili to što me je zanimalo, i nekako sam se trudio da spojim jedno i drugo. Sad, što se tiče narodne književnosti, na fakultetu smo imali zaista izuzetne profesore, pre svega bih tu pomenuo moju profesorku i mentorku, profesorku Nadu Milošević-Đorđević, akademika, koja je zaista bila izuzetna, koja me je nekako i odabrala zajedno sa profesorkom Snežanom Samadžijom, i bila moja podrška, potpora, dakle izuzetne profesore sam imao, a i drugi profesori koji su se bavili starim književnostima, bila je tu profesorka Radmila Pešić, profesor Vlada Nedić, koji je imao tako jedan precizan otmen stil. Prosto kad, nažalost, nisam ga upoznao, ali i danas se dodeljuje nagrada Vlada Nedić za, to je najstarija nagrada na katedri, mislim i na fakultetu, za najbolji seminarski rad iz narodne književnosti. Ali kažem, nekako profesorka Radmila Pešić, profesor Miroslav Pantić, koji je predavao, vi to sve, je li tako, znate, književnost od renesanse do racionalizma, i koji se bavio i narodnom i naravno pre svega dubrovačkom književnošću, on mi je bio u komisijama za magistarski, ko bio u komisiji za doktorski, tako da na neki način, kako bih rekao, mnogo je uticaja i nekako se to sklopilo. Nekako se sklopilo narodna književnost, folklor, ali i komparativna književnost, i uopšte savremena, sve zajedno. Mislim da je teško to razdvojiti.
0: Rekla bih na osnovu ovoga što ste rekli da su profesori bili ti koji su nekako pobudili to interesovanje posebno.
1: Profesori i naravno sama književnost, odnosno sama dela. Ali kažem, neke od tih monografija koje ste pomenuli, neke od tih studija, dobar deo se bavi komparativno, usmeno, pisano, savremena književnost, savremena poezija pre svega, drama, tako da teško je razlučiti, znači, po epohama, po oblastima, ali naravno primarno to je narodna književnost, koja je tako, mislim, nekako nešto što je najveća dragocenost koju smo imali kad je reč o evropskoj recepciji naše književnosti uopšte. Mislim, mi možemo da kažemo, Vasko Popa je najprevođeniji pesnik, Ljubomir Simović je imao izvanrednu recepciju drama u Francuskoj uopšte, ali recepcija kakvu su imali naše narodne pesme pre svega Vukovom i zaslugom, ta vukovska linija koju je recimo posebno i Ivo Andrić naglašavao u svojim člancima, studijama, to je nešto što mislim da stoji kao temelj.
0: Kako vi vidite tu tradiciju danas, kada pominjemo sada Vukovu? Mm-hmm. liniju, pomenuli ste Andrića, naravno mnogi naši književnici poznati su pisali svoje eseje o toj tradiciji, ali kako vidite da je ona živa danas, koliko ona korespondira u našoj kulturi i umetnosti, ovde u jednom širem smislu reči?
1: Da. Meni se naravno čini da je to živa tradicija i vi kad pogledate na primjer velikog Ljubomira Simovića i njegove drame, kad pogledamo Boj na Kosovu i Hasanaginicu, to nisu samo to nije samo rekreiranje tradicije, to nije nešto što je, to je kreiranje nečeg potpuno novog na osnovama te tradicije. To je na kraju i sam Simović rekao, rekao je Lukiću kada ga je pozvao da, da napiše da napiše tu, tu dramu. Čini mi se da, nikada to nije samo tematsko-motivski sloj, to je nešto što je i stil i jezik i jedna vrsta, kako bih rekao, duhovnog zračenja koja stalno iznova kao ponornica se pojavljuje neočekivano, kao kod Andrića. Kada kaže Isidora Sekulić za Andrića u jednom trenutku da je on drevni mudrac istoka i prefinjeni lirik zapada. Drevni mudrac istoka i prefinjeni lirik zapada, dakle to Andrićevsko o priči koja se uvek iznova pripoveda, uvek drugačija, a u osnovi dakle jedna ista priča o čoveku, o ljudskosti, o lepoti, o ljubavi, o smrti, o svemu tome. Ta priča koja se gotovo da je neimenovana, gotovo da je anonimna, gotovo da ne znamo kako nastaje i ne znamo kada i kako će prestati, to je ono što mi se čini da je, da je u osnovi naše, naše tradicije. Kažem, čak tamo gde, gde ne očekujemo. Pisali smo o tome, bavili smo se time, recimo, u poeziji savremenih srpskih pesnika.
0: E, to je, to je važno.
1: Sevne, da. Ili na leksičkom planu, ili na stilskom, ili tematskom, motivskom, pa se otkrije jedan neki detalj koji, koji možda je, je slučajan. Ja sam to, recimo, u zbirci pesama Bol Maksimovićevoj, koja je sjajna zbirka, mislim njegova, njegova vrhunska, je li tako, zbirka, negde je otkrivao te tako elemente ritmičke, motivske i slično, i o tome sam pisao.
0: Ili Milena Marković.
1: Ili Milena Marković, mi kad kažemo Banovi Strahinja i kad kažemo, na primjer, Malena Banjska ili kad uzmemo Nahode Simeona, je li tako, i pogledamo tu sjajnu dramu koja je bila odziv na sterijina, sterijina dela, ali u osnovi se dodiruje i sa dakle i usmenom i srednjovekovnom tradicijom. Malena Banjska je izuzetno moderna i izuzetno tradicionalna pesma. To je velika pesma. To su dakle velike pesme naše tradicije. One nikada nisu samo, samo to. Nisu samo ukorenjene na ovom tlu. One uvek moraju biti šire, ali kod najvećih i najvažnijih naših pesnika uvek imaju i tu domaću aromu, taj koren, kako bi rekao Anastasijević, koji je tu na našem tlu i tako. Ja obično navedem taj primer studentima. Znate, ona pesma Zidenje skadra, pa grad gradila tri brata rođena i sve ostalo, ili pesma Vila zida grad, i onda nekako nadovezujući se na tu pesmu, dva pesnika potpuno različite vokacije, dakle Branko Miljković u ciklusu Utva Zlatokrila i Desanka Maksimović u zbirci Ničija zemlja, su ispevali pesme istog, istovetnog naslova, Gojkovica. Dakle, ne Gojko, ne Mrnjavčević, ne Zidanje skadra, ne Uziđivanje žrtve, nego Gojkovica, Tanana, plemenita Gojkovica, koja je, dakle, tako ostaje u našoj tradiciji kao jedna vertikala, kao jedan stub koji iz tog kamena u stvari odzvanja i šalje te određene poruke, taj sok, to mleko u stvari. Ja to tako nekako zamišljam. Znači, imamo kamen koji je zaista mitopoetski, je li tako, artefakt, iz koga se ti, to mleko, ti sokovi na neki način uvek iznova puštaju nekom drugom budućnosti, nekom drugom pokoljenju i tako dalje.
0: I sad, to je kada govorimo naravno u domenu književnosti, kako je narodna tradicija ili pak neka Vukova, odnosno Vukovska linija prisutna i danas u našoj savremenoj, i vi pišete o tome u svojim radovima, eseističkim, odnosno naučnim, ali kada je reč sada o Vukovoj zadužbini, vi ste tu predsjednik Skupštine Vukove zadužbine, kako izgleda taj poziv, odnosno vaši zadaci koje imate u toj ulozi da vodite računa o jednom takvom nasleđu kakvo je, jel da, u svoje vreme prepoznato u Evropi, a i danas je naravno jedan od naših temelja.
1: Da, Vukova zadužbina je, mislim, važna nacionalna kulturna institucija koja je na neki način, i ona je kao ponornica, ona se dva puta osnivala i uvek oko jubileja. Prvi predsednik Vukove zadužbine je bio najveći srpski lingvista veka, Aleksandar Belić, 1937. godine, onda je ona obnovljena 1987. zadužbina, posle Drugog svjetskog rata nije ugašena je. Međutim, ja mislim da je upravo u tome i poenta, dakle, taj pečat toj drugoj zadužbini su dali pre svega, bilo je naravno više ljudi koji su tu zaslužni, ali pre svega Dejan Medaković, akademik Dejan Medaković i Miodrag Matický, koji je pokrenuo Danicu Vukove zadužbine i slično. I sad, u statutu Vukove zadužbine stoji da Vukova zadužbina, u stvari, da je njen prevashodni cilj da neguje vukovske principe, vrednosti i tako dalje, dakle, srpski jezik će lica, narodna književnost, književnost uopšte, kultura i ostalo. Ono što je zadatak Vukove zadužbine jeste da sabira. Znači, mi imamo te ogranke, imamo ih u Evropi, u Srbiji, imamo ih, posebno se ponosimo što smo obnovili ogranak u Beču, što smo osnovali u Rumuniji ogranak, što smo osnovali ogranak na Kosovu i Metohiji, u Prizrenu, u Bogosloviji Prizrenskoj, što je veoma važno, mislim, i što je Matický pokrenuo u Danici jednu rubriku koja se zove Božuri, odnosno Božubori, i Danica je veoma snažno posvećena Kosovu i Metohiji, glasovima književnika, pesnika, profesora, studenata. Dakle, mislim da je to važno da istaknem. I s druge strane, Vukova zadužbina ima, pored ogranaka, i svoje publikacije, ali najveća vrednost Vukove zadužbine su ljudi, zadužbinari. Niko ih, dakle, ne... Oni su zadužbinari, jer u najboljem duhu te reči, učiniti nešto za dušu, oni prepoznaju vukovsku tradiciju kao svoju, hoće da doprinesu i to čine na različite načine, a mislim da ima mnogo aktivnosti Vukove zadužbine. Recimo, kad odemo u Gradišku, tamo imamo sjajan ogranak, najveći broj danica, tamo imamo prenumeranata za danicu, to je zaista jedna svečanost. I to sabiranje, kako da kažem, u kulturnom, duhovnom smislu, nečega što jeste srpski jezik, duhovnost, tradicija, kažem, na različitim meridijanima u Australiji, u Pertu, u Beču, pre svega, znači, Vukovskom kraju, u Loznici, na Žabljaku, imamo tu taj ogranak Žabljak, Šavnik, Plužine, to naravno prate i određeni konkursi, literarne sekcije, pre svega Danić i Rilice i slično.
0: Dakle,
1: i sve
0: da,
1: to zajedno ima velikoga. Mislim, važno je da to opstane, ostane i da stoji kao jedna duhovna žila koja zrači upravo tim važnim vukovskim idejama.

0: Profesor Boško Sojđić i novo izabrani dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, gost je Kluba 2. Profesore, mi smo govorili o vašim interesovanjima i opredeljenju da se bavite folkloristikom. Evo, za naše slušaoce da napomenem neke od programa, odnosno kurseva koje držite na Filološkom fakultetu, a rekao smo, dakle, da radite na katedri za narodnu, odnosno predajete narodnu književnost na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Dakle, tu su kursevi i folklorni elementi u nastavi srpske književnosti i književnosti medije u nastavi, eto, to je recimo zanimljivo, folklorni i mitski obrasci u srpskoj poeziji 20. veka, učite naravno akademce tehnici akademskog pisanja, što je vrlo važno, često se podrazumeva, ali potrebna su i ta znanja da bi što bolji tekst bio. Tradicija i savremena srpska drama, epska narodna poezija, istorija i poetika. I na osnovu ovih vaših kurseva, ali i pre toga na svim nivoima studija, od osnovnih master do doktorskih studija, vi ste objavili i niz monografija, kao što sam rekla, više od 10, Junaci i maske, čini mi se da je bila prva, a evo da pomenem i one koje su nagrađene: Ilarion Ruvarac i narodna književnost, Pevač i tradicija, Sunce sija, konkretno je reč o poeziji Desanke Maksimović, Seme božanskog orača, to je, čini mi se, i poslednje objavljena. I kako vi vidite sada taj svoj naučno-istraživački put kada samerite prema ovim naslovima? Šta je vama posebno tu bilo važno, ili koji posebno naslov izdvajate kao nešto što biste mogli kroz svoju karijeru profesorsku ali naučničku posebno da izdvojite, ako takvog ima, naravno?
1: Da. Pa dobro, to je nekoliko zaista oblasti interesovanja i to je nekako išlo, što bi se reklo, zajedno. Dakle, Ilarion Ruvarac i narodna književnost, to je, mislim, za mene važna monografija, za nju sam dobio nagradu Vukove zadužbine, tad nisam bio ništa u Vukovoj zadužbini, i to je bilo relativno rano i bilo je veoma značajno. Sem toga, sam Ilarion Ruvarac, koji je u mnogome zaboravljen, osnivač našeg, jedan od osnivača naše kritičke historiografije, arhimandrit manastira Grgeteg, koji je bio i folklorista mitološke orijentacije, izuzetno zanimljiva i značajna ličnost. Ja sam posle napisao i jednu dramu o njemu koja se zvala Ilarion, i nekako sam bio fasciniran tom ličnošću koja je izvanredna. Zatim kad je reč o folkloristici, imao sam tu čast da zajedno sa profesorima narodne književnosti i folkloristima, dakle sa profesorskom Nadom Milošević Đorđević, Zojom Karanović, Snežanom Samadžijom, Biljanom Sikimić i drugima, obnovim važno udruženje, to je Udruženje folklorista Srbije, i da budem njegov prvi predsednik. To je nešto što, čime sam se zaista ponosim. Uspeli smo da to podignemo, obnovimo, uvedemo i okupimo folkloriste različitih, to nisu samo filolozi, tu su dakle etnolozi, etnomuzikolozi i različite discipline. Uvijek su to pomalo i granične discipline. Uvijek je potrebna kontekstualizacija, istorija, religije, mit i drugo. Što se tiče drugih naslova, to je nesumnjivo ta jedna serija knjiga komparativne provenijencije, odnosno usmerenja, usmeno u pisanom, folklorni elementi u i onda tu su recimo Dnovide vode, tu je Pevač i tradicija, odnosno Dnovide vode, pa recimo Sunce sija, posljednje je Seme božanskog orača. To su tako neke studije u kojima idem malo izvan i nisam naravno tu jedini. To čak nije izvan, to je isto polje interesovanja. Dakle, savremena srpska književnost, pre svega poezija, u ovom slučaju i drama, najviše se bavim, mada sam pisao i o romanima i o pripovetkama i o prozi, ali nekako poezija i drama, to su moje. I onda nekako istraživanje, komparativno sagledavanje, recimo kad pogledamo Kanjoša Macedonovića, ili tako, Stefana Mitrova Ljubiše i Vide Ognjenović, i kad pogledamo tu tradiciju uopšte i taj razvoj, ili kad pogledamo Mihiza i njegov odnos prema Banoviću Strahinje, pa onda rekli ste Malena Banjska, pa imamo i scenario Saše Petrovića Soko, to su sve nekakvi nizovi u vremenu. To je drugo, a treće je poetika pre svega epske narodne poezije, naravno uopšte narodne poezije, književnosti, ali najviše ove epike. I možda je sljedeća oblast, to je u stvari posljednja knjiga koja je izašla ove godine, Komparativna srpska i bugarska folkloristika. To su te komparativne knjige, nju sam predstavio i u Sofiji, na Sofijskom univerzitetu ove godine, i to mi je važno, ta komparativna sagledavanja, taj južnoslovenski kontekst i uopšte slovenski, naravno i šire, ali pre svega slovenski kontekst.
0: Kada govorimo o tradiciji kojom se bavite kao profesor i kao naučni istraživač, kakav pak odmak imate od nje, imate li odmak, možda to i nije dobra reč, ali u ovom smislu umetničkom, mislim, da, kada je pišete, odnosno unosite vi u svoju poeziju.
1: Da.
0: Dakle, da li je tu potreban zapravo neki odmak sad pesnika,
1: da,
0: prema ne tradiciji u ovom smislu reči širem, već o onome što vi kao profesor znate, kako iskušavate, kako sluškujete te linije tradicije kada vi pišete.
1: Da. Pa evo, teško je odgovoriti. Naravno da je potreban odmak, i naravno da jer drugačije to bi bilo recikliranje, to bi bila reciklaža, to bi bilo nešto što je izlizano od upotrebe, što je oveštalo. Niti se mogu tražiti ti spojevi između, ne, recimo leksički, jezički i tako dalje, između tih nekih starih, da tako kažem, i novih reči, veštački. To mora da proistekne iz same prirode, dakle iz ritma, iz jezika, iz rada, u stvari imaginacije, i u tom smislu sve moje zbirke se dodiruju i imaju veze sa tim, ali na neki način su i otklon prema tome. Drugačije ne može biti. Dakle, taj otklon mislim da postoji, kako da kažem, da je prirodan. Recimo kad govorimo ja u zbirci Tumana imam jedan ciklus posvećen Vasku Popi, koji nekako se referiše na njegov jedan od najponornijih ciklusa Igre, i u tom smislu potpuno je jasno da je tu Vasko Popa, ali ja to radim zbog toga što mi se čini da te ponorne igre, metafizičke igre, igre života i smrti, u kojima je ulog glava i život sam, i koje nikada ne prestaju, nekako je, čini mi se da je važno o tome pevati sada. I da je dakle, to nije samo da mi sad, jel, to uradimo zato što nam se tako hoće, nego mi se čini da je uopšte ne samo svakodnevica, ne samo svetska glava i tako dalje, ne samo društveni neki kontekst, nego da je uopšte čovekova, rekao bih, ontološka pozicija takva da su igre Vaska Pope aktualnije nego ikada.
0: Kad je reč o posvetama, ja ću samo ovde navesti ilustrativno, vi imate čitav jedan ciklus u zbirci Tumane, versi posvete i pometni.
1: Da, pometni i posvetni versi.
0: Pometni i posvetni versi. Vasko Popa, Miodrag Pavlović, i tu i u drugim knjigama, Hlebnikov, Cvetajeva, Miodrag Matitski, Mileva Čuturilo i mnogi drugi, i koje znaju i koje ne znaju. Mileva Čuturilo je dugo bila sekretar katedre za srpsku književnost na Filološkom fakultetu, i posvećivali ste, dakle, svoje stihove ili kroz dijalog sa pesnicima stvarali i svoju pesmu, ali evo sad da vas pitam, pomenuli ste i jezik, već odnos kakav imate prema jeziku kada uključujete leksiku, šta je za vas, kako o jeziku razmišljate, šta je za vas taj jezik iz jedne tradicije sa ovim savremenim? Zašto to kažem? Zato što vi imate i pesme, recimo, o Kosovu, ili ove koje su posvećene našim pesnicima, ali imate i o Palestini. Dakle, ovo čini mi se, kao što ste rekli, i jedan i drugi vid i savremenog i tradicije spajate. A pominjate u predgovoru jedne vaše prethodne knjige reči beskućnike.
1: Lepo pitanje. Da, reči dakle koje su beskućnice ili one se uvek na kraju skuće. Na kraju se uvek skuće i čini mi se da je važno nekako iznedriti te reči koje negde postoje, ali da li je to sad čitajući literaturu ili je to nekako radeći na tekstu ili praveći svoje kovanice, makar one bile agramatične. Recimo, ja sam imao, na primjer, taj moj od, ne znam, mene, mojniji svet. Jel? Mojniji, naravno, ne postoji. Jel? To je kao ono indeksi što su imali, ti si mi bila u svemu naj. To je tekst, inače, Duška Trifunovića i on je, pišući o tom tekstu, rekao, muzičari su pevali nešto la la la, i jedva sam ih ubedio da stave indekse, da to bude ti si mi bila u svemu naj. Hoću da kažem da i to naj funkcioniše fenomenalno. To je to. Tako da meni se čini da naravno leksičke te kovanice, te reči koje se nekako rađaju u nekoj imaginaciji mogu biti srećne i mogu biti nesrećne, čak i sam Laza Kostić, koji je bio, mi uvek kažemo, beznjenica i tako, ali on je bio mnogo kritikovan, bio je, kako kažu kritičari, magičar zvuka, bio je sjajan.
0: Danas nije više tako.
1: Da, ali posebno danas kada je sve manje reči za sve više stvari, i kada je u stvari, kao da su stvari pojele reči, kao da mi nemamo vremena da se tim rečima bavimo, izuzetno važno prvo da čitamo, a drugo da se osluškujemo i da te reči nekako pronalazimo. Danas mi imamo, nije samo naravno akademik Miloslav Tešić koji spada u vrhunske, jel tako, pesnike i književnike te linije od Kodera i pa do nas. Nije naravno samo reč, to je i ritam, to je i melodija, to je sve zajedno i uvek je to nešto što se mora pronaći u dobroj pesmi i uvek čovjek zna kada je napisao dobro ili ne. Znači, ako se ne baviš svojim jezikom, ja recimo za razliku od moje dece, ajde da kažem, nisam mnogo talentovan za strane jezike i ja to obično kažem da je to zbog toga što u stvari celoga života učim svoj jezik. Dakle, celoga života učim svoj jezik i upravo ga učim tako u tom pesničkom, književnom, kako da kažem, pristupu koji mora biti stvaralački ako je pesnički.
0: Malo instrumentala pa nastavljamo.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Nastavljamo razgovor sa profesorom Boškom Sujičićem u klubu 2. Ovde je malo vremena za sve ono što sam planirala, profesore, da vas pitam, ali zadržat ću se još samo kratko na zbirci Tumane, koja, kako sam rekla, već ponela dve nagrade i izdvojit ću jedan stih. Vreme je da moji avgusti, tvoji avguste, da moja mora, tvoja mora sretnu. Reč je o mesecu, naravno, avgustu. Mi smo danas u 24. a ovde se u vidu početnog stiha kao refrena u prvom ciklusu ponavlja stih poslednji put viđena 21. augusta. Hajmo nešto da kažemo ukratko samo o tome.
2: Da, to je poema koja u osnovi

0: kako da kažem, kao izbirka tumane, to su ta neka večita pitanja, jel tako, koja se postavljaju pred svakoga, to znači pitanja života, smrti, pitanja nečega što je večno, što je trajno, što je prolazno. Tako da u osnovi to su zaista univerzalne teme, ali dobro, izdvojili ste tu poemu, mislim, sa razlogom. A nesumnjivo da i drugi ciklusi u osnovi pevaju o istome, jer nema ništa novo pod kapom nebeskom, a kad je reč o, dakle, zbirci pesama Tumane i 21. avgustu, nesumnjivo je da su to, dakle, univerzalne i, kako da kažem, teme poezije, književnosti, života.
1: A i to je inače praznik manastira, praznik Zosime i Jakova,
0: Tako je,
1: to je praznik
0: povezano je,
1: manastira.
0: da.
1: Tumane, e sad, vi ste napisali dramu, čuli smo Ilarion, onda Periterion, ako se
0: Tako je,
1: ne
0: tako je.
1: varam, i tu su pesničke knjige Anima Viva, tu su soneti Vatre, Napravi vazduh, Izabrane nove pesme i Sada Tumane, i kažete u uvodnoj reči za Izabrane pesme, gde objašnjavate i svoj pesnički put i uzore i tako dalje, da su postale i dve knjige pre soneta, Put kruga i Haramlija. A ponešto ste od tih pesama tek ponešto uneli ovde. Nećemo sada ići u detalje. Moje pitanje je zapravo koliko je naučni rad i vaš naučni profil ovde išao u korak ili pak zaklonio onaj umetnički? Kako vas pre svega javnost prepoznaje?
0: Da, javnost u stvari se pita šta će sad šta će sad u poeziji, jel tako? To je osnovna stvar koja je, jer ljudi imaju fioke. Svi mi imamo fioke, svi mi imamo određenu vrstu stereotipa i sad kao, zar mu nije dovoljno, šta sad kao profesor, naučnik i šta sad poezija? U stvari to, kako da kažem, može da ima smisla ako čovek, jer postoji uvek opasnost da vi budete svaštar, sve pomalo, a u stvari ništa, ili da budete kao neki renesansni tip, ali njih više nema, malo ih je. Recimo, Dejan Medaković je bio renesansni tip, Draško Ređep je bio renesansni tip. To su ti veliki, veliki, velika imena. I onda je teško objasniti zašto se bavite svim tim čime se bavite. Ja to obično kažem, sve to u stvari proističe jedno iz drugoga. Kad pišem svoje naučne knjige, u njima se nalazi vrlo često na kraju ili objašnjavanje nekog mog poetičkog postupka ili moja pesma, recimo Ljeviška ili Jefimija, na primjer. To su te velike, opet Andrić, velike priče, i onda ja pokušavam da objasnim zbog čega sam ja napisao pesmu o Jefimiji. Za šta me je taknulo, recimo, kad je reč o Bogorodici Ljeviški, odnosno zbog čega je sve to važno. Tako da, eto, mislim da je izuzetno važno da je to nerazlučivo.
1: Imate još jednu fioku, hajde tako da se izrazim,
0: Da,
1: a to
0: da.
1: je ovo amatersko bavljenje muzikom.
0: Da,
1: Imamo
0: da,
1: ovde pred sobom i vaš novi CD, Meso.
0: da. Da, Meso nije novi, ali je poslednji CD, da.
1: Poslednji i čućemo evo i po vašoj želji jednu numeru na kraju naše
0: Dorce Lunar, da,
1: emisije.
0: Dorce
1: Tako je,
0: Lunar, tako je.
1: da, ali kada je o muzici reč, samo da ukratko nešto kažemo o tome, kad ste počeli time da se bavite, šta vas je na to opredelilo, zašto muzika baš u ovom smislu?
0: Pa, znate kako, nekako to su te 80. godine, to su velike godine kad sam ja sazrevao i stasavao, i tad sam imao taj bend. Mi smo kao gimnazijalci svirali kao predgrupa Bijelom dugmetu u Šapcu, u hali sportova, i imali smo, mislim, jedan od najboljih bendova u Šapcu, Horizont. Zatim je tu bilo Nebo, pa ne znam, Meso, pa uvijek je to bilo zajedno. Znate, nema poezije bez melodije, bez muzike, i verovatno to je u porodičnoj tradiciji. Meni je to bilo važno. Ako smo 80. godina imali novi talas, koji nije bio samo muzički pokret, i ako smo bili negde na mapi Evrope, možda drugi ili treći, kad pogledate te bendove i kad pogledate ta velika imena od Džonija Štulića pa nadalje, ja sam inače napisao jednu studiju o Štuliću u knjizi Kako upokojiti igru. Pišu se i doktorske disertacije. To su ti, u moje vreme, to su bili, dakle, zaista moji idoli. To je nešto što su ti uzori.

0: Tako da to ide zajedno i sada ide zajedno. To što ja sviram gitaru ili bas i tako dalje, to nema veze s tim, nema književnosti, nema bez sinkretizma tog opet kod narodne književnosti, nema ništa.
1: E sad, ostaje nam još toliko vremena u našem današnjem razgovoru da se posetimo i ovoj najaktuelnijoj stvarima da vi ste pomenuli. To će biti knjiga Miloša Jeftića koja se očekuje, samo što nije izašla iz štampe. To će biti nova pesnička knjiga. Ali 1. oktobra i zvanično, dakle, vaša funkcija dekana na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pomenuću ovom prilikom da ste vi člani više upravnih odbora različitih kulturnih i obrazovnih ustanove, Vukove zadužbine, univerzitetske biblioteke, Udruženja književnika Srbije. Takođe, pomenuli ste obnovljen rad Udruženja folklorista Srbije i, što je posebno značajno, bili ste predsednik Međunarodnog komiteta slavista. Dakle, već svojim višegodišnjim iskustvom i radom pokazali ste, dakle, da imate određenu viziju kako treba voditi i upravljati određenim oblastima, odnosno određenim organizacijama. Čini mi se da je ovo drugi put da se kandidujete.
0: Tako je, tako je.
1: I šta je vaša odluka ili prevashodna potreba da se bavite, odnosno da budete i na mestu dekana?
0: Opet teško je na to odgovoriti. Ja sam u stvari zaista odrastao na Filološkom fakultetu, nekako i sazreo i stasao od trenutka kad sam upisao studije 84. Pre toga sam išao u vojsku, a ostao sam na fakultetu kao asistent pripravnik od 90. pa sve do danas sam prošao sva nastavna zvanja i bio angažovan na raznim stranama, u raznim aktivnostima. Ja volim Filološki fakultet, to je moja druga kuća. Ja volim pre svega svoj rad sa studentima, mislim da sam privilegovan. Mislim da su ti mladi, pametni, obrazovani ljudi najveći resurs koje ovo društvo ima, najvažniji resurs, kao što je to kultura i obrazovanje. I kad sam bio upravnik katedre, kad sam bio predsednik društva Srpski jezik i književnost, kad sam bio upravnik Međunarodnog slavističkog centra, to nije samo zbog toga što su to važni delovi, to je sve opet povezano. Sve je to, kako bih rekao, usmereno na nešto što se zove važnost i značaj kulture i obrazovanja u našem društvu.
1: A kad pominjete, čini mi se da je u našoj priči o nauci i obrazovanju potisnuta važnost pedagoškog rada.
0: Da.
1: Dakle, da se mnogo više, da tako kažem, kolokvijalno trči za naučnim uspehom, za bodovima i za reputacijom, nego za ono što profesori ostavljaju studentima kao svoje nasleđe i načinom na koji ih uče. Pa možemo reći da je i naše obrazovanje došlo u problem upravo zbog toga.
0: Da. Pa, da vam kažem nešto u suštini, mi pre svega, kad je reč o različitim nivoima obrazovanja, mislim da možemo da kažemo da Beogradski univerzitet, mislim da veoma dobro, odlično stoji što se tiče i nauke i obrazovanja i ljudskih kapaciteta, i mislim i drugi univerziteti. I naravno, profesor je i pedagog, a to što je naučni radnik i bodovi, takav je sistem postavljen. Mi smo jednostavno, mislim, preterali sa tim formalizmom i tim da samo kategorije, bodovi, ne znam, samo to nosi, pa na unapređenja i slično. Dakle, sve manje je važno šta vi pišete, nego gde ćete objaviti i koliko to bodova nosi, i to je taj jedan sistem koji nam stiže uglavnom sa zapada, a mi preterujemo u tome.
1: I da. Sada tu ima naravno i uticaj ovog vremena u kojem živimo, to je naravno neminovno, načina na koji živimo u odnosu na protekle decenije, mnogo manjeg interesovanja za studije uopšte, filologije, za različite jezike. Kako je stanje ove godine bilo kada je upis u reči?
0: Ove godine je nešto bolje nego prošle, ali što bi rekli sad ovi klinci generalno, jel? To nije zadovoljavajuće i mislim da pre svega prema, kako bih rekao, tim nacionalnim identitetskim disciplinama i pre svega prema nastavnim profilima i kadrovima mora da se menja odnos društva uopšte. Naime, mi imamo tog učitelja, recimo

0: prvi put se za Svetog Savu pomenulo da je on učitelj, odnosno da je prosvetitelj otačastva našega 1316. u jednoj povelji kralja Milutina. To su naši svetionici, učitelji, prosvetitelji, od Svetoga Save preko Stefana Prvovenčanog, Dositeja, Vuka, do danas. Pa kako su sve, kako da kažem, ta velika imena, pomenuli smo Ruvarca, Ljubomira Kovačevića i opet Stojana Novakovića, jel? U toj, kako da kažem, tradiciji Beogradskog univerziteta i uopšte univerziteta, kakve smo mi sve ljude imali. I kad pogledate taj temelj, onda znate da ne može ni izdanci, ne mogu ni izdanci da budu loši.
1: Tako je, ali opet treba tim izdancima to pokazati,
0: Treba im dati
1: usmeriti im,
0: prostora da se
1: otvoriti.
0: razviju i da se razbokore.
1: Jel imate vi tu neki plan, neku svoju viziju kako ćete neke stvari, pored onih koje morate naravno da
0: Da, da, da,
1: nasledite,
0: da.
1: da dalje razvijate?
0: Ja mislim, naravno, sad, pre svega društvena klima, mislim da mora da se promeni prema uopšte,
1: To je posebno pitanje,
0: to je
1: vrlo je
0: posebno
1: napeta
0: pitanje
1: situacija kad je
0: i
1: reč o
0: jeste,
1: obrazovanju.
0: jeste. Ali mislim, opet ću reći da mi važniji, bolji i, kako da kažem, značajniji resurs od onoga što jeste znanje, obrazovanje, svi nivoi obrazovanja, i to nije floskula, studenti, učenici i tako dalje, mi to nemamo, profesori naravno. S druge strane, mislim da mi moramo da se menjamo. Mislim da mi moramo da se menjamo. Naravno, vi ste rekli, mi kao profesori, mi smo i pedagozi, mi moramo. Logično je i prirodno je da mi volimo svoj posao, da volimo studente, da koji nas, kako da kažem, čine mladim i čine nas aktivnim, i koji nam daju tu uzvratnu informaciju. To mora biti odnos razumevanja, ljubavi i poštovanja uzajamnog, ali moramo da se menjamo. Kako da se menjamo? To znači da naše programe menjamo u pravcu nečega što jeste aktuelna situacija i 21. vek. Dakle, mi moramo da zadržimo ono što je tradicija, ono što nas izdvaja i krasi, i da idemo ka tome, dakle, ka određenim kursevima. Pomenuli smo književnost i medije u nastavi, digitalna humanistika, veštačka inteligencija, zatim mogućnosti, ja sam to pomenuo u svom ekspozeu, mogućnosti dvopredmetnih studija, mogućnosti iskoraka prema, jer to je smisao Bolonje, prema drugim fakultetima, prema drugim, kako da kažem, oblastima, mogućnosti postdoktorskih studija, što jača međunarodna saradnja i, kako da kažem, sve što je do nas da učinimo da bude bolje i privlačnije i studentima i profesorima, i da budemo atraktivniji, a naravno na državi i društvu je da učini sve da bi se shvatilo da je, kako da kažem, taj profesor, učitelj, taj nastavnik u školi taj temelj tog, jel, humaniteta i nečega što jeste jedno zdravo društvo.
1: I ove predmete o kurseve o kojima ste govorili, pretpostavljam da će oni tek da zažive na
0: Neki
1: fakultetu.
0: već postoje, znate kako, mi smo mnogo moderniji nego što se, ne, obično se kaže univerzitet je, naravno, on jeste i konzervativna institucija i sve je to u redu, ali, kako bih rekao, pokazalo se da mi imamo i niz tih kurseva koji su nekako idu u korak sa vremenom. Samo mislim da moramo bolje da se organizujemo u tom smislu, da moramo da imamo i snažniju medijsku kampanju, jel? Da moramo stalno da pričamo kako medijske kuće i medijski život u ovoj zemlji mora da bude drugačiji, mora da bude pismeniji, mora da bude kulturniji. Mora da postoji taj neki nivo, stalno pričamo kultura dijaloga. Pa ajde da uradimo nešto na toj kulturi dijaloga. Vi imate lektore ovde, jel tako, na Radio Beogradu, ali ste jedni od retkih koji to imaju. Skoro smo imali u Tršiću jednu konferenciju o lektorima, lektoratima. Hajde da uradimo nešto da zaista što više unapredimo taj položaj naših lektorata i spolja i unutra.
1: To je sada najviše vaš zadatak
0: Hej, pa i
1: na
0: dobro,
1: mestu dekana.
0: da.
1: Želim vam uspeha
0: Hvala najviše.
1: u vašim ciljevima i naravno da nama naš univerzitet bude što bolji i što razbokoreniji u ovom
0: Da.
1: smislu u kojem ste i
0: Ako
1: vi
0: mogu
1: govorili.
0: samo
1: Kažete,
0: dve u
1: imamo
0: vezi
1: još
0: sa tim, mislim da mi je važno
1: pravo.
0: da kažem. Dakle, mene je podržao ovaj kolektiv, nastavno-naučno veće, podržao me savet i sve ostalo, ali pre svega podržali su me, dakle, ljudi sa fakulteta. I to mi je važno, jer mi se čini da sve ono što radimo treba da radimo zajedno. I to je jako važno, imam odlične saradnike, imam odličnu ekipu. Mislim da mogu, pokazao sam na nekim funkcijama ili nekim poslovima, pa i taj najvažniji, to je taj kongres slavistički, da mogu. Nadam se da ćemo uspeti i ovim vrlo delikatnim društvenim okolnostima.
1: Hvala vam još jednom. Profesor Boško Suveđić, novi dekan Filološkog fakulteta, pesnik, muzičar, dramski pisac, bio je sa nama danas u Klubu 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka. Prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Naveo je da će Srbija ove godine prvi put premašiti nivo BDP-a od 95 milijardi evra, dok se sledeće, u godini EXPA, očekuje da BDP prvi put pređe 100 milijardi evra. U okviru posete Raškom okrugu, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na novom hiruškom bloku u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Poručio je da će kliničko-bolnički centar u tom gradu biti kompletno završen do kraja sledeće godine. Obišao je i završne radove na kompletnoj rekonstrukciji osnovne škole Raška. Predsjednik je istakao da je neophodno imati stabilne financije i nisku stopu javnog duga da bi ovakve i slične investicije mogle da se sprovedu u delo. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak veter i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Da je situacija sa požarom u peščari znatno bolja, potvrdio je premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem prvom programu istakao da su teže posljedice izbjegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije. Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji, komentarišući odgovor Irana na agresivne poteze Sjedinjenih američkih država u evropskim zemljama. Istakao je da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Americi da koristi njenu vojnu bazu. Nećemo praviti nikakve ustupke u vezi sa agresorima, zaključio je Bagheji. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu Banata povremeno jak vetar, južni i jugoistočni. Temperature od 13 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Pierre-Augustin Caron, koji je kasnije sebi dodao i zvučno prezime Beaumarchais, svojim životom je premrežio dve posljednje trećine 18. veka i bio pravi uzor za lik Figara koji je donekle osmislio i prema nekim svojim osobinama. Naime, ovaj neobični i svestrani čovjek nemirnog duha bio je majstor časovničar, pronalazač, učitelj muzike, diplomata, trgovac oružjem, špijun, begunac i izgnanik, izdavač, financijer, satiričar i revolucionar na oba kontinenta, u Evropi i Severnoj Americi. On je izmislio neke važne tehničke detalje tada pomodnih džepnih satova i satova privezaka, koji su im obezbeđivali veću tačnost i čak lično napravio jedan za Madame Pompadour. Potom je, tako reći, bez dana oficijalnog muzičkog obrazovanja bio učitelj harfe deci Luja 15., a zatim i muzički savjetnik dvora. Kako se uspinjao na društvenoj lestvici, tako se upuštao i u trgovačke i financijske poslove koji su se ponekad završavali srećno po njega, a ponekad ga dovodili pred vrata dužničkog zatvora. Bio je kupio i visoku titulu sekretar savjetnik njegovog veličanstva, što ga je uvelo među francusku aristokratiju. Na svojim putovanjima, koje su bila pokrivena privatnim trgovačkim interesima, špionirao je španski i britanski dvor, pogotovo kada je izbio američki rat za nezavisnost, u koji se umešao ne samo kao politički navijač, već i kao štedri pomagač i organizator obilne pomoći koju je Francuska zajedno sa Španijom slala pobunjenicima. No, još pre toga, postala je javna i njegova dramaturška i spisateljska delatnost. Prva preko nekoliko drama, tragedije i komedija, a druga putem satiričnih pamfleta, kojima je usred vlastite finansijske krize sam sebe uspeo da spase od korumpiranog sudskog sistema. Njegove bitke sa dvorskim spletkama samo je pogoršala trilogija o Figaru. Lično Luj XVI bio je zabranio izvođenje Figarove ženitbe koja je čekala 3 godine na svoju premijeru 1784. Kada je 1789. izbila francuska građanska revolucija, bilo je to, kako je jednom rekao Napoleon, i zahvaljujući Beaumarchaisovom Figaru, pa je njegov autor, slavan kao borac za građanska prava, bio u prvo vreme pošteđen revolucionarnog isleđivanja. Pokušao je i da pomogne revolucionarima i nabavi im oružje, no dok je tim poslom bio u Holandiji, njegovi protivnici su uspjeli da izdejstvuju da bude proglašen za emigranta i neprijatelja režima. U Pariz se vratio tek nekoliko godina kasnije, no vreme koje je proveo u egzilu u Nemačkoj iskoristio je da pronađe, otkupi i štampa Volterova sabrana dela i danas više nego impresivnu zaostavštinu od ukupno 70 knjiga velikog enciklopediste. Mada lista Beaumarchaisovih literarnih ostvarenja se drži 20 naslova, daleko najpoznatija je njegova komediografska trilogija. Seviljski berberin ili Uzaludna predostrožnost iz 1773, Ludi dan ili Figarova ženitba iz 1778 i Grešna majka ili Novi tvrdica iz 1792. Sve tri poslužile su kao predložci za operska libreta. Jedna od prvih opera nastalih po Beaumarchaisovom originalu, a na stihove genijalnog Lorenza da Pontea, bila je Mozartova Figarova ženitba, čija je premijera održana samo 2 godine nakon prvog izvođenja originalne Beaumarchaisove komedije.

Bio je ovo Bryn Terfel uz Metropolitan Orkestar i Jamesa Levina u jednoj od najpoznatijih Figarovih arija, Non più andrai farfalone amoroso, a iz opere Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Danas je naša priča o emisiji Vreme muzike vezana za lik Figara, koga je stvorila mašta francuskog komediografa Pierre Augustina Carona Beaumarchaisa, a prihvatili operski kompozitori klasicizma i romantizma. No, kako je Beaumarchais napisao tri komedije u kojima je glavni lik Figaro, tako su i kompozitori posezali za sve tri istorije, od kojih su prve dve, Sevinski berberin i Figarova ženidba, bile više omiljene od treće, Grešna majka, mada je i ona imala svoju libretističku verziju i nekoliko operskih partitura. No da počnemo od prve priče, one u kojoj se upoznajemo sa Figarom koji je nekada bio sluga grofa Almavive, a sada je gradski berberin i lekar u Sevilji. On se kao grofov pomagač upliće u ljubavni trougao koji čine lepa naslednica Rozina, njen stari tutor koji želi da se njome oženi Don Bartolo i grof Almaviva, prerušen u mladog Lindora kako bi iskušao vernost svoje izabranice. Figaro pomaže Almavivi da uđe u dobro čuvanu Bartolovu kuću kao učitelj pevanja i udvara se Rozini. Na kraju, mladi par biva srećno spojen, Basilio izigran, a Figaro dobija dobru nagradu za svoje usluge. Prvu operu po ovom sinopsisu komponovao je Giovanni Paisiello 1782. Dakle, 7 godina posle premijere Beaumarchaisove komedije. Libreto je napisao Giuseppe Petrosellini, izbegavajući politički opasne odlomke i pretvarajući cinični i ironični komad u površnu ljubavnu priču, a delo je nastalo za carsko pozorište u Sankt Petersburgu. U to doba Paisiello je bio u službi Katarine Velike, kojoj je berberina posvetio, i baš je ova opera postigla najveći uspeh kod ruske publike. Isto se ponovilo i u operskim kućama na Apeninskom poluostrvu, a onda i širom Evrope. 1801. godine sevilski berberin je stigao čak do New Orleansa. Iz ove opere slušamo čuveni tercet sa kijanjem. Snimak je sa predstave iz 1959. godine, a pevaju Renato Capecchi, Nicola Monti i Rolando Panerai, dok orkestrom Virtuosi da Roma diriguje Renato Fasano.

Oh,

Shoot!

Yeah.

Thank you.

U emisiji Vreme muzike slušate priču o jednom od najpoznatijih operskih likova, nestašnom Berberinu Figaru, koji je protagonista tri komedije Pjera Bomaršea, kao i velikog broja opera nastalih prema ovim pozorišnim predložcima. Među njima su i ostvarenja Fridriha Ludviga Bende iz 1776. Francuza Nikolasa Izuara iz 1796. Nemca Aleksandara Rajnaglea i Engleza Samuela Arnolda, oba iz 1794. dok su svoju verziju iste 1816. komponovali Francesco Morlaki i Gioacchino Rossini. Lik Figara donekle je i portret samog Bomaršea, snalažljivog zanatlije koji se uspinje lestvicama društvenog uspeha i nije mnogo izbirljiv kada je reč o postizanju nekog cilja ili dobijanju dobre zarade. Matrica za ovakvu ličnost već je postojala u karakteru Brigele, jednog od likova komedije dell'arte. On nema mnogo skrupula kada je reč o visokim moralnim kvalitetima, ali je i duhovit i uslužan, hrabar i preduzimljiv, ciničan i samosvestan. Odnosno, njegovim, to jest Bomaršeovim rečima, moram da se nateram da se smejem svemu onome zbog čega bih radije plakao. Samo ime Figaro izgleda da je još jedan komediografov tajni potpis, pošto je sastavljeno fonetskom elizijom reči Fis Caron, sin Carona, što je i bio sam Pierre Augustin Caron, samozvani Bomarše. No, još jedan njegov lik pleni i danas svojom životnošću i šarmom, to je Rozina. U sevilskom Berberinu još devojka i bogata naslednica, za koju istraživači tvrde da ju je veliki komediograf portretisao na osnovu karaktera svoje treće supruge, Marije Tereze de Vilerma Vlaz, koja mu je bila velika podrška u godinama borbe protiv korumpiranog sudstva i ćudljive vlasti Luja 16. a kasnije i republikanaca. Najviše uspeha od svih pobrojanih opera nastalih na osnovu prve Bomaršeove drame imala je verzija Gioacchina Rossini iz 1816. godine. Veste na početku današnje emisije čuli popularnu ariju Figara iz prvog čina, a sada slušamo Brina Terfela i Ceciliju Bartoli kao Figara i Rozinu u duetu Senti Senti Cito Cito.

Bio je ovo snimak sa festivala u Glindebornu 1992. i završetak opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Osim njega, isti ovaj Beaumarchaisov siže obradio je i Marcos Portugal, najslavniji portugalski kompozitor koji je svoju operu napisao za vreme boravka u Veneciji 1800. A na libreto Gaetana Rosija, koji nije mogao ili nije hteo da postigne da Ponteovu satiričnu oštrinu. Slušamo ariju grofa koju uz čembalistu Pedra de Almeidu peva Pedro Cachado.

Danas u emisiji Vreme muzike pričamo o komediografskoj trilogiji Pjera Bomaršea koju povezuje glavni lik Figara. To su Sevijski berberin ili Uzaludna predostrožnost iz 1773. Ludi dan ili Figarova ženitba iz 1778. i Grešna majka ili Novi tvrdica iz 1792. Sve tri poslužile su kao predlošci za operska libreta, a mi smo u našoj današnjoj priči stigli do poslednje od njih. Treći nastavak predstavlja nam glavne likove mnogo godina kasnije, kada su bračni drugovi već umorni jedni od drugih i kada se sada odrasli Paške Rubin vrati posle mnogo godina vojne službe i udvara kćeri grofice Rozine i grofa Almavive Ines. Neprepoznat, on se pretvara da je sluga i koristi lažno ime Figaro. Takođe, grofova sumnja u vernost supruge na kraju će otkriti da ona iz davne tajne veze sa Kerubinom ima sina, tako da je ona ta grešna majka iz naslova. Kako su na sceni dva Figara, originalni i lažni, po tome je treći nastavak Bomaršeove trilogije i dobio ime u svojoj operskoj verziji. Stihove je napisao Felice Romani, poznati Bellinijev libretista, a za Saverija Mercadantea, čija je opera Dva Figara premijerno izvedena u Teatru Principe u Madridu 1826. Pre Mercadantea na isti ovaj libreto komponovao je istoimenu operu i Michele Carafa Colobrano 1820. Slušamo filharmonijski hor i orkestar konzervatorijuma San Pietro kojim diriguje Brad Cohen. Almaviva je Gregorio Truco, Suzana je Cinzia Ricone, Figaro Carmine Monaco, grofica Rusella Bevacqua, a Kerubin Simon Bailey.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka. Prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa, briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Naveo je da će Srbija ove godine prvi put premašiti nivo BDP-a od 95 milijardi evra, dok će sledeće u godini EXPA očekuje da BDP prvi put pređe 100 milijardi evra. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na osnovnoj školi Raška da je u rekonstrukciju te ustanove uloženo 3,5 miliona evra i da se čeka upotrebna dozvola. Najavio je da će se raditi i škola i vrtić u naselju Supnje. Također je istakao da je stopa javnog duga Srbije na 43% i da je Srbija izuzetno nisko zadužena zemlja, što omogućava ovakva i slična ulaganja. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Barska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Debilarskoj peščari je znatno povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta, koje predstavljaju najveću opasnost u slučaju pojave vetra. Cene nafte pale su i za 2% u iščekivanju detalja novog američkog paketa ekonomskih sankcija Iranu. Nafta WTI košta 85,39 dolara po barelu, a nafta Brent 93,01 dolar. Današnji pad se za sada uglavnom tumači kao uzimanje profita posle prošlonedeljnog skoka, a ne kao znak da su geopolitički rizici značajnije smanjeni. Uprava fudbalskog kluba Partizan i glavni trener Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice sa Hetafeom u četvrtak bez obzira na rezultat, navedeno je u saopštenju kluba. Dodaje se da će sednica Skupštine Partizana biti održana između 21. i 25. septembra, kada će se odlučivati o budućem rukovođenju klubom. Partizan je trenutno na 12. poziciji i nikada nije imao lošiji start sezone posle prvih 5 kola. Sutra, prepodne pretežno sunčano vreme, poslepodne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu Banata povremeno jak vetar, južni i jugoistočni, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture, a u ime cijele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. Danas u prvim krugovima u ovoj radnoj nedelji ćemo sumirati utiske sa 31. Sarajevo Film Festivala, koji je svečano završen 21. augusta dodelom nagrada. Dan kasnije uručenjem nagrade Milan Žmukić za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti Bogdanu Dikliću i projekcijom filma Dom svečano je otvoren 39. Filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival. Biće takođe danas reči i o retrospektivnoj izložbi rock fotografija Brajana Rašića, koja je otvorena u Silosima i gde su predstavljene fotografije značajnih muzičara kao što su Frank Sinatra, Bob Dylan, Leonard Cohen, Madonna, Michael Jackson, Vlada Divljan i mnogi drugi. A saznaćemo i šta se događa kada braća blizanci, razvijajući do tada individualne umetničke prakse, odluče da svoj zajednički rad postave kao prostor sukoba, pregovora i kompromisa, a sve to u Beogradskoj galeriji B2 na izložbi Romul je ubio Rema. I poštovani slušalci, na početku samo kratko, ostanite uz nas, počinjemo kao što ste navikli u dobrom ritmu.

0: Izložbom fotografija Branislava Breana Rašića, jednog od naših najpoznatijih muzičkih fotografa, otvoreni su peti beogradski susreti generacija pod nazivom Pod sjajem zvezda 2026 u umetničkom prostoru Silosi. Na postavci se nalaze fotografije najznačajnijih ličnosti svetske pop i rock muzike. Prilog je priredio Đorđe Jeftović.
1: Branislav Brajan Rašić odlučio je da predstavi svoje svetski poznate radove u rodnom gradu, što je privuklo veliki broj posetilaca. Iako je prikazan mali deo njegovog opusa, Brajan Rašić ističe da je retrospektiva fotografija zamišljena kao svojevrsna ravnoteža i mesto zajedničkog druženja ljudi različitih starosnih doba. O svojoj izložbi Brajan Rašić ističe.
2: Ova moja izložba je nekako čudna, bez obzira što sam ja izabrao i fotke i sve to. Na izložbi se nalaze pre svega mega zvezde, znači od Frank Sinatre, Michael Jacksona, Madone, Gorana Bregovića, pa usuđen se kažem idola. To su sve ipak veličine koje su nekad bile, nekih nema, neki su još tu, hvala Bogu. S obzirom da je ceo festival ovaj Pod sjajem zvezda koji će da te neke stare, dobre običaje, standarde, dođu deca od 7 do 77. Zaboravljamo to kada ljudi ostare, prosto prestaci da živiš. Međutim, oni još uvek vole i muziku, i fotografiju i film. To mi je bila neka vodilja da ovde stavim malo odraslije ljude, da ne kažem starije, ali su u svakom slučaju sve neki carevi, kraljevi, da ne kažem ono u tome što oni rade. Da život ne prestaje kad se ode u penziju, da kažem.
1: Brajanu Rašiću su na početku svoje karijere inspiracija bile domaće muzičke grupe, da bi kasnije to mesto zauzeli uglavnom inostrani popularni muzičari. Njegove fotografije krasile su naslovne strane listova poput Timesa i Daily Mirrora. A ko je od svih tih muzičkih zvezda na autora izložbe ostavio najveći utisak?
2: Uvijek ima taj koncert na Copacabani, gde je bilo milion i po ljudi, gde sam ja radio sa Rolling Stonesima. To mora da je kruna kad su koncerti u pitanju. Ja sam bio na Live Aidu. Tu je bilo

0: i Madonna i Pink Floyd poslednji nastup koji su imali. To je veliki, veliki koncert. Ne po veličini broja ljudi, zbog veličine događaja, sada prave svi manje više. Tako da druge su vremena, onda su bile neke druge veličine i drugčije su ljudi reagovali. Sad je otišao to u nekom pravcu koji ja ni ne razumem baš toliko.
1: Brajan Rašić odrastao i sebe podučavao u eri analogne fotografije, a verovatno ni sam nije mogao da zamisli do kakvih visina će ga odvesti strast prema umetnosti. Kroz ovu svoju postavku je i mlađim generacijama približio susret sa velikim svetskim zvezdama, nekom mladom čoveku koji gaji želju da se na sličan način bavi fotografijom, Brajan Rašić kaže.
0: Naravno, ako je taj neko rešio da bude fotograf, jedino što bi rekao da je ljubav, kao i za sve u životu, ljubav je najvažnija. Ako zaista voli čovjek fotografiju, onda treba da fura to pa dokle stigne. Ljubav je meni bila vodilja, muzika, fotografija zajedno, pa sam to eto, sve uradio. Druge nema.
1: U svojoj dugoj karijeri, gde je kroz objektiv dokumentovao ogroman broj koncerata, Brajan Rašić je uhvatio vreme, ljude i trenutke koji su menjali istoriju. Deo te istorije sada je doneo umetnički prostor Silosi. Njegova izložba fotografija za posetioce je otvorena do 30. avgusta, svakog dana od 16 do 23 časa.

0: 15:13, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a 32. Sarajevo Film Festival završen je u petak uručenjem nagrade Srce Sarajeva najboljim filmovima. Uoči ceremonije proglašenja pobednika, glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću uručeno je počasno Srce Sarajeva, koju su ove godine dobili i Emily Watson, Woody Harrelson, Diego Luna i Ashgar Farhadi. Pripremila Nevena Matović.
1: Ceremonija uručenja nagrada održana je u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a izjave su nagrađeni davali ispred pozorišta na crvenom tepihu gde su ih dočekali brojni novinari. Među prvima je na crveni tepih izašla najbolja glumica Sarajevo Film Festivala, Eva Kostić, koja je nagradu dobila za ulogu u filmu 17, debitantkinje Kosare Mitić. Priča filma zasnovana je na šokantnoj novinskoj vesti o devojci koja je otišla na matursku ekskurziju i porodila se u toaletu na graničnom prelazu gde je ostavila bebu u kanti za đubre.
2: Osvojila sam Srce Sarajeva, ali Sarajevo je osvojilo moje srce. Ovo je bilo prelepo iskustvo, jako sam zahvalna, još ne mogu da verujem, tako da ne bih mogla trenutno da vam kažem šta znači, ali zahvalna sam.
3: Za film šta znači? Za vaš film šta znači?
2: Mislim da pokazuje da je ovo tema u kojoj treba da pričamo i da je ovo dokaz da smo obradili posao kako što treba i nadam se da će ljudi da vide ovaj film.
1: Srce Sarajeva za najbolji kratki film osvojila je Tamara Todorović. Sposobnost da u ograničenom vremenskom okviru izgradi uverljive i koherentne likove, istovremeno postupno gradeći atmosferu napetosti prema trećem licu, ističe žiri u svom obrazloženju. Žiri odaje počast sigurnoj rediteljskoj viziji i suptilnosti scenarija. Film Niko ništa nije rekao je master rad autorke na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
4: Prvi put da je regionalna publika videla film, tako da je potpuno drugačiji utisak od svetske premijere i onda samim tim mnogo znači i komentari i priznanje i sve ostalo.
3: Svetska premijera je bila, čini mi se, u Kanu, ja?
4: Da, u Kanu, da.
3: Ajde uporedite atmosferu u Kanu sa Sarajevo Film Festivalom.
4: A uvijek je lepo doći u Sarajevo, bez obzira odakle se dolazi, tako da ne mogu baš da uporedim atmosferu, pa mislim, dosta je drugačije. Ja se ovdje osjećam dosta domaće, pošto dolazim na ovaj festival već godinama kao publika, sada prvi put kao učesnica programa, tako da ima više nečeg intimnog ovdje nego u Kanu.
3: Tema kojom se bavite je prilično teška, kao i većina tema filmova na Sarajevu Film Festivalu. Kuda ide ovaj svet?
4: Vidjet ćete u sledećem filmu. Pa ne znam, ja se, mislim, mene obično inspirišu stvari koje me okružuju, tako to se desilo i u ovom filmu. Tako da ne želim da dajem predikcije, niti želim da nešto sad zamišljam. Vrlo sam optimistična generalno. Ja se bavim nekim stvarima koje mene zanimaju, koje mene diraju, koje su moje lične i to pokušavam da rešavam kroz svoje filmove.
1: Nagradu za najbolji kratki dokumentarni film dobila je Karla Jelić za snažan film koji svedoči o hrabrom činu prkosa prema uzletu muške mizoginije. Naslov filma je Tiha misa. Slušate Karlu Jelić.
5: Pa Arijana je prva koja je zapravo obratila pažnju na molitelje i prepoznala u njima opasne političke nakane. Puno ljudi u Hrvatskoj gledalo na molitelje kao samo naše dečke koji se mole. Arijana je među prvima koji ih je stvarno razotkrila i pokazala da je to politički skup koji nema veze s religijom.
3: Kako tumačite to što se politika toliko koristi religijom, umetnošću i na sve moguće načine se zapravo meša u naše živote?
5: Pa evo vidimo u cijeloj Evropi, ako ne u svijetu, kako raste ta ekstremna desnica. Mogu govoriti specifično za Poljsku, od kuda su ti molitelji došli. Oni isto imaju dugu povijest katoličanstva gdje se lako takve ideje primaju. Kod nas, kao što sam rekla, to je specifično za naš povijesni kontekst. I zato se puno lakše politika može progurati u vjeru, jer smatramo da biti Hrvat znači biti katolik, automatski podržavamo sve što crkva kaže.
3: Da, ali ta scena muškaraca koji kleče je nekako dirljiva.
5: Pa zapravo ono što je meni smiješno

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
4: U 15 sati i 29 minuta nastavljamo kulturne krugove i posle završenog filmskog festivala u Sarajevu pod sloganom Sve boje filma u Herceg Novom je u toku 39. filmski festival Herceg Novi. O tome šta publiku očekuje u okviru programa festivala na Kanli Kuli i Tvrđavi Fortemare, a i u pratećim programima slušamo u prilogu Ane Vučković-Denčić.
5: Festival u Herceg Novom, koji se od ove godine prvi put održava pod akreditacijom Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata, otvoren je filmom Dom Mirjane Janković, danske rediteljke crnogorskog porekla. Atraktivni gosti festivala su američki glumac John Savage i iranski reditelj Ashgar Farhadi. Farhadi se poklonio publici na tvrđavi Forte Mare nakon projekcije svog filma Paralelne priče, u kome glavne uloge tumače Isabelle Huppert i Vincent Cassel. Farhadi će sutra održati i masterclass, a John Savage, čuven po filmovima Lovac na jelene i Kosa, kao i po svom pozorišnom radu, juče je u kući Nobelovca Ive Andrića predstavio svoju knjigu Savage Life and Art, koju je napisao Nemanja Šarenac. Deo ove knjige posvećen je i Savageovom detinjstvu o kom je govorio.
6: Even in the 1950s, growing up as a boy...
7: Dakle, ja se sjećam života još iz 1950. Godina kada sam bio dječak. Moja majka je bila veoma nadarena što se tiče muzike i vodila me recimo u crkvu. Na nedeljnu misu ja sam tu zavolio muziku, ja sam počeo da pjevam. Znate, kada sam bio mali nisam bio toliko pričljiv i onda sam jednostavno počeo da pjevam u crkvenom horu i to je nekako stvorilo taj prostor za mene da se izrazim. Jer ja sam bio bolešljivo dijete, imao sam polio, imao sam bronhitis, bio sam kad sam rođen, bio sam inkubator i tako dalje. Onda sam učio da čitam, ali nisam bio toliko prišljiv u svojoj ranoj dobi i ta muzika me jednostavno ponijela. Čak sam mislio da ću da studiram muziku, ali sam bio previše lijen. Moja majka je puštala mi je klasičnu muziku i kao dijete ja sam to strašno volio. Jednostavno sam se prepuštao toj muzici i uživao sam u tim divnim orkestrima koji su svirali tu muziku. I onda sam postepeno prešao i počeo sam da radim i muzikle i to na Off-Broadwayu. Onda sam počeo da studiram glumu na Američkoj akademiji umjetnosti. Bio sam veliki prijatel sa Paulom Newmanom i znam da su me onda recimo neki muški plesači učili određene korake. Poslije par mjeseci sam naučio nešto da radim u tom smislu. Tada sam upoznao jednu stvarno fantastičnu damu. Ona je bila baš ovako jedan lik, što bi rekli. I ona mi je rekla, Johnny, imaš super glas. A to je bilo Bette Midler. Midler. Dakle, ona je bila fantastična, veoma duhovita, vodila me u gej klubove i znam da je bila veoma omiljena tamo. Ja sam tada upoznao baš puno ljudi, ona me tada vidjela sa Edijem i onda me je pitala, pošto smo mi tada koristili kokain, to je bila kao cool stvar, i ona je jednostavno se letila pre mene i rekla, šta to radiš, jesi normalan? I ja sam, da kažem, shvatio poruku koju mi ona poslala i oslobodio sam se jeli toga.
5: Ako se osvrnemo na glavni takmičarski program festivala, sinoć su prikazana dva filma. Tri nedelje posle Miroslava Terzića i Skriveni ljudi Mihe Hočevara. O filmu Skriveni ljudi, koji je i srpska koprodukcija, govorio je Miha Hočevar.
0: Tu je priča o dvoju malih sredina, je li tako? To nam je bio neki okvir. Ali u stvari je priča o prijateljstvu i o novim početcima. Jedan koji se totalno pogubio, imao je sad sreće da u ovom novom nekom životu sretne nekog koji će mu pomoći da se opet nađe kakav je bio i kako će sad da postane. Dobija novu familiju, sve se okrene. Ali to, te su šale, to mi, Crna Gora, Slovenija, sve smo to neke male zemlje, sad smo u Crnoj Gori, pa pričam to. I recimo Islandija je ko neka Slovenija na neki način. Malo nas je, imamo jedan mali jezik, oni su okruženi opasnim morem, a mi kao susjedimo, Italijani, Austrijanci, sve živo, tako da postoji neka sličnost tu. Kad smo se sa Srđanom Koljevićem, koji žao nije više med nama, so scenarista, kad smo se odlučili da bude Islandija ta zemlja iz koje on dolazi, onda sam jednostavno išao na internet, potražio islandski glumci i on je, verujte mi, prvi bio, njegova slika je bila prva, a i posljedna. Normalno pogledao sam sve glumce, onako slike i to, i on mi je bio uvijek jedini.
5: Ovaj glumac, da kažemo i njegovo ime, on je izuzetno harizmatičan, osoben, zaista izgleda kao neki moderni viking.
0: Jeste, on je i onako stvarno je visok i golem, ali njegove oči su totalno tople i iskrene. I kad smo se prvi put sreli sa Zoomom, rekao je, I'm a very big guy, they take me normally, they take me for the size, because of my size. Pa sam mu rekao, Dari, it's not about the size, it's about the eyes. Normalno bilo nam je i fino da je onako ogroman, pošto ovaj naš Blaž, šef koji glumi, koji je Slovenac, on je mali ko ja.
5: Pomenuli ste Srđana Koljevića i dragog profesora i kolegu. I svima nam nedostaje, ali evo na neki način kao da je tu upravo svojim radom i dalje, scenarijem koji je ugledao svetlost dana, odnosno mrak bioskopa, odnosno Kanli Kule.
0: Pa da, mnogo nam fali i kod nas u Sloveniji on je odradio više filmova kao scenarista, koscenarista, a i bio je glavni mentor naše vrlo poznate radionice za scenarije Scenarnica. Tako da nam fali i kao prijatelj, i kao čovjek, i kao umjetnik, i kao soautor naših filmova. Ali ova veza postoji i dalje. Mi smo u kontaktu i sa familijom, i sa prijateljima, i sa saradnicima njegovim iz Beograda.
5: Čini mi se da je ovo jedan film i pored nekih teških tema ili prelomnih ili inicijacijskih ili nečega što je potraga za sopstvenim identitetom, bilo da se sećamo, da znamo ko smo ili da je to samo na nivou metafore. Čini mi se da je ovaj film, pošto je tako topao i tako ljudski, da je dobro prošao sinoć na projekciji, da li je tako bilo i u Sloveniji, verujem da da, zato što i pored svojih teških tema potpada pod neki feel good film na kraju, ipak.
0: E da, pa tako ga i mi nekako pokušavamo plasirati. Nemamo bolji prevod nego feel good film, da. Onaj film kad se na kraju čovjek osjeća dobro, malo se zabavljao, malo možda pustio neku suzu, ali da bude dobar osjećaj, ljudski osjećaj kad ideš iz dvorane. Pa u Sloveniji smo isto bili samo na festivalu, imali smo jednu open air projekciju na Ljubljanskom gradu i tamo je bilo slično koji juče tu. Pa i bili smo u Reykjaviku, pa u Austriji, pa u Bukureštu, pa to su bile manje neke projekcije, ali uvijek je vrlo, vrlo, vrlo sličan odziv publike. Taj osjećaj što ste ga pomenuli. I to nam je vrlo drago.
5: Hvala vam na tome. I evo, baš čini mi se posljednje godine iz Slovenije stižu uzbudljivi, različiti i vrlo često i dirljivi filmovi.
0: Pa, kako bi rekao sportaš, dali smo sve od sebe i dat ćemo još. Da, i hvala što pratite slovenačke filmove i super je da se i surađuje na ovim prostorima. Još uvijek pa će i više, ja mislim.
5: Na današnjoj konferenciji u Dvorani Park predstavila se i ekipa filma Skateboarding nije za devojčice, severno-makedonske autorke Dine Dume. Ovaj film na programu je večeras, kao i dugo očekivani film Maje Miloš, Pukotina u ledu. Deo festivala posvećen je predstavljanju serija, pa će tako večeras biti sa serijom Pupin Daniela Bečkovića, u kome slavnog naučnika tumače i Dragan Mićanović.

0: 15:42 i naša poslednja tema za današnje krugove, verujemo, zanimljiva. Izložba Romul je ubio Rema, braće Nikole i Alekse Pavkovića, otvorena je u galeriji B2. Njihov cilj bio je da kroz svoju prvu zajedničku postavku kao celinu izbrišu autorske odrednice radova. Na otvaranju je bila Ivana Babić.
1: Pitanja na koja su umetnici Aleksa i Nikola Pavković pronalazili odgovore prilikom rada na postavci Romul je ubio Rema tiču se pretežno stvaranja u paru i zajedničke likovne poetike. Predstavljeni su instalacija, crtež ugljenom, skulptura i reljefi. Na pitanje kakvo je bilo

0: iskustvo pripremanja izložbe i koji segment bi posebno izdvojili, umetnik Aleksa Pavković kaže.
1: Ceo koncept izložbe je zapravo bio da smo radili zajedno sve. Kao konstantno smo radili svaki deo zajedno i jedan deo Nikola kreće da radi, onda kao ja prelazim preko tog dela i onda samo zapravo brišemo naš kao autorski potpis, što je zapravo delo, crtež, struktura. A omiljeni rad zapravo, što bi ja rekao za sebe, je bila zapravo rastava. To su dva zapravo postamenta od kojih na jednom može se popnete i da vidite zapravo kao kosti zemlju koja zapravo se nalazi u samom vrhu postamenta. I kako se zove, svaki rad je zapravo naše visine, tako da je to isto, pošto smo oboje visoki 182 cm, to je isto neki deo koji je bio zapravo bitan.
0: O osnovnoj zamisli koju su imali pri izradi pomenutog grada govori umetnik Nikola Pavković.
1: U tom objektu, to jest u skulpturi instalaciji, mi smo, kako se nalazi, jedna metalna platforma na kojoj se čovek popne. Mi zapravo mislimo da je skulptura i objekt isto je telesno jedno iskustvo, da su oni dosta, da telo dosta se odnosi na skulpturu i zavisi od nje. Postament je zapravo rađen, to je konstrukcija koja je presvučena, kako se zove, pločama i to je dosta zapravo minimalno i organski rađeno sa materijalima koji zapravo nisu obrađivani nego su izgrabljeni iz industrije doneti ovde.
0: Prema rečima upravnika galerije B2 Bojana Muždeke, ova postavka poziva posetioce na interakciju ali i imaginaciju, što se posebno može primetiti u pogledu na jednu skulpturu velikih dimenzija. Ona je rađena u formi kosti, u narodu poznate kao jadac i sa kojom zamišljena igra može imati simboličko značenje povezano sa imenom izložbe.
2: To mi je ideja da se ne pravi razlika između umetnika, nego da se umetnički predmet posmatra na neki način kao zajednički rad. U ovom slučaju to je zajednički rad dva brata blizanca, a generalno u slučaju galerije B2 tema je u stvari da postoji neko, tako kažem, mesto za projekciju vaših misli u samom radu, znači vas kao publike. Tako da tu neku liniju apstrakcije koju mi negujemo i koju mi pričamo posljednjih 8 godina je upravo to, neka horizontalna komunikacija i u stvari mnogo bitnija zajednica i više ljudi da mogu da učestvuju u nečemu nego da neko napravi jedan kip i da se dole potpiše i da je to. Pošto smatramo na osnovu Arhimove teorije da je jako, jako bitno da postoji taj jedan slobodan prostor i taj u stvari slobodan prostor za ovu umetnost. Konkretno u ovom slučaju na početku samog prostora se nalazi takozvani jadac. Ali taj jadac nije polomljen. I oni mogu da zamišljaju na koji način bi ga polomili. Jer kad polomite jadac, samo jedan može da zamisli želju. Sad vi možete da razgovarate sa nekim koji je u vašem društvu i da posmatrate taj jadac na način ko će biti taj Roman koji će osnovati Rim.
0: Postavku prati katalog sa tekstom istoričara umetnosti Mirka Kokira, koji, osim ostalih, primećuje i rad privremena instrukcija za tri podlaktice. Navodi da žbica i lakatna kost uspostavljaju ritam u kome odstupanje od pravilnosti predstavlja odraz odnosa među dvojicom umetnika. Kost i podlaktice ne funkcionišu jedna bez druge, kao i sami autori, zaključio je Kokir. Planirano je da izložba Romul je ubio Rema Nikola i Alekse Pavkovića u galeriji B2 za publiku bude dostupna do 12. septembra.

Poštovani slušaoci, otvorili smo i prvi krug kulture u ovoj radnoj nedelji. Sa vama su bili i sve vas srdečno pozdravljaju Predrag Vasić, Mihajlo Medić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam svi lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj. Vučić je tokom posete Novom Pazaru i Raški najavio i da će pre kraja godine u Srbiji biti povećane penzije. Takođe je istakao da je stopa javnog duga Srbije na 43% i da je Srbija izrazito nisko zadužena zemlja, jer je, kaže, stopa zaduživanja uvek manja ili jednaka onome što dobijamo stopom rasta. U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je poslanicima obrazložio ministar finansija Siniša Mali. Naveo je da će Srbija ove godine prvi put premašiti nivo BDP-a od 95 milijardi evra, dok će sledeće, u godini EXPA, očekuje da BDP prvi put pređe 100 milijardi evra. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglići i brska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari je znatno povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta koje predstavljaju najveću opasnost u slučaju pojave vetra. Iran doživljava potpuni kolaps, izjavio je američki predsednik Donald Trump nekoliko sati pre objavljivanja detalja novih američkih ekonomskih sankcija Teheranu. Istovremeno, iranska valuta rijal pala je na rekordno nizak nivo, tako da se jedan američki dolar na slobodnom tržištu prodaje za više od 2 miliona rijala, pokazuju sajtovi koji prate kretanje kursa. Uprava fudbalskog kluba Partizan i glavni trener Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice sa Hetafem u četvrtak bez obzira na rezultat, navedeno je u saopštenju kluba. Dodaje se da će sednica Skupštine Partizana biti održana između 21. i 25. septembra, kada će se odlučivati o budućem rukovođenju klubom. Partizan je trenutno na 12. poziciji i nikada nije imao lošiji start sezone posle prvih pet kola. Vreme u Srbiji, sutra prepodne pretežno sunčano, poslepodne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Na jugu Banata povremeno jak vetar, južni i jugoistočni. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u naš redovni nedeljni pregled muzičkih događaja. Ovog ponedeljka osvrnut ćemo se na prvo izdanje festivala Klasika Sad, zatim na koncert baritona Ivana Plazačića, zatim na tradicionalni beogradski nastup polaznika Koluvio Akademije, kao i na koncert tango jazz kvarteta u ustanovi kulture Gvarnerius. Ja sam Maja Čolović-Vasić i uobičajeno bit ću sa vama do 17 časova na talasima Radio Beograda 2.

Ovoga leta, tačnije avgusta, Beograd je postao bogatiji za jedan muzički festival. Privukao nam je pažnju pre nekih meseci i po dana originalnim objavama na društvenim mrežama. Prva na Instagramu glasila je ovako: nešto novo kuca u gradu. Ovog leta Klasika Sad donosi savremenu klasičnu muziku u Beograd za one koji već vole klasiku i za one koji će je tek zavoleti. Usledio je niz originalnih i moderno, vizuelno i zvučno oblikovanih objava, odnosno tizera, a onda je konačno od 18. do 20. festivala, a onda je konačno od 18. do 20. festival i održan. U sredu smo u kulturnim krugovima imali izveštaj sa prve večeri u okviru koje su održane dve panel diskusije. Možete ovaj prilog naše Dunje Savić preslušati odloženo na sajtu ili putem aplikacije RTS Zvuk ili na platformi RTS Planeta. A zatim su 19. i 20. avgusta usledile dve koncertne večeri. I o njima govori naš prvi prilog u današnjoj Ars Sonori, koji je pripremio Mateja Stevanović.

Manifestacija Klasika Sad je u tri dana ponudila inovativnu, savremenu koncepciju festivala umetničke muzike usmerenu prema mladim izvođačima, ali i mladoj publici. Najpre su prvog dana u Evropskoj kući održane dve uvodne panel diskusije koje su problematizovale aktuelna i važna pitanja, ciljeve i načine plasiranja klasične muzike savremenoj publici, odnosno mogućnosti finansiranja umetničkih projekata iz evropskih fondova. U dve koncertne večeri u retko korišćenom prostoru Češkog doma predstavljena su četiri zaokružena programa u kondenzovanom obimu, pri čemu je svaki koncert neuobičajeno trajao po pola sata. Čini se da je time predložen jedan zanimljiv način približavanja klasične muzike mlađoj slušalačkoj publici uz aktuelne teme, prijemčiv izbor programa, kao i veoma rasprostranjenu promociju manifestacije putem društvenih mreža.

0: Prve večeri publici u Češkom domu najpre se predstavio jedan od najistaknutijih klavirskih dua Kana, koji čine umetnice mlađe generacije Katarina Čolaković i Natalija Ivić. One su izvele odobrane komade Vere Milanković, zatim uzbudljivo ostvarenje Zimsko jutro u Istanbulu Fazila Saja, te ciklus Anansijeve pesme i plesovi Dragane Jovanović. Pijanistkinje su pokazale temeljno poznavanje partitura na programu, istančanost fraze, kao i organsku povezanost kamernog sastava, koja je posebno došla do izražaja u završnom ciklusu, gde su umetnice rotirale mesta na klavirskoj stolici, ne prekinuvši motoričan zvuk muzičkog toka. Evo kako za naš program Katarina Čolaković i Natalija Ivić opisuju koncept programa i njegove izazove.
1: Pa program smo izabrale uoči naše promocije, našeg prvog digitalnog albuma Progressive Music Sound, na kojem se nalaze dela srpskih kompozitorki. Taj album podržava žensko stvaralaštvo.
2: Htjeli smo gledati da spojimo stilski, da bude slično, tako da smo počeli Veru Milanković, čije su dela inspirisana etnomotivima, kao što si mogao da čuješ, i onda smo potom nastavili na Fazila Saja, koji je poznat po tome što sve njegove kompozicije imaju taj neki etnomelos, i onda na kraju imamo Draganu Jovanović, koja je potpuni modernizam i čije kompozicije imaju i pomalo neki neoromantičarski duh, opet i neki ekspresionizam. Tako da smo gledali da zaokružimo to, da krenemo od etnomotiva i onda potom dođemo do nekog modernizma, i tako imamo tu jedan ceo krug i dijapazon dela različitog karaktera.
3: Koji su bili možda izazovi na večerašnjem koncertu, odnosno u izvođenju ovog programa?
2: Pa tehnički ja bih rekla ove proširene tehnike kod Fazila Saja, tu je Katarina imala pogotovo izazovan deo gde staviti tačno ruku da se proizvede zvuk koji treba da imitira baš turski zvuk.
3: I nešto što je ideja ovog festivala jeste postavljanje pitanja gde je klasika danas. Vi to svedočite i svojim albumom i svojim koncertom večeras, ali kako biste vi poručili ovako verbalno gde je klasika danas u Srbiji u našoj kulturi?
1: Pa klasika tamo gde su izvođači, muzičari i autori te muzike. Mislim da oni nose muziku sa sobom i mi ćemo dalje postavljati tu klasiku gde treba nositi, razvijati i širiti.

iste, prve koncertne večeri, posetioci festivala Klasika Sad slušali su i polučasovni autorski koncert istaknute kompozitorke mlađe generacije

0: Je Olge Janković koja je pre svega poznata po vokalnoj muzici, mini operama koje, neretko smeštene u post-apokaliptični ambijent, preispituju egzistencijalne teme na intiman način. Iz tog domena drugi put je emitovana njena kratka mono opera Šuma, Ljes, koja predstavlja čakonu sa repetitivnim modelom u glasu nad kojim se razvijaju varijacije elektroakustičkog tkiva u izvođenju soprana moćnog glasa Isidore Bogdanović. Također predstavljene su i dve solo pesme, Teget i Plavo, u kojima se pred pevače postavlja zahtev za specifičan međuprostor između impostiranog i prirodnog glasa, a izveli su ih Bogdanovićeva, odnosno perspektivni mladi bas bariton Matija Arnautović, uz klavirsku saradnju same autorke. Koncert je zaokružilo emitovanje snimka kompozicije BPM Jankovićeve. Evo kako autorka opisuje dela na programu.
1: To su večerašnje koncerta tiče. Na programu su se našla četiri moje dela. Na početku mog dela se izvelo delo Šuma, koje se na ruskom izgovara Ljes, priča o maloj devojčici koja se izgubila u šumi i puštala sam samo elektroniku i naravno tu su bila i svetla. Druga kompozicija je bila povezana nekako sa trećom i to je bila solo pesma. Prva se pesma zove Plavo i druga Teget i onako su i po smislu, možda i čak i po nekoj boji, su se fino spojili i Sidore i Matija su odradili fenomenalan posao. I četvrta poslednja kompozicija BPM Unspecified, to je porođbena bila Strahinje Radojičića sa prošlogodišnjeg sada, jeste, festivala i napisana je za flautu, za alt flautu, pardon, i elektroniku, s tim što sam sada ove večeri puštala samo snimak sa opet svetlima. Zanimljiva priča, svetla sam radila ja na toj bikseti koju sam prvi put u životu videla danas. Tako da je bilo baš zanimljivo iskustvo, mislim da je drugačiji doživljaj kad se ne gleda niko na sceni, samo kad postoji boje i kad se sluša drugačija malo percepcija. Tako da, baš lepo iskustvo i mnogo sam zadovoljna.
2: A gde pronalazite inspiraciju za svoja muzičko-dramska dela, dakle za Šumu, za Plavo, Teget i znamo operu Permafrost? Da li pišete tekstove sami i uvek je nekako u fokusu neka intimna priča, vrlo savremena?
1: Da, jeste intimna priča uvek u fokusu kod mene i vrlo savremena. Pazite, ja iskreno mislim da postoje dve teme na svetu, ljubav i smrt. To je nekad neko rekao, ne mogu da se sjetim ko, naravno. Tako da uvek biram neke duboke, ozbiljne teme i na svoj način pokušavam da ih interpretiram. Pišem tekstove sama jer tako mogu da postignem tu vrstu interdisciplinarnosti, povezanosti teksta, libreta, na primer, i muzike, vrlo onako oslobađajući, jer ne moram da vraćam libreto nekome da bi ispravio kako ja hoću, nego ja možda malo kao control freak, ali kontroliš narativ i kontroliš muziku sve u jednom dahu, onako. Tako da, Permafrost će biti, ako Bog da, izveden vizualno, sa prava premijera, dakle scenska premijera, će biti krajem septembra i navijamo da će sve da bude lepo i kako treba, samo još da pripremimo te 3D modele i environment, ali da, ima posla, ali bit će lepo.

0: Drugo i poslednje koncertno veče klasike Sad bilo je posvećeno muzici za gitaru. Najpre je koncert održala Milica Ristić, istaknuta 25-godišnja solistkinja na ovom instrumentu sa već solidno zapaženom međunarodnom karijerom. Ona je pokazala suverenost vladanja tehnikom, ali i snagu izraza, izvodeći veoma reprezentativno odabran program koji su činile Svita u starom stilu iz 1945. brazilsko-urugvajskog autora Gvida Sandarsole, kao i recentna sonata broj 5 našeg kompozitora i gitariste svetskog renomea Dušana Bogdanovića. Evo kako Milica Ristić opisuje koncepciju svog programa.
1: Gledala sam da izaberem raznovrsan program i nešto što se inače ne izvodi često. Bogdanovićeva sonata je pre par godina izašla, ne postoji čak ni snimljeno delo, tako da je i gitaristička publika i obična publika mogla da se upozna sa onom sonatom možda i po prvi put. Bogdanović je naš čuveni gitarista i kompozitor, već svetski poznat.
2: Vi ste sa njimi sarađivali?
1: Sarađivala jesam na jednom master klasu, to je bilo veoma inspirativno, ali prvi put da sam se zapravo u dodiru sa njegovim nekim ozbiljnim delom i mogu da kažem da je tehnički veoma zahtevno. U toj kompoziciji imamo mešavinu našeg folklora, džeza, njegove polimetrije i eto, mislim da je publika mogla da čuje svašta, to jest da gitara ima razne mogućnosti, kako tehničke spremnosti, tako i zvučnih aspekata, trajanja tonova i ostalo. A suprotno tome je Svita Antika, u pitanju je južnoamerički kompozitor. Ona je napisana po uzoru na barok, ali tu harmonije odaju da je to nešto ipak malo savremenije. I u njegovoj muzici, to jest kompoziciji, se upliću elementi njegove folklora, njegove tradicije, tako da imamo neku vagu tu. I eto, meni je bilo uživanje da radim na tom programu i nadam se da je publika zadovoljna što je imala prilike da čuje nešto što se ne izvodi

0: Idejni tvorac i organizator klasike Sad je gitarista Filip Babić, koji za naš program Ciljeve i domete prvog izdanja festivala opisuje ovim rečima.
1: Klasika Sad je nastala iz uverenja da klasičnu muziku do šire mlađe publike mogu da dovedu upravo mlađi izvođači i mlađi kompozitori, i to je fundamentalna ideja iz koje je Klasika Sad i nastala. Izvođači su najvrsniji, najperspektivniji mladi umetnici koji se mogu naći na srpskoj sceni, i meni je ogromna čast što su prihvatili da budu deo Klasike Sad, i nadam se da će još dugo biti uz naš festival. Našu manifestaciju podržali su Sokoja, odnosno Fond za kulturna davanja Sokoja, Evropska kuća i naravno Češki dom, gde smo održali sve koncerte.
2: Kako ste zadovoljni realizacijom koncerata i uvodnim debatama koje su organizovane na temu položaja klasične muzike u našoj kulturi?
1: Mislim da su koncerti privukli širok spektar publike, što je bio naš cilj, da klasičnu muziku dovedemo do šire populacije. Što se tiče diskusija, tamo smo vodili zaista suštinske razgovore o klasičnoj muziki, kroz dve diskusije Čemu klasika i da li smo našli na 442 do Beograda, gde smo prošli kroz pitanja koja je publika klasične muzike, kako proširiti, pa sve do korišćenja fondova Evropske unije u polju klasične muzike.
2: Kakvi su vam dalji planovi? Da li dočekujemo da ovo bude godišnja manifestacija ili bijenalna?
1: Ostanite u toku, Klasiku Sad ćete zasigurno vidjeti, i to na najkreativnije načine kako ste i do sad za ovaj kratak period navikli. Vidimo se na različitim lokacijama širom Srbije.

Trodnevni festival Klasika Sad predstavlja pravo osveženje u našoj muzičkoj kulturi pretežno konvencionalnih koncepata i etiketa. U interesantnom, nedovoljno poznatom prostoru Češkog doma, kroz dve panel diskusije, širu medijsku vidljivost, kondenzovane i tematske programe, usmerenost ka mladim izvođačima i publici, ovaj festival je otvorio neka ključna, veoma aktuelna pitanja za redefinisanje koncertne prakse i predstavljanje umetničke muzike najmlađim generacijama. Nadamo se da će ova plemenita i uspešna ideja dugo živeti i ostaviti traga u našoj muzičkoj sredini.

Mateja Stevanović nam je u prethodnom prilogu predstavio prvo izdanje festivala Klasika Sad, a Srđan Teparić je za današnju Arsonoru pratio koncert koji se već tradicionalno održava u ovo vreme u Beogradu. Reč je o koncertu kamerne muzike polaznika Koluvio Akademije. Ovoga leta Akademija je održana jubilarni 25. put, a koncert u Kolarčevoj zadužbini 21. avgusta predstavljao je završetak te jubilarne Akademije. Na koncertu su učestvovali mladi muzičari iz Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, Moldavije, Koreje, Slovenije i Turske. Program su činila dela Antonjina Dvoržaka, Roberta Šumana i Mjačeslava Weinberga. Evo Srđanovog priloga.

Završni koncert Međunarodne akademije kamerne muzike Koluvio, održan u muzičkom salonu zadužbine Ilije Kolarca, potvrdio je zašto ovaj projekat već četvrt veka uživa status jedinstvenog muzičkog fenomena. Nakon intenzivnih desetodnevnih priprema u Austriji i turneje kroz evropske metropole, 19 mladih umjetnika iz svih krajeva svijeta krunisalo je svoj zajednički rad pred beogradskom publikom. Veče je otvorio ansambl koji je izveo klavirski kvintet u Aduru, opus 5 Antonina Dvoržaka. Pijanista Jan Koreti Kuret zajedno sa gudačkim sastavom koji čine Polina Čipotari, Sungjun Cho, Arsenij Mikhejev i Marija Isajeva. Kvintet je prilično zahtevan za izvođenje, jedan od ranih, delimično uspelih autorskih pokušaja u žanru kamerne muzike. Da bi uspešno izveli ovo delo, mladi muzičari su se potrudili da dinamički lukovi budu izgrađeni kao uzbudljive gradacije. Strogim profilisanjem kontrasta između tema, oni su stvarali tenziju i gradili narativne celine koje su se činile prepunim sadržaja, čime su nadomestili nedostatak fluidnog toka koji karakteriše kasnija Dvoržakova kamerna dela. Kao i u mnogim romantičarskim kvintetima, klavirske danice je gusta, naročito u prvom stavu, pa postoji opasnost da se ostatak ansambla zvučno neutrališe. Pažljivom kontrolom težine udara, pijanista je uspevao da u takvim momentima propusti i unutrašnje glasove gudačkog dela ansambla. Trebalo bi pohvaliti i odabir tempa laganog drugog stava, koji je odlikovala jasno istaknuta agogika i kontinuirana fraza. I najzad, finale, koje bi lako moglo da pređe u mehaničko prepletanje motiva, dobilo je precizno i ritmički artikulisano isticanje čeških nacionalnih ritmova.

Izvođenjem ovog kvinteta, mladi muzičari pokazali su izuzetno visok interpretatorski nivo, kako i priliči studentima sa najprestižnijih svjetskih muzičkih institucija. Zbog obilja zvuka, tematskih materijala koji u neprekidnom toku sustižu jedan drugi i formalne nedovršenosti, ovaj klavirski kvintet zaista predstavlja veliki izvođački izazov. Prostor za dalji rad možda bi mogao da se pronađe u segmentu pozicioniranja instrumentalnih donica u ukupnom zvučnom prostoru, ali sudeći po onome što smo mogli da čujemo, mladi muzičari su kroz simfonijsku paletu zvuka koju su iznijeli na sceni pokazali izuzetnu zrelost. U narednom delu programa, trio u sastavu Ema Servadio violina, Anselm Zibelic violončelo i Dongla i Ši klavir izveo je klavirski trio broj 2 u F-turu opus 80 Roberta Schumana. U odnosu na Dvoržakov kvintet, ovaj trio donosi drugačije, dramatičnije i slojevitije izazove.

Bio je ovo prilog o koncertu mladih muzičara, polaznika Akademije Koluvio u Beogradu. Koncert je održan 21. avgusta, a nekoliko dana ranije, 18. takođe u organizaciji Kulturnog centra Beograda, ali ovoga puta u Konaku Kneginje Ljubice, koncert su održali bariton Ivan Plazačić i pijanista Đorđe Nešić uz gosta basa iz Pittsburgha Haydna Kiefera. Kako je bilo na ovom koncertu, saznaćemo iz priloga Radoša Mitrovića.

Bariton Ivan Plazačić i bas Hayden Kiefer završili su studije pevanja u Sjedinjenim Američkim Državama, gde već neko vreme i grade svoje karijere. Oni su se prošle nedelje predstavili uz pratnju pijaniste Đorđa Nešića, profesora na Fakultetu muzike Manhattan, izvevši sveden, ali izuzetan program.

Kređući se neoklasičnom poetičkom putanjom, Max Richter je 2004. godine napisao delo On the Nature of Daylight za Gudečki kvintet. Đorđe Nešić je pak ovu kompoziciju interpretirao u aranžmanu za solo klavir. Mogli smo da čujemo jednostavnu i preglednu strukturu kontemplativnog tipa sa senzitivnim izdvajanjem teme u diskantu i repetitivnom pratijom. Prozračne harmonije inače daju specifičnu boju celokupnom delu sa posebnim romantičarskim emocionalnim patosom, postignuto sporim kretanjem i dinamičkom suptilnošću. Nešić je uspeo da pažljivo vodi dramaturgiju, uvevši publiku u ostatak koncerta, mahom obojen sentimentalnom muzikom.

Šubertovim lidom putnik Ivan Plazačić je otvorio svoj nastup pevajući nadahnuto, senčeći svaku reč u odnosu na značensku ovojnicu. Inače je ovo bilo prisutno u njegovom tonski veoma preciznom nastupu, dakle težnja ka oživljavanju i emocionalnom proživljavanju teksta pesama. U tom smislu, takav minuciozan pristup je mogao da se čuje i u karakterno drugačijoj pesmi Lutalica mesecu, a zatim i u pesmama Litanije bolesnika i Noć Karla Orfa.

Pesme Karla Orfa sadrže napregnutu dramaturgiju, sveden ambitus kretanja glasa, često i silabično pevanje na jednom tonu. Plazačić je uspeo da oživi

Hayden Kiefer je lucidno sa velikom dozom muzičkog humora, proživljavajući skerco za vinjete Matta Bowlera, predstavio kompozicije Ruin, My House is Small, The Wallpaper, What Yesterday Appeared as Car i Another Hand. Smelija harmonska rešenja su unela nepredvidivost u tok, ubedljivo predstavljen Kieferovim tumačenjem.

Osvrt na koncert baritona Ivana Plazačića i pijaniste Đorđa Nešića pripremio je za današnju Arsonoru Radoš Mitrović, a poslednji prilog u današnjoj Arsonori donosi specifičan spoj tanga i džeza i govori zapravo o koncertu argentinskog, upravo tako se i zove, tango džez kvarteta u Ustanovi za kulturu Guarnerius. Tamo je sinoć bila naša Isidora.

0: 10 godina nakon svog prvog nastupa na sceni Gvarneriusa, Tango Jazz Quartet vratio se u ovu salu da jubilej obeleži koncertom pod nazivom Arhitektura strasti, tango od nastanka do Piazzole. Naslov je veoma precizno odredio i koncepciju večeri, putovanje kroz istoriju tanga od njegovih tradicionalnih korena do stvaralaštva Astora Piazzole, ali i kroz specifičan muzički jezik koji ovaj argentinski ansambl gradio tokom dve decenije. Kvartet čine Gustavo Firmenić na saksofonu i klarinetu, Horacio Acosta na klaviru, Enzo Villar na bas gitari i Ezekiel Vargas na bubnjevima. Više o ovom gostovanju i svojoj evropskoj turneji otkriva nam Gustavo Firmenić.
1: For us it's fantastic, the 10 years here. And not only in Gvarnerius, in Serbia. The 11 years ago we played the first time in Nashville Jazz Festival.
0: Za nas je odlično što sviramo ovde i ne samo u Gvarneriusu, već u Srbiji. Pre 11 godina smo prvi put svirali na Nišvilu, sljedeće godine ovde. Iza nas je ovo tradicija. Svake godine kada imamo evropsku turneju, obavezno sviramo i ovde. Svaki koncert je divan, publika je velika i topla, iza nas odlična. Na ovoj turneji svirali smo u Bugarskoj na Krakra Jazz Festivalu, potom u Rumuniji, u Bukureštu, Temišvaru i Brašovu, potom ovde u Beogradu, a u utorak u Mađarskoj. Nastavljamo u Nemačkoj, Dresden, Berlin, Keln i Saarbrücken, a potom naredne nedelje sviramo 9 dana u Britaniji, Newcastle, Manchester, 2 koncerta u Londonu, posle Velsa u Cardiffu, sve sam zapamtio. Na ovom delu kontinenta nastupamo još u Parizu, Luksemburgu, Bonu, Švajcarskoj, Italiji i 2 poslednja koncerta biće u Istanbulu.
1: The last two concerts in Istanbul.
0: Autentični pristup argentinskoj muzici doneo je Tango Jazz Kvartetu najpre međunarodno priznanje, a potom i snažnu potvrdu svojoj zemlji. Posle 20 godina rada, kvartet se danas može smatrati jednim od ansambala koji su značajno doprineli novom čitanju argentinske popularne muzike. O njihovom međunarodnom prisustvu svedoči i čak 30 turneja van Argentine, 17 u Evropi, 3 u Sjedinjenim Američkim Državama, 1 u Kini i Hong Kongu, 1 u Rusiji, 3 u Africi i 5 u Brazilu. Objavili su 5 albuma, a sarađivali su i sa jazz big bandovima i simfonijskim orkestrima. A ovako Gustavo Firmenić objašnjava koncept Arhitektura strasti, tango od nastanka do Piazzole.
1: Our music is very passionate. Not only the tango de milonga and all our folk, this chacarera, sambas.
0: Naša muzika je veoma strastvena, ne samo tango, već i sva naša folklorna muzika, chacarera, samba. Kada smo imali prvu turneju 2011. godine, često smo dobijali komentar: vaša muzika je veoma strastvena. Tako da je to za nas uobičajeno. Zato, kada sam razgovarao sa Gvarneriusom, rekao sam da je naziv koncerta za nas važan, ali ja volim taj koncept, mi sviramo srcem. Za mene je najvažnije da mogu da sviram, da nešto kažem kroz muziku, da vidim publiku i da vidim kako pomera noge, kako se smeši. Zapravo nikada ne pravim spisak kompozicija, odsviramo nekoliko prvih pesama, osluškujem publiku i onda biram šta ćemo sljedeće svirati. Ne sviram redom, jednu za drugom, onako kako je unapred određeno. Teško mi je da se držim određenog rasporeda.
1: And play another songs in not in this order. The order is difficult for me.

0: Gustavo Firmenić objašnjava kako je nastao Tango Jazz Quartet i šta je bila njegova osnovna ideja.
1: I play sax and clarinet. All my life play sax and clarinet. It's not common in the typical orchestra of tango.
0: Ja sviram saksofon i klarinet i ceo svoj život sviram ova dva instrumenta. To nije uobičajeno za tipičan tango orkestar koji uključuje bandoneon, violinu, kontrabas i klavir, ali moji instrumenti su vrlo uobičajeni u jazz muzici. Pošto volim da sviram i svoju muziku, tako sam osmislio koncept jazz kvarteta. Kao što vidite u našoj postavi, to je jazz kvartet. Saksofon, kontrabas, bubnjevi i klavir, s tim da se bubnjevi nikada ne koriste u tangu. Tako sam spojio ta dva koncepta. Zvuk je zvuk jazz kvarteta, ali muzika je tango, naš tango. Preuzeo sam iz džeza improvizaciju. U početku i tango je bio improvizovan, ali kasnije sa pojavom velikih orkestara improvizacija je nestala. Tipični tango predstavlja muzičku podlogu Buenos Airesa 60. godina, a sada je to naša muzika. Buenos Aires nas je imenovao ambasadorima tanga, na što sam veoma ponosan.
1: And now our music is the soundtrack for Buenos Aires today. So, I think the Buenos Aires City named for us an ambassador for tango.

0: Na sinoćnjem koncertu u Gvarneriusu Tango Jazz Kvartet nam je predstavio i neke od svojih kompozicija sa poslednjeg petog kompakt diska.
1: The last album is in pandemic.
0: Ovaj album je nastao tokom pandemije. Za 2020. godinu smo imali planiranu zimsku turneju po Evropi, koje je trebalo da počne u februaru. Kada sam se vratio u Argentinu, počela je pandemija, katastrofa. Sljedeća turneja, koja je trebalo da bude u avgustu i septembru, naravno nije održana jer je sve bilo otkazano. U tom periodu sam pripremao ovaj posljednji album. Sljedeći planiram za oktobar i novembar, kada se vratim u Buenos Aires. Snimit ću ga sa Delfijom Marcelisom, jazz trombonistom. On će doći u Buenos Aires, zajedno ćemo svirati i snimiti sljedeći album.
1: One album with Delfio Marcelis, the trombonist, the jazz. He came to Buenos Aires, played together and recorded the next album.

prilog o koncertu Tango Jazz Kvarteta u Ustanovi kulture Gvarnerius pripremila je za današnju Ars Sonoru Isidora Bovan. Time je emisija i završena. Prijatan dan uz Radio Beograd 2 i sve ostale emisije koje možete odloženo da preslušate na našem sajtu putem aplikacije RTS Zvuk i na platformi RTS Planeta. Žele vam Vasilije Đilas i Maja Čolović-Vasić.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150.

0: Voj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. 17 časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: I ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.
8: Poslednjeg avgustovskog vikenda u Prizrenu će biti održan ovogodišnji Medimos, festival srednjovekovne muzike. O njemu govori osnivač i direktor programa Bojan Babić.
9: Ova godina je 11. godina od kad ovaj festival traje, kada smo nakon manifestacije Spasovdarski dani, koje te godine isto bila održana, došli na ideju da bi u tom prostoru, u prostoru Atriuma Crkve Svetog Spasa, koji je onako i istorijski objekat i zadužbina srpskog vlastelina Mladena Vladovića, došli na ideju da neki način promovišemo taj naš srednji vek, koji je ovako dosta zagonetan, o kome se i mnogo ne zna, misleći pre svega na neki svetovni život koji se odvija u Prizrenu, u tadašnjoj Nemanjičkoj državi, jer negde smo u tim spisima pronašli da je prvi srednjovekovni muzičar koji se uopšte spominje u srpskim analima Dragan Prizrenac, koji je svirao i na dvoru cara Dušana i na Dubrovačkim trgovima, i to nam je dalo ideju da mi pokrenemo na neki način festival, da kažemo njemu u čast, a opet da promovišemo svakako naše kulturno nasleđe, pre svega srednji vek i tu Nemanjičku državu.

Mi, hvala Bogu, nismo imali problema što se tiče lokalnih vlasti. Problemi su bili oni, da kažem, organizacioni izazovi, jer smo bili na neki način novi u tom poslu. Praktično imali smo sreću što smo od startu naišli na odziv naših umetnika, i to renomiranih umetnika. Prve godine jedni od učesnika su nam bili i ansambl Renesans, potom Slobodna Trkulja, imali smo ansambl iz Hrvatske, odnosno Dubrovnika, Mistral, i njih smo nekako ciljano zvali iz razloga što, opet, malo pre sam rekao da je srednjovekovni muzičar Draga Prizenac svirao i na Dubrovičkim trgovima, tako da nam je to bilo neka spojka da, ajde, kad je Dragan gostovao i svirao kod njih, zašto ne bi oni kod nas, i tako je to krenulo. I potom imali smo dobar otprilike osjećaj odnosno podršku od eparhije Raško-Prizrenske, potom i od naših institucija, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Ministarstvo za kulturu, i taj festival se polako razvijao i sami tim mi smo se kao neki organizacioni tim polako razvijali i dosegli toga da je festival postao stvarno renomiran i da ima određen ugled i na evropskom, na svetskom nivou što se tiče.

smo imali ovaj na neki način od samog starta, hvala Bogu, imali podršku i od za sve te stvari koje se nabrali od eparhije, od kancelarije i ministarstva kulture. Tako da smo rešali na taj način što smo ljudi u početku smeštali u menastir Sveti Arhangel, koji je i sada naša druga kuća i baza za sve bukvalno što radimo. Sestava smo nalazili od raznih sponzora, podržavali su nas i te naše institucije. Tu u početku nije bilo nešto Bog zna kako i veliko, ali značajno i naravno posle kako smo se i mi razvijali kao festival, tako su smo nalazili i na odziv od svih tih naših činilaca koji su nam pomagali toko svih ovih godina, jer u tim uslovima koje poznajemo i tim i političkim i stvarima koje se dešavalo posle ovog zadnjeg rata u Prizrenu, gde otprilike imate sad nekih desetak Srba i 50-ak bogoslova i profesora, to i nije baš malo jednostavno, ali opet ponavljam, nismo imali, moram priznati, nekih smetnji od strane lokalnih vlasti, tako da na neki način je to išlo nekim dobrim tokom.

Pa s obzirom da to letni festival i da rekao ste crkva, ta, deo te crkve Svetog Spasa, ono što atrium gde se održava, taj nema krova, mi nekako se oslanjamo na lepo vreme i Bogu hvala, do sad nismo imali, imali smo jednu malu kišicu pre dve godine, kratkotrajnu, a samim tim što je to otvoreno na praktično neki način bez krova i na otvoren, to daje posebnu čar i ambijent, lepotu svega toga. Imamo taj određeni mobilijar festivalski, sedišta i tu ostalu opremu, stolice, pardon, i ostalu opremu koju potrebama premeštamo, donosimo i za tu manifestaciju i za neke druge manifestacije koje organizujemo i već smo se godinama, već, ko što sam rekao, 11. godina nekako organizuje da to ide dosta onako glatko i funkcioniše, što je najbitnije. Imamo podršku naravno i manastira Svetih Arhangela koji sa svojim i ljudstvom i svojim gostoprimstvom dosta pomaže samo festivalu i nama kao organizaciji za mnoge druge manifestacije.

svetinjama, svetih arhangela, samim tu što je to naša duhovna neki način i baza, on nam tu daje logističku podršku gde postoji određeni kapaciteti za smeštaj i za ishranu tih ljudi, gosti koji dolaze i gosti i učesnika, tako da pomažu na tom nekom operativnom smislu, da kažemo logističkom, koristimo i neki način njihova vozila, tako da su oni, možemo da kažemo, jedan značajan deo naše organizacije, ne samo u ovom poduhvatu, već u svim drugima, koji mi kao Društvo prijatelja Mana Svetih Arhangela radimo na prostoru Prizrena i tako dalje, jer sem festivala mi smo učesnici i pokretači i obnovi nekih naših svetinja, dole i crkava, bavimo se izdavaštvom, organizujemo školu kaligrafiju, manastiru takođe, organizujemo manifestaciju Spasovanski dan i dosta toga imamo u planu, tako da tiče tih logističkih stvari, Mana Sveti Arhangeli su veoma značajan deo te naše organizacije.

naš je cilj da to bude srednjovekovna muzika, da prestanu izvode srednjovekovnu muziku tog vremena, u šta nam dosta pomaže naš umetnički direktor Darko Karajić, koji je jedan od članova Saba Renesans i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu, koji otprilike daje smernice vezano za muzičare i možemo da kažemo da smo tokom svih ovih godina uspeli da podignemo kvalitet festivala u tom umetničkom filmu na veoma visoki nivo. To dokazuju i ti naši učesnici festivala koji praktično sa svih strana sveta. Mi smo imali muzičare od Argentine, Amerike, Švajcarske, Nemačke, sa ovih prostora, Srbije naravno, svakako i svih krajeva, i po aplikacijama tih ansambala širom Evrope koji nam tokom godine šalju interesovanje za učešće na festivalu, mi na neki način možemo da procenimo da su uspeli u tome i da je festival postao na jedan festivala koji ima neku umetničku težinu. Mi smo do sada imali veoma tih značajnih umetnika i koji mogu reći vuku veoma dobre utiske iz Prizane kao grada i tog ambijenta gde oni nastupaju u publike, i pretpostavljam da to se širi kada se oni vrate u svoje zemlje, kada među svojim kolegama pričaju o tome da je to jedan od razloga zašto smo mi na neki način prepoznati i da smo prevazišli neke lokalne i regionalne okvire.

su eminentni u svojim profesijama. Imamo profesore iz sa švajcarskih konzervatorijuma gde se neguje se nekakva muzika koji već nekoliko godina učestvuju, koji jedva čekaju da dođu i vrlo rado se odazivaju, tako da svi oni nose stvarno neke utiske i ja se nadam i da im utisak i o dobroj organizaciji onoga što radimo, tako da su vrlo radi da opet dođu i da opet učestvuju.

Ja pretpostavljam da oni, u stvari, oni imaju predmeti muzike, ako se ne, oni pevanja, pardon, ove bojanja. Mi sigurno da je to i ono što vidimo i na liturgijama i na nekih priredbama, da oni učestvuju, da su oni izuzetni u tim stvarima i da imaju svakako i odlične profesore koji ih u tome uče i usmeravaju, tako da generacijama, kako koja generacija dolazi, ona se uklapa verovatno to dobro pojanje, jel tako, i da se tu verovatno ima neki koji se više ističu, tako da to stvarno izuzetno zvuči i u bilo kojim okolnostima čuti prijenske bogoslove, to je stvarno izuzetan događaj.

pevalo se kao i drugim delima Jugoslavije, duže Tito niti sekundama, je tako? Za Prizren kažu da su Prizrenci izuzetno muzikalni ljudi, što je dosta istinito. Ja sećam dok sam kroz moje detinjstvo, su bili čestiti skupovi rodbine, dosta često smo se posećivali i dosta družili, možda sad za razliku od sadašnjih vremena, gde se na svakom takvom nekom sastajanju uvek pevalo. I svi su nekako i znali da pevaju, da sviraju i naravno negovala se na ta naša tradicionalna muzika koju možete i sada da čujete, koja se sada opet promoviše. Dosta je Jordan Nikolić čuveni na tome u radiju i drugi naši umetnici, tako da Prizren ima i određeni broj tih prepoznatljivih, tih tradicionalnih narodnih pesama iz tog doba koji se sada slušaju i šire i svugde, mislim, u Srbiji, i to su prepoznatljive. I mogu stvarno da kažem da je Prizren imao tu neku muzičku notu i talent neki pevački u narodu i da se stalno pevalo.

Ja nisam imao priliku da ga upoznam, a eto sad im znam koliko je značaja njegova ta zaostavština, a mi smo predvidjeli sledeću godinu, ja verujem da će se to ostvariti, da pokrenemo festival Dani Jordana Nikolića, koji će se održavati u okolini Prizrena u dva sela, Sredsko i Muštikovo, dakle je Jordan Nikolić rodom iz sela Muštikova pre svega, gde on sad i da je tamo postojišta njegova kuća, se on rodio, pardon, odakle su njegovi, on je rođen u Prizrenu inače, i još tu postoji Srba koji žive u tim, ovo duše mali broj tim mestima, i to je neki način da se odužimo tom značajnom muzičaru, pokušat ćemo da pokrenemo taj festival koji će otprilike na neki način zadržati sećanje na umetnika i svakako i na tu našu muzičku tradiciju.

kao ovaj organizacija smo ovaj dosta toga što se tiče organizma, što se tiče, ajde kažem, nekog predstavljanja i dešavanja u srpskoj kulturi, imamo dosta tih dešavanja tokom godine, manifestacija, Spasovanski dani, festival, naravno Medimus, škole kaligrafije, imamo u planu i dosta radimo na tim književnim večerima, na tim predstavljanjima i nekih tih kulturnih projekata, izložba slika i tako dalje. To što se tiče naših dela, što se tiče ovog dela koji, ajde kažemo, koji se u toj lokalnoj sredini održavaju, jedan od prepoznatljivih, koliko vidim, je i taj DokuFest, festival dokumentarnog filma koji se odigrava u avgustu mesecu, isto tako, koji je opet koliko postigao neki značajni uspeh, koliko eto, smo uspeli da malo ispratimo u regionu, u Evropi. Ima i verovatno i drugih nekih kulturnih koje vidimo, dešavanja koje manje više razumemo ili ne razumemo, prepostavljamo da i oni otprilike imaju sad na kom nivou, na nivou ovaj, se to umetičko to dešava, stvarno nismo ovaj, mogućni da procenimo, jer nažalost još nema tih ovaj, previše tih međusobnih interakcija i poseta kako oni kod nas, tako i mi kod njih. Kod nas se već pojavljuju, Bogu hvala, ali nemamo previše, tako da bi mogli da nešto kažem više o tome.

Do sad, Bogu hvala, nismo imali većih problema. Vidim da je sada u zadnje vrijeme bilo je na zadnjoj, ajde da kažemo, mimo obožanju slave svetih arhangela, bila su određena tenzija da gdje je bilo više kontrole, više nekih postupaka policije koji su bili možda preuličani, više nego što je trebalo. Tako da postoje neke tenzije možda koje su u zadnje vrijeme malo više izraženije, ali konkretno ruku na srce mi u našim tim organizacionim poduhvatima dole nismo imali problema, to ne mogu da kažem, je bilo drugačije, nadam se da će tako i ostati.

i ja bih pozvao pre svega ljude da posete Prizren, da posete i sve te naše svetinje, naravno na Kosovu i Metohiju. Prizren kao grad je stvarno nešto što treba čovjek doživeti i vidim da u zadnje vreme je povećani broj ljudi koji dolazi iz centralne Srbije, iz Republike Srpske Crne Gore i da ima se šta videti, a ima se i gde praktično neki način boraviti. Tu ima i postoji manastir Sveti Arhangeli koji ima konak onako veće kapaciteta, koji je namenjen i za poklonike i za hodočasnike svakako. Ima nešto kapaciteta i u gradu samo za smeštaj, tako da svi koji ove budu želi mogu eto da se i da nam se obrate, a mi ćemo im pomoći mogli u vezi smeštaja, u vezi svih ostalih tih nekih, ajde kažemo, i kulturnih turističkih smernica. Što tiče manastira Svetih Arhangela, konak je novih datuma, dosta je monasi i osoblje koji u manastiru su dosta gostoprimljivi i sam smeštaj je dobar i povoljan, mogu reći. Isto tako postoji neki smeštaj u Priznju koji su tako povoljan u našoj organizaciji, tako da ni uopšte nije ovaj skupo, da kažemo, neki način, ali je stvarno ono što se može videti i osetiti, stvarno nema cenu. Ove godine festival se održava u terminu 29. i 30. avgust, subota, nedelja. Prvog dana imat ćemo ovaj dva ansambla koji će učestvovati u tom večernjem programu. To je ansambl Leones iz Švajcarske, potom ansambl Analogion iz Nemačke, a sutra dan u nedelju ćemo imati ansambl iz Italije, Manticora, koji je izuzetan, jedan od najboljih u svetu u domenu te muzike, tako da bi pozvao sve koji su zainteresovani, a mi organizujemo i organizovani polazak iz Novog Sada i iz Beograda, tako da ove se mogu javiti i ako žele da naravno i u svojoj režiji mogu da budu dragi gosti i da uživaju.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Francuski kompozitor iz 19. veka, Édouard Lalo, ostavio je u žanru kamerne muzike tri klavirska trija, jedan gudački kvartet, te po jednu sonatu za violinu i violončelo. Ali danas se njegovo ime najčešće vezuje za operu Kralj Isa i popularnu Špansku simfoniju. U prvom autogramu ove nedelje predstavit ćemo upravo prvi klavirski trio. Lalo je rođen u Lilu 1823. Tamo je učio na konzervatorijumu pre nego što se preselio u Pariz i nastavio studije kod poznatog violinista i dirigenta François Abeneka. Pre nego što se pročuo kao kompozitor, Lalo se skoro dve decenije izdržavao kao violinista, posebno izvodeći upravo kamernu muziku. Zato njegova veština u ovom žanru ne iznenađuje. Inače je bio pod uticajem Beethovena, Mendelsona i Schumana iz prostog razloga što se i njegov profesor trudio da promoviše njihova dela u Francuskoj. Lalo je inače imao dara za upečatljive melodije, a njegov harmonski jezik se kretao upravo u koordinatama Schumana i Mendelsona, mada je Lalo voleo neobične boje i egzotična sazvučja. Njegovu muziku ponekad odlikuju i neobični ritmovi, kao i snažni dinamički kontrasti. Prvi klavirski trio Eduara Laloa nastao je oko 1850. U to vreme u Francuskoj niko nije komponovao klavirska trija, pa ne čudi što se Lalo okrenuo Schumanu i Mendelsonu za uzor. Šta više, osnovao je gudački kvartet Armin Go sa misijom promocije upravo odgovarajućih kamernih dela pred francuskom publikom koja je bila opsednuta operom. Tako je Lalo bio među prvim francuskim kompozitorima koji su pisali i kamernu muziku. Dakle, okrenuo se nemačkim uzorima i poput njih sva njegova trija imaju po četiri stava sledeći u globalu formu sonatnog oblika i ciklusa. Osnovni tonalitet C mola obezbeđuje prvom triju nemirni, mračni i dramatski karakter sa mnogo jarkih dinamičkih kontrasta i snažnim zvukom. Prvi stav Allegro moderato je u tradicionalnom sonatnom obliku sa prvom temom u osnovnom tonalitetu i drugom u paralelnom S-duru, što je jasan kontrast tame i svetlosti. Kao melodičaru Lalou su bliske kantabilne teme i duge linije umjesto kratkih motiva karakterističnih za nemačku muziku, konkretno za njegovog uzora Mendelsona. Zanimljiv je početak stava gde turobni recitativ u deonici violončela uvodi prvu temu. Sličan model će se pojaviti i u finalu, obezbeđujući utisak simetrije. Drugi stav je topla pesma bez reči, da ostanemo kod asocijacije sa Mendelsonom. Ova andante romansa u G-duru počinje kao sanjalački salonski komad nostalgičnog prizvuka. Forma je jasni trodelni oblik sa srednjim delom koji odlikuje muževni marš kao varijacija glavne teme. Završni odsek Lalo ukrašava novim fakturnim idejama, dajući stavu utisak upravo teme s varijacijama. Kratka hromatska koda vraća na trenutak motive marša. Treći stav, skerco, gotovo u celini je obeležen kratkim ritmičkim motivom koji poskakuje u stilu poloneze, što je jasna asocijacija na Frederika Chopina, koji je očarao francusku publiku, a preminuo samo godinu dana ranije. Skerco je zanimljiv zbog dva detalja u gradnji forme. Prvi je sam početak gde paralelni durski tonalitet stvara utisak da će karakter biti svetao, međutim vrlo brzo muzika poprima mračni kolorit. Drugo, Lalo ne ponavlja treći odsek bukvalno, već taj reprizni deo ispunjava razvojem i proširenjem početnog materijala. Pun ritmičke vitalnosti i prefinjenosti, ceo stav odaje utisak kontinuiteta, što je neobično za pravilno izdeljenu formu kao što je skerco. Započinjući solom violončela kao u prvom stavu, kao što rekao smo, finale zaključuje ovo uzburkano tragično delo brzim dramatičnim pokretima koji podsjećaju na dva Mendelsonova trija. Lalo, poput svog 14 godina mlađeg prethodnika koji je u to vreme već bio pokojni, povremeno prekida uzburkani tok dugim lirskim frazama nežnog izraza koji ipak neće sprečiti turbulentni juriš ka završnoj potvrdi osnovnog C-mola. Slušamo klavirski trio broj 1 opus 7 u C-molu Eduara Laloa u izvođenju trija solom.

Bio je ovo klavirski trio broj 1, opus 7 u C-molu Eduara Laloa, svirao je trio Solomon. U nastavku emisije Autogram, poštovani slušaoci, u istom izvođenju slušat ćemo i drugi Laloov trio u H-molu.

Trio Solomon odsvirao je klavirski trio broj 2 u H-molu Eduara Laloa. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, koja je danas bila posvećena Laloovom prvom klavirskom triju. Emisiju su pripremile Katarina Kolar i Gorica Pilipović.

Doselili smo se na selo i hoću da se ubijem. Ovde nema ničega, apsolutna pustara. Ni novih tipova, ni škole, ni grada. Sparina i dosada. Mislim, paradajz je stvarno super, lova je ludilo, ali gde sam tu ja?

0: Pduruš, šta je ovo? Opet pasulj.
1: Mamo, ja neću pasulj.
2: Neću ni ja.
3: Majo, jedi pasulj da bi srboljub jao, mamo.
2: E, neću.
4: Ima da pojedete pasulj i ima da vam se svidi.
5: Ovde nema kolenice.
4: Požidere.
5: Ma nema ni kobaje.
2: Ma nema ni pasulja.
4: Dobro, ko neće da jede, ne mora. Gde si ti pošla?
2: Napolje.
0: Nemoj daleko.
1: Ajde, da božo, ko je daleko? Ovde nije daleko ni s kraj na kraj sela. Nema ovde daleko. Pararam,
6: param, param. E, čao. Šta ima?
2: E, čao. Šta ima?
6: Brate, prvi sam pitao. Šta si ljuta?
2: Drugi dobiju neki lokal u centru Beograda, naprave kafić, dignu pekaru, otkud znam, a nama je zapala glupa njiva.
6: Ma dobro, šta te briga? Radimo paradajz.
2: Ma jebote paradajz.
6: E, to je ozbiljan posao. Ja sam sav u tome.
2: Ovako lepi, samo hrabro.
6: Hoćeš da vidiš nešto?
2: To sam već videla. Ne blamiraj se.
6: Kad si video? Ko ti je pokazao?
2: Šta hoćeš da mi pokažeš, ne kapiram.
6: Ima 15 minuta do tamo. Al kapiram da će da ti se svidi.
2: Jo, samo da nije pasolj.
6: Ima da odlepiš kad vidiš. Pam, pam, pararam,
2: pararam, pararam. Jo, brate, šta si uradio? Gde je paradajz?
6: Ma, pusti paradajz. Mislim, možemo i to, ali ovo je prava stvar. Konoplja najbolje sorte. Jedan dim i oduvate. Znaš kako?
2: Čekaj, imaš zle?
6: Sve ima kod Bobana.
2: Odlično je.
7: Slušaj, ti imaš ekipu u gradu. Ovi po selu, ovi nemaju pojma šta je ovo.
6: Ne bi ti oni probali vutra u životu. A ti možeš da valjaš ekipi u gradu. Ti cimaš ljude, ja im valjam.
2: A kako delimo pare?
6: Lapo, lapo.
2: Dogovoreno. Pam, pam,
8: pararam, pararam. Ej, majče, otkud ti ovde?
2: Daj, novice, skloni mi se, nemoj da me salećeš.
8: Izvini, molim te, ko tebe saleće? Samo sam, mislim, ovo, tu sam, hteo da vidim, mislim, učinilo mi se da si ti, pa sam pomislio da te odvezem kuće, a tu ništa više.
2: A šta je, ne ide ti veterina, pa sad taksiraš?
8: Ne, sve u redu, veterina ide baš sasvim u redu. Nego, mislio sam rakije i psi i tako, pa...
2: Dobro, novice, eto, pobedili ste ti mrak i psi. Nego, da te pitam nešto... Ali možeš li da nabaviš ketamin?
8: I ti se zanimaš za veterinu?
2: Slabo. Para.

0: Što je šupa, a?
1: Ma, ubilo se.
2: Što i fali?
0: Ovde nam je sve što treba. Blizu vutra je, seckamo, merimo, valjamo.
1: Ko je to? Bobane, ubiću te ako si nekome rekao za ovo.
3: Nisam, smiri se. Ko je?
4: Dobar dan, dete.
3: Oče Petronije.
1: Popi, jebote.
4: Tu mi je i Stanka. Možemo li da uđemo? Ceo dan smo na nogama, idemo iz susednog sela, a u pekla zvezda.
5: Pala vam.
1: Bobane, ne pušta ih unutra.
3: Pa šta da radim?
4: A, ovo je neka manufaktura.
5: More vredna deca, nema šta. Vidi, Petronije, pa oni pakuju seno u ovako male kese.
4: Kako seno? Vidiš da je čaj.
6: Duvan, vladiko, duvan.
4: A, pa što ne kažete? Ja volim da zavijem.
6: Ma, onda samo hrabro.
3: Majo.
6: Pa šta je? Pusti čoveka da zapali. Inače, ja sam Maja, skoro smo se doselili.
4: Znam, znam. Poznajem ja tvog dedu Božidara. Dolazio je on i ranije. A vi niste više u gradu?
6: A nismo, sad smo seljaci. Da, seoski turizam i tako to. Eto, Boban i ja proizvodimo malo duvana. Nemojte da nas prijavite.
4: Što da vas prijavim? Sve to onaj gore gleda i zapisuje. O, čudan duvan. Ko da je parfimisan?
6: Prskalice.
4: A što... Prskalica?
6: Da. A što i majka Tereza ne proba?
5: Iu, pa nemojte, nisam pušila 100 godina. Joj, pa nije loše, Petronije. Zanimljiv ukus.
3: Majo, ubiće nas.
1: Vidiš da im se sviđa.
4: Stanka!
5: Šta ti je, Petronije?
4: Kolike su ti oči?
5: Pa šta ti je, ne mogu da vidim.
4: Jao, što ne možeš? Pa vidi.
5: Pa kako?
4: Aj, vidi, ma vidi.
5: Kako da vidim, Petronije, šta ti je?
4: Pa spusti pogled, jebe.
3: Kad ih spusti, nagrabusim.
1: Nemaš pojma.
6: E, Pope, da li biste vi nama, što se kaže, osveštali duvan?
4: Pa, ne.
5: Pa kad si mogo Svetozaru da osveštaš kazanče, osveštaj njima duvan.
4: Oj, nemoj da pričaš pred ljudima, bre. Jesi norm?
5: Ja, a ti misliš da se to ne zna? Pa krstiš više kazana i pecara nego ljudi.
6: E pa, eto, možete ovdje malo duvan.
3: Evo, napolju je njiva. Pa da pođemo. Daćemo vam malo duvana za put.
6: Da, evo paketić.
4: O, hvala vam, deco, hvala.
3: Hvala vama, oče.
6: Da, i vama, Stanko. Pope, samo hrabro pevajte.
4: Pa, kako ću ovako? Nemam ni kadionicu, ni ništa. Ne.
6: Sažeto, Pope, sažeto.
5: Crkva se i onako uvek prilagođava situaciji.
4: Onda prvo ćemo malo oče naš.
3: Samo stare stvari.
6: Da, the best of.
4: Posle ćemo da vidimo da li treba još nešto da se kaže. Joj, ili imate nešto za jelo?
3: Ništa.
5: Pa valja se da ima neki ručak.
4: Ni jabuku. Bilo šta. Baš sam gladan.
6: Nema, Pope, teška su vremena. Uzmite još malo duvana.
4: Pa dobro, može, može.
5: Taman umesto tamljana, a? Joj, Petronije.
7: Mile, je li ono Pop Petronije?
3: I Stanka, i neki klinci.
7: Ma to je Boban. I ona mala što se skoro doselila.
3: Šta radi?
7: Pa ne vidim, ko da osveštava žito.
3: Ma ko je žito, bato? Znaš ti šta je ono?
7: Znam.
3: Magično žito. Ajde, moramo brzo do Joce da mu kažemo.
8: A neću opet pasulj.
9: Mi smo za vreme rata jeli bube.
10: Bube?
9: Deda, ne plaši dete.
8: Ćao svima.
10: O, ko je to nama dođao?
9: Pa nek se malo plaši. Rat je strašna stvar.
10: A gde si ti, Majo, do sad? Nema te danima kod kuće.
11: I s kim si ceo dan?
1: Šta vas briga šta ja radim, raspust je.
10: Ako je raspust, ali ima da budeš kod kuće.
1: Zašto?
10: Da te gledam.
6: Mama.
11: Šta mama? Reci gde provodiš vreme pa ćemo da te pustimo.
6: E, ne moram ja vamo da se pravdam, imam 17 godina.
9: E, kad sam ja bio mali.
6: O, deda, kad si ti bio mali, sunce se okretalo oko zemlje.
9: Kad sam ja bio mali, nismo smeli tako da pričamo s roditeljima. Dobio bi ćušku, znaš kakvu?
11: Jedeš li ti, dete, išta?
9: Ma mora da se zaljubila.
6: E, stvarno mi vas je dosta.
11: Majo.
6: Gde ćeš?
2: Prošao još jedan uspešan dan.
12: Daj džok.
2: E, polako, pa tek smo ovaj ugasili.
12: Šta mogu, nervozna sam.
2: Evo ti, zapali. I mene sparaju matorci. Samo mene ćale tera da radim.
12: A što mu ne kažeš da imaš posao?
2: Ubio bi me. Deda mi je bio pandur.
12: Zezačno. Joj, ja rasturam busa pandurskim sinom.
2: Ba, unukom.
12: Joj, još bolje.
2: Šta ćemo kad nam nestane vutre?
12: Zasadit ćemo još.
2: O, vidi ovu izgrada. Nije to tako zasadiš i kraj. Koga zoveš?
12: Bolje da ti ne kažem. Pam, pam, pam, pam,
2: pam, pam. Šta će nam veterinar?
12: On može da nam pomogne.
13: Ćao, majče.
12: Gde si, novice? Šta radiš?
13: Ništa, evo. Baš se spremao da legnem kad ono zvoni telefon, rekao, ko sad zove? Kad ono, majče, zmajče.
2: Zmajče.
12: Boba, ne čuti malo.
13: Donao sam ono.
12: Znaš kako se pravi?
13: Naravno da znam. To sam ja još na studijama, onako, usput. Zbrka malo, čisto da imam neku kintu, ono, sa strane.
2: Šta je to?
12: Ketamin.
2: I šta ćemo s tim?
12: Ma isto što i sa VU. Proizvodnja, pakovanje, distribucija.
13: Ljudi, ja imam toga koliko hoćeš. A mogu i da kupim. Na recept, mislim. Koliko vam treba?
12: Pa ne znam, ti si hemičar. E, sad ćemo lepo da se naduvamo, pa ćemo ujutru sveč

0: Budi!
1: Ajde, dižte se, buđenje!
2: Dosta je bilo spavanja!
3: Jao, Joco, samo si nam ti falio.
0: Znam, zato sam i došao. Čujem, gajite neke pečurke.
4: Nego šta, razbijamo.
0: Pa ne može ovdje da se gaji ko je šta.
3: Joco, ne zezaj, nisi ni ti baš čist.
0: Ja nisam čist.
5: Mislim, nikada niste doneli ovaj meso na proveru.
0: Ma šta ćeš ti da mi proveravaš, buđavi? Moje svinje su zdrave.
3: Šta hoćeš?
0: Hoću deo. I ja moram od nečeg da živim.
4: Pa radi onda.
0: Vidi malo što se raskokodakala. Slušaj, nije ti ovo grad. Ovdje sam ja glavni.
2: Gazda Joca je glavni u selu.
4: Ko su ova dva bolida?
3: Bata i Mile, Jocini kerići.
0: U društvu se ne šapuće.
3: Kažem, samo da te ne čuje Rade. On sigurno misli da je on glavni.
0: Pa on i tvoj deda zajedno sede kod Mice svaku noć. Nećeš njemu sigurno da kažeš.
3: Kaži onda koliko hoćeš pa da se razilazimo.
0: 10%.
3: Dogovoreno.
4: Ma šta je dogovoreno? Ma ništa nije dogovoreno, neće mene neki džilkoš da ucenjuje i reketira. Ti nisi normalan, Bobane, učini nešto.
0: Šta si rekla?
6: Joco, ja nju vodim u traktor.
2: Ma ovdje ćemo da je sredimo.
7: Majo! Majo! Gde si?
8: Majo! Majo! Ja više ako nas čuješ!
4: Joj, otkud sad matorci?
9: Eno je, mama! Tamo je sa onim čikama!
8: Majo! Ti pušiš?
10: Pa šta? I ti si pušio sa 13. Ja sam sa 10 prvu zapalio.
11: Odmah da si to ugasila.
4: Evo i tebi malo kevo. Zapaliti vas dvojice, dobar je duvan.
0: Odličan, čujem. Skup, 10% nije malo.
3: Nije, nije. Evo ruke.
2: Gazda Joco, hoćete i vi da probate, baš je čudno.
0: Daj ko idim.
6: Stvarno nije loš duvan, ko je ovo sorta?
4: Zeleni zmaj.
3: Kineski duvan.
10: Pa je, sad je sve made in Kina.
12: Au, pa fino klizi, ljudi. Nekako kao da je na parfemisan nešto.
4: Jeste, jeste, ono se sviđa.
9: Hoću ja da probam.
11: Ma čuti ti.
5: Ja bih da krenem ako može.
4: Da, da, Novice, pali ti, e. I donesi večeras ono.
5: A naravno, dogovorili smo se to.
0: Ajde, veterinar, povuci i ti idim.
5: Ma nisam siguran, vozim, bolje da krenem.
12: Ajde, bre.
10: Uuu, jak je, majku mu. Sve me žmarci prolaze.
12: I mene čmarci.
6: Čmarci. Dajte meni čmarci.
0: Ne možemo, ja sam ne
3: rekao. E, samo opušteno, ima za sve, iljadarka po paketu.
10: Pa da, uzmemo mi za kut kuće još
4: malo. Uzmi, deda, treba će.
12: Majo, bre, što nam nisi rekla da gajiš duvar? Pa to je jako lepo, majo, sine.
0: I meni jedan paket, Bobane, odbij mi od 10%.
3: Odbijeno.
12: Odbijeno.
11: Ja moram i Verici da uzmem jedan. Majo, molim te, ono obožava te mirisne note. Za nervu.
3: E, samo da znate, popije juče o svešto rod. Ovo je sveta biljka.
6: A daj nam onda tri paketa.
4: Da, doniću kasnije. Aj samo idite kući.
10: Ja bih morao da krenem, ali kako sad da vozim?
0: Ajde ću te ja na traku.
3: Šta smo rekli? Vi četiri, a ti?
0: Daj meni 4 isto, pa mi odbij.
3: Od procenta, razume se.
6: Da mome. I meni. Jedan, za sebe ću ja. Samo meni.
0: Ne, bit ćemo se.
3: E, i te kako.
6: Daj mi.
3: Čekite.
6: Onda moram. Samo da znam. Dobro.
0: Šta je bre ovo? Seoski vašar!
13: Gazda Rade!
0: Rade! Baš sam teo da te pozovem, da te obavestim, znaš?
10: Gazda Rade, ja sam baš krenuo u stanicu. Mislim, ja nemam veze sa ovim, da znate.
0: Šta se dešava ovde?
3: Ništa specijalno, mala privatna inicijativa.
4: Da, gajimo duvan.
0: Duvan? Pa je li to negde prijavljeno? Ne sekiraj se, Rade, probaj ovo.
4: Ako vam se svidi, možemo da ga zasadimo i kod vas.
3: Na taj fantomski jar.
0: Daj da probam.
4: Kako vam se čini?
0: Pa, moram da priznam, dobar duvan.
3: Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dobar duvan! Dob

vođenju kluba. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu Banata povremeno jak vetar, južni i jugoistočni. Temperature od 13 do 36 stepeni. U Beogradu slično vreme uz najvišu temperaturu do 33 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Čete kompozicije Heinricha Josefa Bermana, Antonija Fragoza, Karla Gotliba Reisigera, Karla Bermana i Stefana Golinelija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti.
4: Govorit ćemo ovde o kraju književnosti, diskursu, odnosno toposu, istorijski dugom više vekova, a aktualizovanom uvek sa punom pažnjom u kriznim situacijama, pri čemu se ne samo književnosti, no i svakoj umetnosti savjetovalo da se u odlučujućim vremenima ostavi svoje delatnosti i verna istorijskoj obavezi spram zlih dana dovrši svoje dalje delanje u odricanju od sebe. Istorijski, odnosno apsolutni zakon vremena krize, zahtevao je od umetnika da se odrekne svoje delatnosti i tako odrekne sebe, kako bi se pridružio onima koji su odlučili da budu nosioci istorijskog toka. Već sa temelja ovakvog koncepta u kome se otkriva tek jedan razlog o prestanku umetničke delatnosti, na pamet nam pada Hegel, sa svojim ukazivanjem da je svet odveć postao svoj, te da od sada etičku meru delovanja nosi ono što utvrđuje cilj celokupnog dela čovečanstva u odnosu na njegov povesni zadatak, kada, kako veli René Char, čovekovo stanje podnosi ledeni napad zla koje svoje uporište nalazi u najbesramnijim tačkama ljudske prirode. A pesnik, odričući se sebe, dovršava smisao svoje poruke i pridružuje se nosiocima istorijskog toka. Dok je Movlada koegzistira sa drugim apsolutnim zahtevima u pogledu vremenske, odnosno istorijske učinkovitosti, umetnost je imala svoju vrednost u pogledu svoga povesnog sudjelovanja u opštem delovanju. Bivajući tek samo estetsko uživanje, intimno zadovoljstvo, umetnost navodno više nije imala razloga da se pojavljuje u svetu. U svetu razmene između intimne egzistencije i osvajanja sveta, u skladu sa ciljevima duha i volje koja proizvodi umetnost, nestaje pred istinom i zahtevom za neposrednim, bezrezervnim delovanjem. Beskorisna u svetu u kome se jedino učinkovitost vrednuje, umetnost postaje suvišna i samoj sebi. Ako se i uspe ostvariti, to se događa ili izvan izmerenih radnji i ograničenih zadataka u nemerljivom kretanju života. Opasno je to rasipno delovanje i rasipno potvrđivanje umetnika, jer se njegov dar oslobađa bez uporišta u priznanju sveta. Ona, umetnost, ukazuje na pravdu, ali ne pronalazi priznanja, gubeći se u ispraznosti eskapističkog ega, bez obzira o kakvoj umetničkoj veličini i daru se radi. U tom okviru Maurice Blanchot postavlja dramatično pitanje: zašto su Helderlin, Mallarmé, Rilke, Breton, René Char imena koja nam govore kako u pesmi opstoji mogućnost o kojoj ni kultura, ni istorijska učinkovitost, pa čak ni zadovoljstvo lepog jezika ne vode računa? Ili, zašto su, pitamo mi, ta dela stvorena ni zašto, uključujući u to pitanje i naše sopstveno iskustvo sa umetnošću reči? Uložena egzistencija u umetnosti je opljačkana u ogromnosti praznog dela sveta, plašeći nas svojom prazninom, sličnom Paskalovim praznim prostorima kojih se isti mislilac, sećamo se njegovih misli, užasavao. Svet postaje stabilniji, a umetnost nepotrebnija. Za postizanje svoga cilja, povesnost se odlučila za čovekovo tehničko delovanje, videći umetnost i književnost kao negaciju ljudskog putovanja ka povesnom ostvarenju, odnosno kao negaciju svoje vitalnosti u pogledu sopstvene opstojnosti. No, znamo, umetnik je čovek u najopštijem smislu. Sa negacijom umetnosti propada i ta beskorisna esencija koja se iskazuje u praktikovanju umetnosti. Umetnik predstavlja čoveka, ljudsko biće koje jest bez obzira na svoje umetničko biće, čovek čija se istinska priroda otkriva predanošću ciljevima i duhom kome je objekt nužan kako bi se spoznao. Kada se, međutim, u postvarenom svetu od umetnika, pisca, zahteva da veliča vrednosti protiv kojih on i postoji, ta stvarnost izaziva kod umetnika otpor i nemir, otkriva suštost njegove muke u svetu u kome se on osjeća i neopravdanim i nepotrebnim upreko svom bogatstvu, koje se ne može uporediti ni sa najvećim delovanjem. Umetnost, međutim, ostaje dosledna svojoj poziciji, svojoj humanističkoj nameni, postajući vlastita prisutnost. Sa ove tačke otpora nastaje problematika o kojoj u ovom radu želimo da govorimo. O priči o kraju umetnosti zvanoj književnost, o tokovima njene devalorizacije, o metafori o grobu književnosti u času kada nešto postaje grobnica književnosti, o kome sa nesmanjenom pažnjom već punih 300 godina govore sami književnici ili oni koji se u rad književnosti ozbiljno razumeju, učeno pišući o stanjima njene podređenosti. U toj priči nalazi se posebno akcentuiran stvaralac, a koga delo, nakon što ga je stvorio, otpušta, jer delo sebe veliča i umetnost koju u sebi okuplja. Delu je potrebno drugo vreme. Ono njega izražava i u njemu ono opstaje. U delu se odvija drugo vreme, a u svet postojećih bića i opstojećih stvari ne dolazi kao prisutnost drugi svet, već drugi svih svetova, onaj koji je uvek drugačiji od sveta. Delo bez pisca samo sebe stavlja u prvi red. Ono je u odnosu na pisca početak. Pisac je onaj koji je stvorio pesmu, ali njome ne raspolaže. Delo je uvek novo i istovremeno vrlo staro. Izgubljeno, kaže Blanchot, u noći vremena. Na tom terenu već lagano suočavamo sa pitanjem ne samo istorijskog kraja umetnosti i književnosti, no i sa faktičkim pitanjem mogućnosti da delo neposredno izađe na svetlost dneva, da postane vidljivo kada to više ne može, jer Bog je umro, mi smo ga ubili, kako veli Niče, a kada je tako, onda nema ni čoveka koji je tu prisutan da da eho umetnosti, književnosti, pa ona stoga nestaje i onda počinje da se govori o kraju književnosti, samo sada sa druge strane mogućnosti da se to pitanje otvori, ne samo sa istorijske, nego i sa suštinske strane. Dakle, onda kada se govori o razbaštnjenju umetnosti u čovekovom svetu, koji je opet svet razbaštinjenih ljudi, onih koji više ne govore, niti jezik govori u ljudima. Dakle, kada govorimo o kraju književnosti, onda je gledeći ovog slučaja, slučaja ljudi koji ne govore, pitanje gdje se to umetnost, odnosno književnost, posle svoga kraja, negde izvan sveta, u trenutku kada je sve to nestalo, povlači. Osnovno pitanje ovdje je slično onom koga Derrida postavlja u radu Nasilje i metafizika, u sklopu njegove knjige Pisanje i razlika, a tiče se filozofije i glasi. Je li filozofija mrtva od juče, od Hegela ili Marksa, Ničea ili Heideggera, a još bi morala lutati prema smislu svoje smrti, ili je oduvek živela od spoznaje da umire? Je li umrla jednoga dana u povesti, ili je uvek živela od agonije i nasilna otvaranja povesti, eliminišući svoje mogućnosti spram ne filosofije, svoje protivnice, svoje prošlosti ili činjenice svoje smrti i izbora? Ima li on kraj te smrti ili smrtnosti filosofije, a možda čak i zahvaljujući njima, misla o neku budućnost? Ili pak, kako danas kažemo, cela nadolazi iz onoga što se u filosofiji još očuvalo? Još neobičnije, ima li sama budućnost budućnost? Pitanje na koje nema odgovora. Ova pitanja koja je Derrida postavio o filozofiji mogu se mutatis mutandis postaviti i kada je reč o književnosti i njenoj smrti. Na ovo pitanje odgovara, ali samo sa jedne strane, pitanje o kraju književnosti, objašnjavajući samim pitanjem šta je to kraj književnosti i o čemu se govori kada se govori o kraju književnosti. Isto odgovara razmatranjem suštine književnosti i njenog smisla u svetu i kada se, gledeć njenog smisla, na paradoksalan način već govori da je moguće da je ona oduvek živela od spoznaje da umire, bivajući sebi uvek isto pitanje koje se vekovima provlači kroz njenu istoriju. Naime, da je bila neka vrsta svojevrsne književne perenis, gde se, po prirodi njene stvari, ta perenis i ponavlja i održava. Tome je posvećen ovaj rad. Kraj sveta je na pomolu, ali je kraj književnosti, videli smo, još odavno na pomolu. Kultura nam je krepuskularna i apokaliptična. Zbogomska, rekli bismo. Što se povodom toga može zaključiti o savremenicima, reći ćemo kasnije. Apokaliptični ton u književnosti izbije s vremena na vreme, akteri njenog spašavanja se jave svojim tekstovima, također i oni koji taj kraj hoće da razumu i objasne, na temelju čega nastaju manje ili više vredni tekstovi, korisna promišljanja o prirodi same književnosti, dok se na koncu ne jave oni koji, zabrinuti za budućnost književnosti, ispisuju tekstove na temu književnost posle kraja. Vidimo dakle da se radi o jednom uobičajenom toku čija je teza da se smrt književnosti upravo događa, a događaju je onda korelativno razumevanje zbog čega se upravo sada ta smrt i taj kraj događa. Mi ćemo pokušati da ukažemo na razne verzije toga kružnog i ponavljajućeg diskursa koji se pojavljuje u obliku nadgrobne besede, a odnosi se na opšte stanje književnosti u trenutku kada ona izneverava svoj suštinski koncept i svest o ulozi same sebe u jednoj određenoj istorijskoj i geografskoj sredini. Neki, poput Guillauma Artus Bouvea, tvrde da je kraj književnosti nešto što je uvek provizorno i delimično, to jest da je uvek reč o jednom istorijskom kraju jedne stvarnosti, koja je također istorijska. Uvek, naime, prema takvom viđenju postoji jedna nova književnost koja biva rekonstruisana, da bi mogla da bude aktuelno upotrebljena nakon što se staroj kaže zbogom. Esencijalistička verzija shvatanja kraja književnosti kaže da književnost postoji u svesti ljudi kao nekakva esencija toga šta je književno, pa kada se taj koncept u njihovoj predstavi toga šta je to književno izgubi, a na temelju sprovođenja određene književne prakse, onda nastaje diskurs koji govori da to što se sada pojavljuje pod imenom književnost više nije književnost i da je ta određena književnost spremna za sopstvenu smrt. Treća verzija razumevanja smrti književnosti je uverenje da književnost sama po sebi sadrži večni i nezavršivi kraj, stalnu agoniju, nešto poput jedne umiruće suštine, te da je upravo ta vrsta suštine suština književnosti koja uvek u sebi nosi svoj kraj. Književnost se, veli Guillaume Artus Bouvet, ne rađa niti umire jednog dana, danas u povesti, nego se, naprotiv, neprestano, i ta osobina pripada njenoj suštini, rađa da bi umrla i umire da bi se ponovo rodila. Ovaj pokret nestajanja i ponovnog rođenja ovaj put se odnosi na negativnu bit, a ne na istorijsku slučajnost. Posve suprotno gledište zastupa William Marx, koji problem kraja književnosti svodi na strogo socijalne uslove produkcije i difuzije, na nesvodivi zanos temporalnosti. Pa se stoga, bežeći od esencijalizma, za koga u tom kontekstu izričito tvrdi da ga ne podnosi, okreće hijazmu, kojim tumači da književnost, dok se tokom istorije stvara, ista ne prestaje da se od sebe same udaljava zbog vlastite vernosti samoj sebi. U tom smislu, kraj književnosti kao puka istorijska tačka nikako ne umanjuje suštinu književnosti, budući da ta suština uvek sadrži potencijalnu književnost, pa, dakle, kakvu takvu književnost koja će zameniti prethodnu da bi se sve potom odvijalo iz početka. Nasuprot ovom, gledište Morisa Blanchoa posve je suprotno od onog koje, kako smo ovde naveli, zastupa Werner. Kod Blanchoa, naime, na videlo ponovo izbija stanovište jednog esencijaliste. U tekstu Nestanak književnosti, koji je deo knjige koja dolazi, Moris Blanchot će reći da su svi nestanci i oproštaji književnosti zapravo modaliteti same književne stvari. I stoga su određeni unutar zakona njene suštine, budući da je suština književnosti da izmakne svakom suštinskom određenju, svakoj afirmaciji koja je stabilizuje. Ona nikada nije tu. Uvijek je treba ponovo otkriti ili ponovo izmisliti. Ovdje se, vidimo, otkriva jedno gledište koje sobom nosi radikalnu negativnost pogleda na bit književnosti, pri čemu je upravo ne književnost ono što svaka knjiga traži kao suštinu onoga što želi i što bi strastveno želela da otkrije. Nalazimo se, izgleda, na jednom trusnom i nestabilnom terenu, ali Blanchot upravo na njemu insistira. Isti sadrži jedno esencijalno s Bogom, a koji se nikako ne zbiva u istoriji, nego ga unutar svog inherentnog diskursa prihvata sama književnost, nasilno povezujući, kako veli Guillaume Artus Bouvet, svoje rođenje sa sopstvenim nestankom i održavajući se na ovoj agonističkoj praznini beskonačno ponovo otvaranoj u njoj. U svemu, esencijalistički stav sugeriše da je književnost po svojoj prirodi poduhvat usmeren ka sopstvenom kraju, da je obdarena izvesnom umirućom suštinom, bez obzira sa koga stanovišta posmatraju književnost oni koji pišu i govore o njenoj smrti. Kao pisanje koje je, prema Blanchotu, esencijalni oblik gubitka, reč mi daje biće, ali ga daje meni lišenom bića, bilo kao naraciju koju sagledavaju kao izraz apokalipse, poput Franka Kermoda ili Đorđa Gambena. Također, jedno s Bogom govori, moguće je i jedno sa Bogom, i obećava život literature opet, život posle života. Bar tako misli Guillaume Artus Bouvet u ovde navođenom ogledu, verzija jedne grobnice. Možda ipak tačnije jedno novije određenje, koje kaže da se metafora grobnica književnosti odnosi na podčinjavanje književnosti književnom samozadovoljstvu, na promociju njenog povređenog ega, u otvoreno izraženoj nadi da će se tako osvojiti nagrada. Jacques Herman u svom ogledu pod naslovom Smrt književnosti, napisanom također sa esencijalističkog stanovišta, tim povodom kaže sljedeće. Istorija i književnost same po sebi ne postoje. Smisao istorije i književnosti je stoga samo mit za koji se držimo, možda iz neke visceralne želje da verujemo da je život imao temelj koji ga je mogao opravdati. Iz neke nejasne potrebe da se orijentišemo i time pokušamo da pobegnemo od onoga što naše društvo naziva ludilom. Sljedeći ovu tezu izgleda da nije ni potrebno da se govori o kraju književnosti, budući da se ona unapred dogodila u našem življenju, koga pritišće ludilo ili nemušto uverenje da naš život po sebi ima nekakav temelj. Spektar teza o kraju književnosti, ili kako Alexander Geffen veli, transistorijska stvarnost koja programira svoj nestanak, kakva je književnost, je vidimo širok. Ono što je izvesno jeste da smo još daleko od konačnih uvida, ako takvih ima, u okvirima problematike o kojoj je ovde reč.
3: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
5: Charles Berni i putovanje kroz muziku. Pratite četvrtu emisiju ciklusa koji posvećujemo engleskom istoričaru muzike, kritičaru, putopiscu i kompozitoru Charlesu Berniju povodom 300. godišnjice njegovog rođenja. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o Berniju kao o profesionalnom muzičaru, kompozitoru i izvođaču na instrumentima sa dirkama. Njegovo muzičko obrazovanje od početaka je bilo vezano za praksu. Još kao mladić pomagao je svom polubratu, orguljašu u Shrewsburyu, a potom je kao učenik Thomasa Arna svirao u londonskim pozorištima, da bi od 1749. i sam postao profesionalni orguljaš, najprije u Londonu, a zatim u King's Lynnu u Norfolku. Bernijevo stvaralaštvo za instrumente sa dirkama neposredno je vezano za ovaj karijerni put. Na početku emisije čućete izbor iz njegovih komada za instrumente sa dirkama. Komad za registar korneta broj 2 u A-duru iz zbirke namenjene mladim orguljašima i čembalistima, potom introdukciju i fugu u B-duru i fugu, interludium i drugu fugu u B-duru. Naziv prvog komada odnosi se na kornet, karakteristični solistički registar engleskih orgulja 18. veka. Kompozicija Charlesa Bernija na čembalu izvodi Fernando de Luca.

Slušali ste prvu svesku četvororučnih klavirskih sonata Charlesa Bernija u tumačenju Ane Clemente i Suzane Piolanti. Pratite ciklus u kome govorimo o stvaralačkoj figuri ovog engleskog muzičara i istoričara muzike. Na kraju emisije predstavit ćemo jedno od ranih dela Charlesa Bernija, četvorostavačnu sonatu u D-duru, opus 1 broj 6, za dve violine i basso continuo iz zbirke koju je objavio kao 22-godišnjak, kad je sticao svoja prva iskustva u londonskom pozorišnom i koncertnom životu. Delo izvodi ansambl Bari Antika.

0: Slušali ste šestu sonatu iz opusa 1 Charlesa Bernija za dve violine i basso continuo u interpretaciji ansambla Bari Antika. Pratili ste četvrtu emisiju ciklusa koji posvećujemo jubileju engleskog kritičara i istoričara muzike Charlesa Bernija. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio autor Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Iz arhive Radio Beograda. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dirigenta i kompozitora Krešimira Baranovića. Rođen je u Šibeniku, a obrazovanje je sticao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gde je započeo i svoj profesionalni angažman kao dirigent u operi. Ipak, Krešimir Baranović je najveći deo života proveo u Beogradu, gde je napisao i svoja najznačajnija ostvarenja. Na početku emisije čućete koncertino za klavir, gudački orkestar i dve harfe Vasilija Mokranjca u izvođenju pijanistkinje Mirjane Vuk-Dragović i članova Beogradske filharmonije pod upravom Krešimira Baranovića. Snimak je zabeležen 19. marta 1959. godine. Odmah potom čućete kako ovaj orkestar pod dirigentskom palicom Baranovića izvodi preludijum i fugu Aleksandra Obradovića, a snimak je iz februara 1956. godine.

Slušali ste končertino za klavir, gudački orkestar i dve harfe Vasilija Mokranjca i preludijum i fugu Aleksandra Obradovića u interpretaciji pijanistkinje Mirjane Vuk-Dragović i članova Beogradske filharmonije kojima je dirigovao Krešimir Baranović. Pored veoma žive dirigentske aktivnosti koje je razvijao ne samo u Zagrebu i Beogradu, već i na inostranim koncertnim scenama, Baranović ostavio traga i kao orkestrator dela drugih autora. Kao plodan kompozitor, mahom orkestarske muzike različitih žanrova, u kojoj izdvajamo dve opere i četiri baleta, započeo je novu epohu u razvoju savremene jugoslovenske muzike. Njegova dela odlikuju se bogatom i svežom invencijom, izrazitim osjećajem za ritmičku strukturu, te posebnim smislom za humor i dramsko oblikovanje. A u muzici za balet Imbreg s nosom iz 1935. godine Baranović harmonski iskazuje čak i grubu grotesku. Sada ćete čuti drugu svitu iz baleta Licitarsko srce, a potom i svitu iz baleta Imbreg s nosom Krešimira Baranovića. Snimci su zabeleženi u septembru 1965. godine kada je Zagrebačkom filharmonijom dirigovao autor.

0: Slušali ste drugu svitu iz baleta Licitarsko srce i svitu iz baleta Imbreg s nosom Krešimira Baranovića. Snimci su zabeleženi u septembru 1965. godine, kada je Zagrebačkom filharmonijom dirigovao autor. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U prvom delu ovog sedmičnog ciklusa do srede 26. avgusta emitovaćemo tekst Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija, čiji je autor dobitnik Pulitzerove nagrade Jason Roberts.
2: Uveče 23. avgusta 1790. nešto više od godinu dana od kako je ono što se dešavalo nesumnjivo postalo revolucija, kroz kapije Kraljevske botaničke bašte prošla je povorka pod bakljama. Bili su to revolucionari, ili su barem sami sebe tako nazivali, ali ni nalik onima koji su pregazili tamnicu Bastilju, ubili njenog upravnika i nosili kroz grad njegovu glavu nabijenu na koplje. Ovi su sebe smatrali revolucionarima uma, a umjesto odsečene glave nosili su bistu napravljenu od gipsa, ali ofarbanu tako da liči na bronzu. Bistu Karla Linea. 40-godišnji sukob između Linea i Bifona nije se okončao ni nakon njihove smrti. Sistematičari i kompleksisti nastavili su da se sukobljavaju, ostvarujući različit stepen uticaja od zemlje do zemlje. U Italiji je Lineova sistematika bila potpuno zabranjena sve do 1773. godine, kada je papa Kliment XIII. Ublažio papsku zabranu uvedenu 15 godina ranije. Britanci su po tom pitanju bili podeljeni. Nemci, kod kojih su još uvijek odjekivale primjedbe Halera i Sigesbeka, prihvatili su je prilično suzdržano i hladno. A u Francuskoj, gdje su Bifon i njegov krug decenijama vodili glavnu reč, Lineova misao bila je sasvim potisnuta na margine. Ali te 1790. godine, kada se čitav svet okrenuo na glavačke, te iste margine polako su, ali sigurno, krenule ka samom centru. Još od pada Bastilje, koja se nalazila na manje od 2 kilometra odatle, tačno preko puta Sene, osoblje i studenti bašte trudili su se da budu neprimetni. U strahu i neizvesnosti čekali su taj, činilo se, neizbežni trenutak kada će se revolucija pozabaviti samim njihovim opstankom. Koliko god je bila nenametljiva za jednu takvu ustanovu, skriveni, ograđeni kutak zelenila na samom rubu grada, to je i dalje bila Kraljevska bašta, u čijem se srcu nalazio i kraljev kabinet. Ta veza s krunom jednostavno nije mogla da se izbriše. Kada je Bifon ležao na samrti 1788. godine, njegov zvanični nasljednik, Danjuvilier, odlučio je da tu funkciju jednostavno preda svom bratu, markizu de la Biardieriju. A markiz je bio vojnik, veliki maršal u kraljevoj vojsci, čovjek bez trunke iskustva u prirodoslovlju i bez ikakve želje da išta o njemu nauči. Nije se čak ni uselio u Bifonovu kuću u okviru imanja, a molbe i zahteve zaposlenih redovno je prepuštao zaboravu. Još pre revolucije nije ga bilo briga ni za jedan od najvažnijih zadataka koji su nekada pripadali Bifonu, naime, da se na dvoru bori za novac koji je bašti bio preko potreban. Pritisnuti daleko težim brigama, ni Luj XVI, koji su u to vrijeme još uvijek grčevito držao za presto kao ustavni monarh, ni nova narodna skupština nisu ni primijetili kako se fondovi bašte ubrzano tope. Zapravo nisu ni primjećivali da bašta uopšte postoji. Žardinisti su stegli kajš i čutke se nosili sa situacijom, nadajući se da će nekako sačekati da talas nemira jednostavno prođe. Ali bilo je i onih koji su svim tim nemirima vidjeli svoju priliku. Jedan od njih bio je Auguste Broussonnet, stalni sekretar Kraljevskog poljoprivrednog društva i potajni, ali vatreni poklonik Linea. U jednom objavljenom govoru, pažljivo osmišljenom tako da uključi prirodoslovlje u turbulentni nacionalni diskurs, otvoreno je napao Bifona i njegovo kompleksističko nasljeđe. Priznao je do duše da je Bifon bio obdaren živim i prodornim umom, kao i ogromnom i plodnom maštom, ali je uprkos tome zaključio da je pokojni upravnik, kako izgleda, posmatrao to haotično bogatstvo prirode samo da bi je takvom i predstavio, naglašavajući njenu raznovrsnost. S druge strane, Lina je, kako je Brusone zaključio, bio ispunjen ništa manje širokim i strastvenim genijem, ali genijem koji se ipak potčinio samom posmatranju i koji je u tom mešanju živih bića video samo prividni nered koji je bilo preko potrebno razvejati kako bi nam znanje o prirodi zaista postalo korisno. Ovo je bio čist taktički udarac. Brusone je bio jedan od vođa tajne grupe koja je sebe nazivala Société de Linné de Paris, Linneovo društvo u Parizu. Osnovana u decembru 1787. godine, dok je Bifon još uvijek bio živ, grupa se sastajala u potpunoj tajnosti, kako bi njeni pripadnici umakli pogled u vlasti i prikrili očigledne činove izdaje, sve u nadi da će iskoristiti trenutak kada Bifon napokon ode. Međutim, budući da se nije ukazala nikakva prilika, ti tajni sastanci su se proredili i ugasili. Posle svega godinu dana društvo je praktično prestalo da postoji. Ali sve jači vetrovi promjena koje su se osjećali u vazduhu vratili su ih u život, pa ih je sada u grupi bilo barem 16. Brusone, koji je u Pariz došao iz provincije, sa mediteranske obale iz Montpellier, godinama je živeo na samoj periferiji tog uvaženog parijskog naučnog sveta, elite u čijem je samom centru decenijama stajao Bifon. Ipak njega nije pokretala samo želja za sitnom osvetom. Kao lekar koji se okrenuo poljoprivredi, Brusone je svim srcem bio u onim stvarnim, praktičnim mukama prirodoslovlja, a ne u njegovim praznim abstrakcijama. Za ljude koji sebi nisu mogli da priušte luksuz bavljenja čistom teorijom, to jest za one kojima je bilo najvažnije da prepoznaju i iskoriste konkretnu biljnu ili životinsku vrstu, Linneov polni sistem jednostavno nije imao zamenu koliko god bio veštački postavljen. Odbaciti Linnea kao nekoga koji izvrće i greši, značilo je baciti istu takvu senku i na životno delo naučnika poput samog Brusonea. On je bio iskren u svojoj želji da se napokon proteraju stare greške i zablude, kako je to sročio drugi član društva, da bi se bolje sagledala ta priroda koju je Bifon slikao samo grubim, širokim potezima četkice i da bi se Francuskoj povratio značaj koji ona jednostavno mora imati u nauci o prirodi. Drugi članovi su imali sasvim drugačije motive. Još jedan od vođa bio je André Twain, čovjek koji je čitavog života uživao u Bifonovoj velikodušnosti. Bifon je najprije zaposlio Twainovog oca kao običnog baštovana, da bi ga kasnije unapredio u glavnog baštovana. A kada je otac umro, tu istu poziciju Bifon je poverio Andreu, iako je ovome tada bilo jedva 17 godina. Tokom svih tih godina Bifon je posmatrao Twaina kao jednog od svojih najvernijih ljudi, često mu poveravajući potpunu brigu o bašti kad god bi odlazio u Montbar. Pa ipak, čak i pre nego što je Bifon sklopio oči, Twain se prelomio i odlučio da stane na stranu Linneovaca, svestan koliko su mu mogućnosti za budućnost skučene. Dolazilo je vrijeme smene garde, a neformalni autoritet baštovana iz druge generacije, čovjeka bez ikakvog formalnog obrazovanja, delovao je kao prilično nestabilno tlo na kom bi mogao dalje da gradi svoj život. Nakon što im je Brusoneov govor u avgustu 1790. godine omogućio da ispitaju odakle vetar duva, pripadnici Linneovog društva odlučuju da napokon izađu iz senke, premda i dalje prilično tiho. Naumili su da postave Linneovu bistu u jednom šumarku, tik izvan sela Saint-Germain-en-Laye, na pola sata vožnje kočijom od Pariza. No, ta ceremonija im se obila o glavu. Ljudi iz tog kraja, ugledavši grupu lepo obučenih muškaraca, kako nose veliki drveni sanduk i nekoliko manjih limenih kutija, namenjenih za sakupljanje biljnih uzoraka usput, postali su sumnjičavi. okupila se gomila ljudi i jednostavno ih oterala. Bilo je jasno da im treba hrabriji ili bar daleko jasniji potez, te je društvo promenilo taktiku. Umjesto da se šunjaju i smucaju po periferiji Pariza, podneli su zahtjev Narodnoj skupštini za dozvolu da bistu postave upravo u samoj botaničkoj bašti. Pažljivo biranim riječima, Brussonet i njegova družina prikazali su Linnea kao naučnog revolucionara i istinskog čovjeka iz naroda. Tražili su dozvolu da podignu skroman, običan kameni spomenik čovjeku koga više nisu zvali Sir Karl von Linne, već jednostavno Charles Linne. Uklanjajući iz njegovog imena plemičku titulu Sir, demokratizovali su ga i približili običnom čovjeku, dok su izbacivanjem nemačkog dodatka von naglasili njegovu bliskost s Francuskom. Postavljanje spomenika nasred takozvane kraljevske bašte bilo je jasan i direktan udarac u samo srce ancien režima. Društvo se sve više širilo, tako da se na peticiji našlo čak 63 potpisa. Poslali su je Narodnoj skupštini i čekali. Nisu morali dugo da čekaju. Iako Narodna skupština zapravo nije imala nikakvu jasnu nadležnost nad kraljevskom baštom, zahtjev je odobren. I tako je 23. augusta 1790. godine uveče povorka pod bakljama prošla kroz kapije bašte i okupila se u podnožju velikog stabla kedra, tik ispod vidikovca Gloriet. U žurbi su podigli postolje, ofarbano tako da liči na mermer, i na njega postavili bistu Charlesa Linnea. Usledili su govori. Članovi društva, ali i nova lica, koja su tek počinjala da se nazivaju Linneovcima, ispisali su svoja imena na parčićima papira i spustili ih u vazu u podnožju spomenika. Papire su potom zapalili, a plamen je osvetlio poetski natpis na stubu. U ovoj prelepoj bašti Linne vodi moj pogled u raj. Čudne li sudbine? Posmatrajući čitav taj spektakl s neskrivenim prezirom, sa strane je stajao jedan 19-godišnjak po imenu Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, koga su obično zvali samo Geoffroy. I sam sam bio svedok tog nastranog meteža fanatika koji su se u dogovoreno vrijeme okupili u bašti koju je Buffon uredio, samo da bi oskvrnuli uspomenu na tog velikog čovjeka. Prisjećao se on kasnije. Bista tog stranca sa gotovo religijskim žarom postavljena u hlad velikog libanskog kedra bila je veličanje sećanja na Linnea. Međutim, tu je manje bilo u pitanju odavanje počasti njegovom velikom ugledu, a daleko više zatiranje svega što je stvorila Buffonova škola. Geoffroy je malo prije toga završio lokalnu katoličku školu, gdje se u njemu i rodila ljubav prema mineralogiji, a jedan od sveštenika koji su predavali usmerio ga je upravo ka bašti. Samog sebe je doživljavao tek kao početnika u Buffonovoj školi i, baš kao i ostali žardinisti, mogao je samo nemo da posmatra kako to Linneovo društvo počinje da se ponaša kao da je sve njihovo. Zaposlili su amfiteatar kako bi u njemu držali svoje sastanke i primali nove članove. Kako se njihovo članstvo brzo uvećalo na nekoliko stotina ljudi, promijenili su i samo ime organizacije. Više nisu bili Société de Linné de Paris, već su postali Société d'Histoire Naturelle, prirodnjačko društvo. I to nisu učinili da bi se distancirali od Karla Linnea, već upravo da bi uklonili svaku moguću distancu. Za njih Linne jeste bio sinonim za nauku o prirodi. Prirodnjak amater po imenu Grand Maison, još jedan od suosnivača društva, iskoristio je priliku da otvoreno osudi Buffona, čiji su spisi magijom svoga zavodljivog stila plenili pažnju kako njegovih sugrađana, tako i čitave Europe. Ne može se poreći da je on usporio napredak pravog znanja u nauci o prirodi, i to zbog prezira koji je sam osjećao i pobuđivao ga u drugima prema sistemima i metodama, bez kojih ova nauka može da ponudi samo zbrku i ostaje nerazmrsiv lavirint. Uprkos zaposedanju bašte i pobedničkim rečima, zvaničnog glasa o samoj njenoj sudbini i dalje nije bilo. De la Biaderie konačno podneo ostavku na mesto upravnika 1. jula 1791. godine, a čovek koji je došao na njegovo mesto, Jacques-Henri Bernardet de Saint-Pierre, bio je još manje kvalifikovan da vodi jednu takvu ustanovu. Saint-Pierre je bio pisac, u to vreme čuven po ljubavnom romanu Paul i Virginia, koji se čita u jednom dahu –

0: tumačite ljudima tu veliku knjigu prirode. Čitam vas, proučavam vas, razmišljam o vama i svim svojim srcem poštujem i vas i vaše sledbenike. Pokazavši se kao čovjek koji sedi na dve stolice, baš poput njegovog pokojnog prijatelja Rousseaua, Saint-Pierre se držao po strani i nije preduzimao ništa. Bašta je tako potonula u neki svoj međuprostor, ni na nebu, ni na zemlji. Mladi Geoffroy se vratio svojim studijama mineralogije sve do onih teških dana nakon 10. augusta 1792. kada je juriš na palatu Tiljeri doveo do utamničenja kralja, uspostavljanja nove vlasti nazvane Nacionalni konvent i konačnog posrtanja revolucije u potpuni reaktivni haos. Jedan od prvih poteza Nacionalnog konventa bio je da pohvata i počne da pogubljuje sveštenike koji su odbili da polože zavet odanosti Francuskoj umjesto samoj crkvi. Kada je Geoffroy saznao da je većina profesora iz njegove bivše škole završila u tamnici, preklinjao je žardiniste da mu pomognu da ih oslobodi. Ali kako je njihov uticaj bio dovoljan da se spasi tek nekolicina, ovaj mladić se zakleo da će ostale izvući sam. Ujutro, 2. septembra, prerušio se u zatvorskog komesara i prosto ušetao u dvorište zatvora Saint-Firmin, gdje je preklinjao sveštenike da pođu za njim u slobodu. Na njegovo potpuno zaprepašćenje oni su odbili da krenu. Verovatno uopšte nisu bili svesni kolika im opasnost visi nad glavom, pa su se zahvalili Geoffroy, ali su izabrali da ostanu i podele sudbinu sa ostalim zatvorenicima. Povukao se samo sa jednim sveštenikom, razmišljajući u sebi šta dalje da radi. Znao je da su pogubljenja tek počela. Zapravo, baš taj dan je bio početak onog strašnog septembarskog pokolja, četvorodnevnog krvavog pira u kojem će stradati polovina svih zatvorenika u Parizu. Sačekao je da padne mrak, nabavio merdevine i popeo se na jedan od zidova zatvora Saint-Firmin, a onda se šćućurio na samom vrhu. Tamo je presedeo čitavih 8 sati, slušajući sav taj užas i pokolj ispod sebe, svestan da bi neko svakog trenutka mogao da primeti njegove merdevine. Najzad je na mesečini prepoznao svoje sveštenike i dao im znak da se popnu ka njemu. Prebacio je njih 12-oricu preko zida, spustivši ih na sigurno u obližnje skladište drvene građe. I baš u trenutku kada je i sam krenuo da se spušta niz merdevine, Geoffroy je osjetio kako mu metak cepa kaput. Bio je toliko ponesen spasavanjem da uopšte nije primetio da je sunce već izašlo i da stoji sasvim otkriven pred očima stražara.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Jasona Robertsa Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija. Ovaj tekst preuzet iz knjige Every Living Thing, koju je 2024. godine objavila izdavačka kuća Random House i za koju je autor 2025. godine dobio prestižnu Pulitzerovu nagradu, prevela je s engleskog Miljana Budimski. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži. Eksperimentalna muzika. Spoken word. Ambiental. Elektronika. Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
3: Poštovani slušaoci, naredne 4 emisije posvetit ćemo američkoj elektroakustičnoj, ambijentalnoj i eksperimentalnoj muzici. U prvoj od njih podsjetit ćemo se kompozicije A Red Score in a Tile Williama Basinskog iz 1979. godine. Ovo elektroakustičko delo inspirisano je istoimenom slikom Jamesa Elaina. Osnovni zvučni materijal za kompoziciju čini motiv sastavljen od nekoliko akorada i tonova odsviranih na Fender Rhodes klaviru koji postaju osnovna petlja pogodna za dalju manipulaciju traje.

0: Slušali ste tape loop kompoziciju A Red Score in a Tile Vilijema Basinskog iz 1979. godine. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži koju uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdel Atifa Uld Abdalaha, Hamurabijevo oko. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo dela ruskog kompozitora Edisona Denisova. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Heinricha Josefa Bermana, Antonija Fragoza, Karla Gottlieba Reisigera, Karla Bermana i Stefana Golinelija.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга за слушање.
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Бол и мржња. Кренули су ми грчеви у желуцу и страшна горушица. Nisam imao nikakvu želju za jelom, niti mi je bilo do razgovora sa bilo kim. Bio sam potpuno zaokupljen mislima. Prisustvovao sam ubistvu čoveka, predamnom je zaklan, ali se tad nisam zgrozio kao malopre, kad sam se prisetio svog nagog tela pred ogledalom. Tražio sam onog vozača animala među radnicima, na kraju sam ga našao na severnoj strani kampa, bio je nagnut nad motorom automobila. Kad me je spazio, uspravio se i ćutke me je zagledao. Ovoga puta pažljivo sam mu pročitao izraz lica. Nije želeo da razgovara sa mnom. Obavestio sam ga o zadatku koji mi je poveren i zajedno smo krenuli ka Sidi Međdubu. Uključili smo se na put paralelan sa železničkom prugom jer je bio ravan i pogodan za udobnu vožnju. Pustio sam kasetofon. Iz zvučnika je odjeknula sufijska pesma Nusrata Fatiha Ali Khana. Nisam razumeo reči, ali se ta muzika savršeno uklapala u prizor udaljene šume što se ponovo ocrtava na horizontu i rekom što je plesala po zemlji dok se tvrdoglavo probijala ka severu. Otvorio sam prednju kasetu u autu i unutra pronašao malu flašu Jack Danielsa. Otvorio sam je i otpio 3 uzastopna gutljaja, gotovo do polovine. Grlo mi je gorelo, a u glavi mi je krenula neka vrelina. Animalo me je ošinuo pogledom iz čega sam shvatio da sam preterao, ali sam bio previše utonuo u gnušanje i samoprezir, čak i pred drugima. Tonuo sam u vrtlog tuge i delovalo mi je da više ne mogu bez depresije, da u njoj pronalazim neodoljivo zadovoljstvo, snažan osjećaj samoće, pun bola i besa, što me navodi da razmišljam o smrti i da priželjkujem da me nema. Želudac je počeo još više da me muči od gorušice koja je krenula od alkohola i imao sam utisak da mi utrobi bukti čitava šuma. Trebalo nam je oko 15 minuta da stignemo na domak sela. Morao sam da obezbedim grupu od najmanje 20 radnika da bi se radovi ubrzali, kao i iskopavanje onoga što je još pod zemljom, što je značilo da moram da nađem makar 20-oricu. Kroz šofer Šajbnu se ukazao minaret džamije koji se uzdizao ka nebu sa svojim šiljatim vrhom sa zvezdom i polumesecom na vrhu. Kuće od naboja bile su sve veće, a njihovi prozori sve uži. Kako smo se približavali, sve je uočljivija bila i prljavština na zidovima zemljane boje. Između zgrada uzdizao se tanak drhtavi stup dima ka nebu bez ijednog oblačka. Animalo je usporio dok smo prolazili pored nekog zalutalog stada. Potom smo prešli uzak mostić preko potočića što se uliva dalje u reku. Posle nekoliko minuta stigli smo na glavni trg zaseoka. Bio je prepun plastičnih kesa razbacanih na sve strane, a po tlu su ležali ostaci povrća i ribe koje su prodavci ostavili za sobom. Morao sam da zatvorim prozor automobila dok smo prolazili pored tih otpadaka. Zaustavili smo se pored lučno zasvođenih bočnih prolaza oko pijace, te smo izašli iz kola i potražili zaklon u njihovoj senci. Van svog običaja trg je bio prazan. Osmatrao sam prostor, ne bih li ugledao nekog težaka ili zanatliju koji bi mogao da radi na iskopini. Svaki čas sam zadržavao dah zbog smrada. U tim trenucima pažnju mi je privukla tuča između dva mačora oko trule ribe bačene na zemlju. Kad je njihova dreka postala naročito žestoka, neke konzerve su zazvečale stvarajući neprijatnu buku. Crni mačak se sav izdužio, a ispod dugih brkova zablistali su mu sitni zubi dok je režao prema debelom prugastom žuto-belom mačku koji ga je gledao oštrim staklastim pogledom. Dohvatili su se, a ta trula riba klatila se između njih kao igla na kompasu. Onda je pirnuo vetrić i podigao kese koje su poletele oko njih i stvorile prizor koji me je podsjetio na neki film Clinta Eastwooda, posebno na onu završnu scenu kad se junak suočava s odvratnim negativcem dok kamera zumira oči i ukočena lica u iščekivanju presudnog pucnja. Jedna crna kesa se zavrtela i zalepila crnu mačku za lice, a on se sav unezverio kad ga je kesa potpuno obavila. Ritao se unutra i mjaukao, a oštri zubi mu nisu bili od pomoći da se oslobodi iz te klopke. Debeli mačak se umeđu vremenu udaljio s ribom u zubima, veselo njišući zadnjicom i repom. Odjednom sam obratio pažnju na metalni zvuk koji mi je dolazio s leđa. Okrenuo sam se ka njegovom izvoru i našao se pred niskim starcem s belim turbanom kojem je iz žilave ruke visio tespih. Pored njega je stajao krupan mladić u 20-im, u belom ogrtaču do sredine listova i s razbarušenom bradom što seže do prsa. Taj mladić zvao se Majid Hamras i bio je moj polubrat. Nikada nismo bili u dobrim odnosima. Ličio je na svoju majku koja mu je u srce usadila mržnju prema svakom ko nije njen. Moj polubrat nije bio obrazovan, čak je odoleo svim pokušajima svoje majke da ga pošalje u Kutab. U zaseoku je od malena bio poznat kao neko ko zbija šale i sve zasmeje.

Starac je otvorio široka usta da nešto kaže i tada su se ukazali njegovi istrošeni, žuti i truli zubi. Stvarno si ti, šta ćeš ti ovde? Pokušao sam nešto da kažem, ali su mi misli bile previše burne da stanu u jednu jednostavnu rečenicu zbog koje bih se kasnije možda pokajao. Posle svih tih godina odsustvovanja i dalje sam osjećao kako iz njegovih sivih očiju sevaju pogledi puni mržnje. Tragao sam u tom pogledu za bratom, za ljudskim bićem, ali sam našao samo još jednog čoveka u istočnjačkoj odeći s berberskim crtama lica i zobličenim zadrtošću. Posmatrao sam taj njegov nepomičan izraz lica bez ikakve radosti, ali nisam dopustio da mi se mržnja uvuče u srce. Pitao sam ga kako je, ali se on pretvarao da me nije čuo i samo nastavio da me netremice posmatra kao da me izaziva. Pravio sam se da ne vidim taj uvredljivi pogled, jer sam opet osjetio grčeve u stomaku. Animalo se vratio do automobila i ostavio me samog s mojim polubratom i njegovim dedom, imamom Abdulvahabom Kuršijem. Deda me je odmerio pogledom punim prikrivene mržnje, da bi me potom upitao zbog čega sam došao i zašto stojim na tom mestu. Vetar je počeo da zviždi među lučnim nadstrešnicama i podigao razbacane kese u ogromnu plastičnu pijavicu. Onaj mačor je još vodio pravu bitku sa onom crnom kesom, uzalud pokušavajući da se oslobodi. Na kraju je odustao i izgleda da je pronašao nešto unutra. Posmatrao sam kako mu se rep sporo pomera i činilo mi se kao da taj mačak zajedno sa mnom razmišlja o rešenju za izlazak iz ove nedaće. Potrebni su mi radnici za iskopavanja. Vetar je zviždao, mačak je počeo opet da mjauče, a ja sam zaćutao. Pa svi su se odazvali Božjem pozivu i pridružili se braći u planini. Ovde je ostalo baš malo muških. Njegova iznenadna zainteresovanost me nije čudila. Naprotiv, očekivao sam to. Meštani ga smatraju nadležnim za njihove svakodnevne odluke, a on voli da bude u toj ulozi i znam da to baš dobro radi. Koliko ti treba? 20 radnika. Dobro, u redu. Imam je krenuo ka trgu. Pozvao je dvojicu premorenih muškaraca koji su vukli kolica što su posrtala pod teretom hrpe graška i spanaća. Pohabana kolica su se jedva zaustavila. Stariji je pošao do imama krupnim koracima. Zaustavio se pred njim poguren, spuštenih ramena i u potpunoj pripravnosti. Imam mu je nešto kazao i rukom pokazao prema grupi mladića naslonjenih na zid nasuprot pijace. Spremali su se da krenu ka poljima da beru prolećni rod boba i karfiola. U tom trenutku stigla su ambulantna kola u pratnje dva terenska vozila nacionalne garde i oko njih se sjatila grupa ljudi. Iznenada iz prolaza što vodi ka istočnoj strani pojavila se povorka meštana pognutih glava koji su na ramenima nosili beživotna tela umotana u pokrove. Za njima su išle žene odevene u hajek koje su s vremena na vreme ispuštale krike što paraju nebo. U roku od nekoliko minuta stvorila se gužva. Ljudi su se okupili oko tih tela, čitav seoski trg bio je ispunjen. Tada je krenulo guranje i komešanje među muškarcima i ženama dok su svi zajedno plakali. Uz te zvuke naricanja i vriske žena više od 10 tela nagurano je ambulantna kola naslagana jedno preko drugog. Kola su krenula van sela, a za njima vozila žandarmerije i žene što su vukle ruke i noge kroz blato, jecale i udarale se po licu, očiju crvenih od suza i prašine. Muškarci su nemo stajali, pogubljeni i nepomični, kao da su čekali znak svojih žena da odu. Ali zbog te njihove nemoći, žene su još više klonule. Nekima je hajek spao sa glave, lica su se razotkrila i počele su da zarivaju nokte u obraze i tuku se po grudima plačući pred mukom tih muškaraca, čije su oči bile pune trunja i tuge. Izgleda da se još nisi opametio od tog svog ludila. Molim? Čuo sam da si sinoć svraćao na groblje. Bio sam zahvalan onim gutljajima viskija što su mi dali neophodno samopouzdanje. Okrenuo sam se ka njemu i pogledao s takvom ravnodušnošću da sam se i sam začudio. U tom trenutku bio sam u isto vreme potpuno uronjen u svet oko sebe i potpuno odvojen od njega. Osjećao sam slast lakovernosti i spokoj bezbrižnosti. Uživao sam u tome što mi ništa nije bilo važno dok se svet oko mene okreće i vreme brzo teče. Prvi put sam doživeo da sam iznad vremena i prostora. Prvi put sam osjetio da sam oslobođen od svega i nisam znao je li to zbog

hemije koju je moj mozak lučio, ili je to neka pozitivna energija koju je otpustila neka planeta udaljena hiljadama svetlosnih godina. Nije me bilo briga jesam li mašina, duh ili ideja. Bio sam prazan i to je bilo najvažnije. Poželeo sam da to stanje potraje zauvek. Video sam kako mu podrhtava brada, kao da je sva sazdana od mržnje. Dok sam plutao u tom carstvu ništavila, ugledao sam mu mladež na levom obrazu koji nisam ranije uočio. To me vratilo u stvarnost. Moj otac je imao isti takav mladež, samo izraženiji. Počeo sam da tragam za nečim što nas povezuje. Uopšte ne ličimo. On ima široko četvrtasto lice i guste obrve. Jesmo iste visine, ali on mišićaviji i ima gustu tamno smeđu kosu. Ne znam kako je doznao. Kako li je samo znao da sam juče bio na groblju? Da li me je neko video tamo ili je to samo trik da izvuče istinu? Suvo sam mu uzvratio da nisam bio tamo. Bar sam tako hteo da zvučim. Dugo smo se gledali kao da je pokušavao da izvaga moje reči. Čuo sam da si svratio do kuće. Da. Onaj mačak se još borio da se oslobodi iz plastične kese koja ga je skoro ugušila, a mi smo začutali. U tom sam primetio da mu se brada pokreće u ritmu donje vilice. Mačak se prevrtao po tlu među smećem i prašinom i krenuo kandžama da para kesu, a ja sam se osvrnuo ka uplakanim ženama kojima su se pridružili njihovi muževi i ka čupovoj bosonogoj deci ispucalih peta što su izgubljeno šetala među gomilom koja je počela da se razilazi. Među njima sam primetio jednog usamljenog dečaka kako drži plastičnu kesu za drške i puni je vetrom što je dolazio s druge strane sve dok nije postala kao balon. Prišla mu je jedna suvonjava žena, nagnula se nad njim i gorljivo ga poljubila u obraz. Potom su mu prišle i druge žene, obasule ga poljupcima i posmatrale suznim očima. Kesa se odjednom oslobodila iz njegove male ruke i uzletela s vetrom. Zbunjeno je gledao za njom i ruke su mu klonule. S mesta gde sam stajao video sam kako mu se usne polako krive. Zažmurio je i briznuo u glasan plač iz nepoznatog razloga. Jedan mršavi starac s turbanom žute boje uzeo ga je u naručje i nosio ga među okupljenima raspitujući se čiji je. Na kraju su se izgleda složili da ga predaju jednoj od žena na trgu. Šta si radio tamo? Obišao sam kuću u znak sećanja. Ja šta si? Zajedljivo je uzvratio. Ona praznina je iščezla i osetio sam kako mi raste pritisak. Imao sam osjećaj da nekakva hemijska laboratorija u meni počinje da proizvodi negativne reakcije. Pogled mu je na trenutak blesnuo, onda su mu se usne razmakle, otkrivajući zube izglancane mi svakom. Napravio je pokret bradom naviše i rekao: "Radnici su spremni." Prekinuo nas je neki metalni zvuk i obojica smo se okrenuli ka imamu Abdulvahabu Kušriju, koji se onako nizak nespretno ugurao između nas dvojice. Pokazao je u pravcu južnog puta gde je pod užarenim zracima sunca već čekala grupa muškaraca. Zahvalio sam mu, ali se napravio da me nije čuo i tu sam shvatio da je došlo vreme rastanka. Krenuo sam ka automobilu gde me je čekao animalo. Naložio sam mu da krene prema južnom putu što vodi do groblja. Zaustavili smo se ispred te grupe koju su većinom činili mladići. Bili su žgoljavi, kože, boje oranice od jakog sunca, sa istim spuštenim ali prodornim pogledima. Najstariji među njima nije imao više od 30 godina. Izašao sam iz automobila, zamolio ih da me sačekaju i uputio se ka velikim piljarnicama. Tamo sam zatekao zdepastog čoveka u 40-im sa žutim turbanom i cipelama na kojima je bilo kilo blata. Upitao sam ga da li mogu da iznajmim njegov kamion. Po natpisu na kamionu dalo se zaključiti da je zemljoposednik iz tog kraja. Odmah je pristao. Dao sam mu određenu svotu, ali je čim je saznao da je u pitanju ekspedicija zatražio još. Pošto je to bio jedini kamion u okolini, pristao sam bez pogovora. Mladići su počeli da se penju u kamion. Tačno 15 minuta kasnije bili smo na pola puta ka lokalitetu. Usput sam primetio da se kolona terenskih vozila velikom brzinom vraća u kasarnu. Bila su to ista ona vozila koja sam video nekoliko sati ranije, ali sada su bila natovarena različitim ulovima. Delovalo je da su ljudi u vozilima bili naoružani, neki u vojnim uniformama. Uočio sam među njima i muškarce u belim turbanima i jednog mladića koji je nosio sokola na jednoj ruci, a u drugoj jemenski bodež s kojim se poigravao pod sunčevom svetlošću. Taj konvoj je prošao na svega nekoliko metara od nas

0: ostavljajući za sobom gust oblak prašine.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: 20. vek. U večerašnjoj emisiji slušat ćete kompozicije Edisona Denisova, ruskog umetnika koji je važio za autora avangardne, alternativne i nekonformističke muzike. Na početku emisije slušat ćete partitu za violinu i kamerni orkestar. Solista je Igor Čečko, a kamernim orkestrom Amadeus diriguje Valentin Zverev. Ovo delo iz 1981. godine zasnovano je na materijalu partite u D-molu Johana Sebastijana Baha. Konture Bahove muzike krive se, zamagljuju i pomaljaju u gustom tkanju nove harmonije, orkestracije, te čak i izraza koji se intencionalno udaljava od Baha i približava Brahmsu.

Kompoziciju Božićna zvezda Edisona Denisova izveli su sopran Tatjana Monogarova, flautista Dmitrij Denisov i kamerni orkestar Amadeus pod upravom Valentina Zvereva. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete kompoziciju Happy End Edisona Denisova iz 1985. godine u izvođenju članova kamernog orkestra Amadeus.

Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit ću ostvarenja Heinricha Josefa Bermana, Antonija Fragoza, Karla Gottlieba Reisingera, Karla Bermana i Stefana Golinelija. Na početku čućete koncertni komad u G-molu i koncertino u C-molu za klarinet i orkestar Heinricha Josefa Bermana, velikog virtuoza na ovom instrumentu prve polovine 19. veka. Svira Dieter Klecker uz pratnju Praško kamernog orkestra pod upravom Milana Lajčika.